Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук толку курулушун жылыштатала.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Алтын Топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

0: Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автономия областы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 километр. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000'ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 километрден ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1 күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир бөксөтөсүндө үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жоңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Синжан өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын баардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаохуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай-баяшат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаохуа ар күнү таң атпастан орунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орунлаштырып болгондон кийин анан аштык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, лиангфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаохуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаохуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-чу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырдык. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жонхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
3: Жонхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
2: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жонхуа улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
4: Ата мекен алтын бешигим.
2: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жонхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнө айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу жыйыны Бейжиң Пингуда өткөрүлдү. Бул кезектүү жыйында айыл чарба азык түлүк системасын жашыл соо тип өзгөртүүсү негизги тема кылынып, 30 канча эл аралык уюм, илим изилдөө аппараты жана Керкана соодагерлер уюшмасынан келген жалпы 300 жакын чет элдик конок, ошондой эле өкүл жыйынга катышты. Жыйындын жаңылык жаратып жарыялоо алкасында 6 түрдү каптаган техника долбоору, адистер, акыл идиректүү кампасы, эл аралык докулаты маңыздуу натыйжалары чордондо ортого коюлуп, жер шары боюнча айыл чарба азык түлүк системасынын тип өзгөртүүсүн көп кайнарлуу пайдалануу материалы менен камдады.

жакында 5-чи кезектүү борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү жана жөлөө аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү апталыгы кыймылы Бейжинде башталды. Тор сыртындагы кыймыл нак майданында борбор кирканалары түйүн белгилеп жардам берип жаткан жана жөлөп жаткан 256 оодан ошондой эле нишандуу жардам берип жаткан райондор Шинжаң, Сизаң, эски көңтөрүштүк райондордон келген 15 000 ашуун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү толук көрсөтүлдү. Ошону менен Тордоко, Рашкер, Кооз айыл түшүмдөрү, борбор кирканалары керектүү аркылуу жардам берүү, электрондук соода өрүшү, сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп айыл чарбаны гүлдөндүрүү планы жарыяланды. Тордоко келишүү суммасы 200 миллион юандан ашты. Азыр Хотен шаарындагы 98,448 километр айыл кыштак жолун өзгөртүү түрү туруктуу жылыштатылып, ар кайсы бөлүктөрдөгү курулуштун илгерилөөсү шыдыр болуп жатат. Божомолдонуусунча 10-айдын ортолорунда жалпы беткей бүтүп каттоо башталат экен.

0: урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 3-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 23-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйында зарыл сөзү адамды шыктандырып, эркиндүү илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, жол ачып жаңыртып, чуңгочо замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги маданият саякат кыймылдары көп түрдүү керемет болуп, кишилер кубанычтуу майрам маанайында кооз турмушка алкуу айтышты.
2: Шинжаң электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун тез жылыштатып, 750 киловолттук электр линия жолунун жалпы узундугу 15 000 километрди өткөлдөн өттү.
3: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жөндөмүн сызылгылдаштырып, конуштануу чөйрөсүн жакшылады.
2: Мөмөчүдөн кып ачтык бакта кампага туруп, мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгү күзгү жыйым терим менен шашылыш болду.
3: Шинжаң, Хунань багытындагы айыл чарба түшүмдөрү айлама ташымал линиясы ачылып жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү адамды шыктандырып, эркиндүү илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, ишеничтүү бекем деп кайраттуу илгерилеп, жол ачып, жаңыртып, чуңгочу замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү 77 жылдык өзгөчө сапарга кайрылып, быйылдан берки партия жана мамлекет иштеринде кол жеткирген жаңы илгерилөөлөргө жаңы берекеттерди кортундурап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилөө багытын көрсөтүп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү ар улут кыз уландарын жетишкендиктерден чексиз ооруктантып, келечекке карата ишеничке толтурду. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тоо чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчү ташымалдоо участкасынын жардамчы инжиниери Хуан Мэйлинг мындай деди. Башчуучу Ши Цзиньпинг 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымактуу жетектеп, бошошпой күрөш жасап, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакка чейин туруктуулугунан турган эки чоң укмушту жаратты деп көрсөттү. Мен жаңдоор темир жолунун учкандай өнүгүүсүн терең сезип жеттим. Вокзалдын катуу жумшак деталдары жаңыланып, дарача өстүрүүсү мамлекеттин дүркүрөө өнүгүү шарапатынан келди. Маралбашы ууданы Тоңмың балдар бакчасынын башчысы Эмрагул Абду мындай деди. Бүгүнкү күндө мектептин чөйрөсү кооз, жабдуулары торук, окутуучулар байлыгы жетерлүү, ар улут балдары жакын айланада камсыз бакчага кире алат. Кызмат ордунду такаанчыктап, эл ыраазы болгудай окуу жашынан илгерки агартууну жакшы дейм. Абат ууданы эң ырык шаарчасы Палбандар кыштагынын кыштак тургуну Михирбан Махмутжан мындай деди. Жакынкы жылдардан бери кыштагыбыздын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, маданият кыймылдары көбөйүп, айылдаштар ынтымактуу бир ниетте болушту. Партия жана өкмөттүн камкордугунда турмушубузда аябай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Азыр кыштак топо жол жок, айыл чарба түшүмдөрүбүздү арып чыгуудагы аябай оңтойлуу, турмушубуз аябай камсыз, айылыбыз барган сайын жакшылануда. Башчуучу Ши Цзиньпиндин сөздөрү ары ата мекенге болгон бакыт тилөө, ары бүт партия, бүт мамлекет элине болгон аттандыруу буйругу. Учурда 15-5 жылдык жоспорлуу планы кудашча айрылды. Башталуу аршы аябай зарыл. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти закон түзүм башкармасынын эл сакчысы Мадина мындай деди. Башчуучу Ши Цзиньпинг ысылаат ачып чөйрөнү дагы бир демжи тереңдештирүүнү баса көрсөттү. Жоопкерчилик ыйык милдетти эсте бекем сактап, чек ара боздунун таможнядан өткөрүү тартибин жана элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүүчү чараларды уландуу кылдаштырып, жогору деңгээлде ачып жиберүү, жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзөбүз. Хошто ооданы Нарынкыр айылы Бөрті қыштағының кадры ойын мұндай деді. Айыл қыштақ негізгі атмар жұмыш орнын тақан шықтап, арылт қалқын ұйымдаштырып, ар төрді ғимылдарды ұлашы шайдырып,

0: Мемлекет майрамы мезгілінде Шинжаңдың жер жерлі реформасы түркін түсті негізгі темалы қимылдарды құлаш шайдырып, жаңы чуңго құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, ұлу атамекендің гүлденіп, күштен үсіне чоғы тілегін білдірді. Емі станциябыстың универсал қабарына көңіл бұрмыстар. Тяншандың түштік түндігінде бірдікті қуанышты ұрлар жаңырып, жалпы ел бір ниетті атамекендің туылған күнін құттықташты. Корла шарында 2026 жылдық атамекенге алқо, гүлдөнгөн доордоку шаңдуу натыйжалары атындагы мамлекет майрамын куттуктоо атайын майдан концерти, ыр, би, музыка аспаптары сыяктуу формада улуу атамекенге алқо айтып, бактылуу турмушту даңазалады. Артыш шаарында өткөрүлгөн Кызылсу областынан Кызыл армиянын узун сапарда жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү жана мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасында көргөзмөлөп, оюн коюусунун туңгуч майдан концертинде ЧШЮ дайрасынан 4 ирет өткөндө керемет натыйжа жаралды. Дадухы дайрасынан учуп өтүү сыяктуу 10 классик музыкадан куралган музыка эпосу Узун сапар курамагыры көрөрмөндөргө ошол жылдардагы көлөмдүү айбаттуу мезгилдерди кайрадан эсине салып, кишилердин терең ата мекен мээр махабатын ургутту. Шинжаң Тяншан кесиптик техника дашөөсү Кызылсу областык мектеп районунун окуучусу Яңшыхан мындай деди. Кичине кезимен улуулар айткан Кызыл армия аңгемесин угуп эр жеттим. Кызылган тамырдын учугун улап, жаштык гүлүн ата мекен эң ажаттуу жерде кулпуртамын. Хотен шаары мамлекет майрамын куттуктоодогу 7 күн кубанычы ата мекендин туулган күнүнө даңаза атындагы желелеш маданият саякат кыймылын баштап, чыныгы көрүнүштүү концерт, элдик салт-санаа боюнча өз ара таасирлешүү, кызыл ырларды ырдоо аркылуу Хотен, Туан Чынга келген саякатчылар менен шаар тургундарын мамлекет майрамын чогуу куттуктоо оңтуна ээ кылды. Алтай шары чоң типтеки кыдырып саякаттоо кыймылын өткөрүп, ар түрдүү өзгөчөлүктөгү гүл уна чарчы атрети ирети менен майданга чыгып, ар улут калкынын бейпил жашап куунак иштеп, бир ниетте чымырканып алгалаган кооз турмуш сүрөтүн көрсөттү. Чыңхайлык саякатчы Чан Фэнг Жуан мындай деди. Бул жолку кыдырып саякаттоо айрыкча тартымдуу болду. Коюу майрамдык маанайды сезиндим. Улуу ата мекенибизден гүлдөнүп, күчтөнүп, өркөндөй берүүсүн тилейбиз. Кумах ооданы Можи шаарчасында туумандуу базар күнү кыймылы коюу майрамдык маанайды жаратып, көпчүлүктүн маданият турмушун молуктурду. Турпан Бойлук Көрк районунда арлут калкы менен саякатчылар жүз үйбүлө зыяпатынан ортоп баарланып, кубанычтуу каткырык күлкү барышында жаңы жоңгонун туулган күнүн чогуу куттукташты. Нанжиңдик саякатчы Таң Тайги мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алууда Турпанга келип, кооз Шинжаңдын бейпил шайкештүүлүгүн өз көзүм менен көрдүм. Арлут кызуу маанайда меймандос экен, терең таасирлендим. Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчүдөгү көптөгөн соода универсал толкулары мамлекет түркүктөрүнө урмат негизги темасындагы кыймылдарды кулаш жайдырып, шаар тургундарын саякатчыларды эс алып тыныгып нерсе сатып алуу менен бирге үлгүлөр рухун сезинип, улуу ата мекенге урмат билдирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарынын окуучусу Жа Чанши мындай деди. Мен Туйойо чоң энени эң жакшы көрөм. Анын адамдык сапатынан үйрөнүп, ага окшош адам болуп чыгам.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде чар тараптан келген саякатчылар көркөм Шинжаңды саякаттап, кооз майрамдык эс алуудан кубанычтуу баарданышта. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын убасыздары. Майрам күндөрүндөгү Хотен Туанчың башкача кубанычтуу куттуктоо маанайына толду. Кып-кызыл жүнгө кызыр жасар касасында саякатчылар байыркы көчөдө чай сейилдеп, байыркы шаарчанын өзгөчө көрүнүшүн сезинди. Гуандундук саякатчы Суфейли мындай деди. Баары жери кубанычка толгон, майрам маанайы четик, эс алуу мезгилинде ата мекендин көркөмдүгүн сезинип, ичимен толкундарып турам. Хотен Туанчыңдагы соодагер түтүн Амина Розмамет мындай деди. Биздин Туанчың барган сайын кызда, саякатчылар барган сайын көбөйдү. Ата мекенибиздин ан сайын жакшылануусуна каалоо айтабыз. Мамлекет майрамдык эс алуусунда Коргоо сооданы Тукей Чөл Көрк району саякаттап, ойну түрдөрү менен концерт мазмундарын жалпы өлкөй даражасын өстүрүп, мамлекет истиндеги чөкмөгөн кайда ойноо бакчасы, заттык эмес маданият мурастары чыныгы көрүнүштө көрсөтүү, жылдыздуу асман алоо кечи түнкү сый тамагы негизги тема жасалга унада кыдырып саякаттуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды. Чөл

0: кардин аттонасы, кумду жердеги дала аттонасы, кумда тайгалану, төө мини сыяктуу өзгөчө оюн түрлөрү дагы саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Чаңсуурук саякатчы Чаң Чуджия мындай деди. Жалпы толкудан айтканда керемет экен. Жактыруучу саякат оюн түрлөрү бар экен. Көпчүлүктүн келип саякатта ойносуна тааныштырабыз. Алтын күз 10-чу айда Манас мамлекеттик шаалуу бакчасы эң кооз үзүр алуу мезгилине кирди. Мөлтүрөгөн тунук суу, куштар тобу менен каратын күүлөй учуп, топ-топ суртурна. Аныр чулдук сыяктуу канаттуулар кээде суу бетинде жай сүзүп, азгыз десе, кээде канатын каккылап, көл үстүнөн учуп өтүп, токтобой сайрап, келбети сымбаттуу көрүнүп, тунжурап жаткан күзгү шаалууга жашоо күчү жана чыйралуу күчүн кошуп, саякатчыларды чөндүк телефонун алып кооз көздөрмемдерди сүрөткө алууга эриктирди. Саякатчы Чаң Тиң мындай деди. Бул майрамда шаалба экологиясын саякаттоону тандадым. Бул жерде сугалдактар ыргара өсүп, камчылар өтө кооз экен. Дагы өтө көптөгөн сейрек кездешчү суу куштар бар экен. Чынында ата мекенибиздин тоо сууларынын барган сайын көркүнө чыгып, барган сайын кооз болгонун сезиндик.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур-сестралары жумуш ордун кайтарып, калктын өмүрү, ден соолук коргоону чебин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Майрам мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур-сестралар тобу ар бир ноокасты тартиптүү, бүт күчү менен кабылдап, мүнөздөдү. Оору көрсөткөлү келген Аксуу шаарынын тургуну Нурбия тургун мындай деди. Кабылдап мүнөздөөсү аябай маалында болду. Текшерүү дарылоо тартиби дагы тез болду. Аларга чынында аябай рахмат айтам. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасы чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, куткарып дарылоо жашыл жолун шыдырлаштырып, калктын доктурга көрүнүү ажатын чыныгы канааттандырды. Аксуу шаардык эл доктурканасы кооптуу оор оорулар медицина бөлүмүнүн сестралар башчысы Моша Уха мындай деди. Бөлүмүбүз 24 саат атайы киши кезекчиликке туруу түзүмүн жолго коюп, бардык кызматкер жумуш ордунда буйрук күтүп, ар бир кооптуу оор ноокастардын оор абалынын өзгөрүүлөрүнө бекем кадалып, чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоонун жеңиштүүлүк салыштырмасын бүт күчүбүз менен жогорулаттык. Эс алуу мезгилиндеги чукул мүнөздөп операция жасоонун капысынан көрүлүүсү күчтүү болуудай өзгөчөлүгүнө карата доктурхананын доктур-сестралар тобу кезекчиликке туруу кайтарууну катаандаштырып, ар убакыт дайын туруп, дароо үн катып, ноокастардын маалында куткарып дарылоого ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Аксуу шаардык эл доктуркана сөөк бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ян Чаңжын мындай деди. Тек оору мүнөздөө бөлүмү чукул мүнөздөө бөлүмүнөн жараланган ноокасты кабылдап, операция жасоо ажаты болсо эле, эң алды менен операциядан мурдакы текшерүүнү жакшыртып, ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, ар түрдүү жаралануну чукул куткаруу операциясын ар убакыт кулаш жайдырабыз. Доктур сестраларыбыз жөнүндөн айтканда, эс алуу мезгилинде жумуш ордунда болуп, ноокастардын ден соолугун кайтаруу биздин жоопкерчилигибиз жана ыйык милдетибиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун бачымдатып, быйыл 38 ашаан жогору чыңадуу, өзгөчө жогору чыңаруудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу курулушун биргелки пландап жылыштатып, 11 түргө жаңыдан курулуш баштап, 750 киловолттук электр жолунан 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөрмө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловолт амперди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Комул шаарынын батыш бөлүгүндөгү 100 чакырым Шамал районунда Шизан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынын жаңыдан курган курулушу туруктарында жылыштатылып, учурда электро жабдууларын жалпы беткей орнотуу баскычына кирди. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Шисан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы жаңыдан куруучу курулуш түрүнүн техниги Фуиза мындай деди. Сынак кылуу бөлүгү тартиптүү алып барылууда. 11-чи айды мерчем кылып 220 киловолтту өндүрүшкө кириштирүүнү колго келтиребиз. Комулдун 10 миллион киловаттыра жалуу жаңы энергия базасынын өзөктүү телегелештирүү курулушу катары Шисан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы болсо, Шинжаң туңгуш жолу өзөктүү жогору чыңалуудагы жабдуусунун баарын бөлмө ичине жайгаштырган 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы болуп, мамлекет ичиндеги күчтүү Шамал районундагы ашаан жогору чыңалуудагы өзгөрмө электр

0: станциясын куруудагы жаңы үлгүнү жаратты. Өндүрүшкө киришкенден кийин Комулдун батыш бөлүгү электр тор кыскарыгын торуктап, жергиликтин жаңы энергияны тордоштуруу, электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү кептештерди берекеттүү чечип, шамал фотоволт жаңы энергияны сарптоо курбатын зор салыштырмада өстүрөт. Дагы айланадагы чоң типтеги суу тартып энергия сактоо түрүн тордоштуруп, жалгоо шарты менен кандайт. Чакырыктагы Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн үчүнчү өзгөрмө электр жолу чакырык Линьян 750 киловолттук электр жеткирүү сым жолу курулушунун Шинжаң бөлүгү Нах майданында 1400'ден ашуун кызматкер өткөргүч сымды коюу, кошумча тетиктерди орнотуу сыяктуу жумуштарды кулаш шайдырууда. Азырга чейин темир мунараларды тургузуу жумушунун 90%'дан ашууну, өткөргүч сымды коюу жумушунун жарымынан көбөйүп бүткөн. Чакырык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушунун Шинжаң бөлүгү КСВСИ түр бөлүмүнүн орун басары директору Ушы Пинг мындай деди. Ар кайсы жумуш тартибин жогору берекеттүү чиркештирүүнү бүтүн күчүбүз менен камсыздап, курулушту жыл этегине чейин жогору сапатта куруп бүтүрүүнү камсыздайбыз. Бул түр 2027 жылдын алдыңкы жарым жылында курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүү пландалды. Ал кезде Шинжаңдын электр тору менен батыш түндүк электр торунун 750 киловолттук байланышып жалгашуу сым жолу мурдагы 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйүп, Шинжаң агым алмаштырып сыртка жеткирген электр энергия курбаты 3 миллион киловатттан 4 миллион 800 миң киловаттка жогорулап, кум, чөл, какыр, жаң энергия база курулушуна берекеттүү тейлөө жүргүзүп, электр тору байлыгын септөө менен тескөө курбаты жогорулайт. Учурда Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү сым жолдун жалпы узундугу 15 000 километрден карашып, бүт мамлекеттин 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясындагы саны эң көп, сым жолу узундугу эң узун өлкөгө айланып, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги кандырга электр торун куруп чыкты. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка электр жеткирүү тору кандыргасын куруп чыгып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 60 миллион киловаттка жетүүсү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көнө эски конуш, шаар иштери жалпылык жабдуулары, суу менен камдоо, суу чыгаруу куур тору сыяктуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатып, шаардын жөндөмүн уландуу кылдаштырып, конуш чөйрөсүн жакшыртты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Азыр Черчен ууданы курулуш иштөө алтын өткөл мезгилин колдон бербей, шаар районунун чордонду жылуулук менен камдоо кеңиртип өзгөртүп салуу түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатып, Караштуу райондогу калктын кышты жылуу, коопсуз өткөрүүсүн бүт күч менен камсыздады. Бул түргө жалпы 87 миллион 50 миң юан каржы салынган. Курулуш аянты 5650 чарчы метрден ашуун болуп, негиздүү жогору температуралуу суу ысытуу пар казаны жана телегейлешкен кошумча жабдууларын жаңыдан салуу, ошондой эле көнө эски жылуулук кайнары жабдуулары, жылуулук алмаштыруу пунктинин төмөн берекеттүү суу насосуна карата жаңылуу даражасын өстүрүү алып барууну камтыган. Түр бөлүмүнүн аткаруучу директору Ван Шинчи түргө 10-нчу айдын этегинде от тутандырып, сынак иретинде жүргүзүү пландалганын тааныштырып мындай деди. Адам күчү жана машина жабдууларды илмий орундаштырып, көптөгөн иштөө аянтын орундаштырып, курулуш иштөөнү тең арында жылыштатып, ар күнкү курулуш иштөө милдетин ишкелештирип, курулуш сапаты жана коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтаруу алдыңкы шарты астында тездикти ашырып, берекетин арттырып, түрдүү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында Мори ооданынын суу менен камдоо негизги жабдууларын жогорулатуу курулуш түрү жыйынтыктоо баскычына кирди. Түргө жалпы 30 миллион юан каржы салынган болуп, 1260 куб метрлик чөгүү көлмөсүнөн бирөөнү жаңыдан салуу, ошондой эле жаңы көнө суу заводунун кошумча телегейлешкен жабдууларына карата даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү жолго коюу пландалган. Мори оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Ли Жаю мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ооданыбыздын суу менен камдоо жабдуулары кыскалыгын өнүмдүү толуктап, суу заводунун сууну тазартуу бир жаңсылгылуу курбатын кылдаштырып, камдоочу суунун суу сапатын жогорулатып, оодан шаарчасындагы тургундардын туруктуу коопсуз суу иштетүүсүн камсыздайт. Кийин карымда түрдүү көзөмөлдөп башкарууну уландуу жакшы иштеп, курулуш иштөөчү орунду жыйынтыктоо курулушун бачымдатууга айдактап, курулушту эрте ишке кириштирип, эл турмушу чыныгы ишин жакшы нактылуу бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Коргос ооданы быйыл 98 миллион

0: Ұйған қаржы салып, көні ескі қоныштарды өзгөрді, шар іштері жол торын тұташтыру, жылулық мінен қамды, су мінен қамды, ғуыр торының даражасын өстірі сияқты түйінді мүлдеттерге үйріліп. 23 көні ескі қонышты өзгөртіні бүтіріп, 1035 түтін тұрғынға нарп жеткүріні пландап, дубал бетінен су өтпөстігін оңды. Жолдорды даңғылдаштыру. Қуыр торын жаңылу сияқты іш шаралар арқылу, қоныштың қоныш тану сапатын жан жақтылу жоғырлатты. Учырда бір бөлік түрлер бүтіп ішке кіріштірілді. Қорғыс оданының тұрғыны Абликем Абдежелел мұндай деді. Бұйыл қонышыбыстың жолы, қуыр жолы, жылулық жолы түгел оңдолды. Жашылдандыру аптауына тоқтату орды кеңірді. Арғайсы жақтарын аябай жақсы іштеді. Біз дағы ансайын қамсыз тұра тұрған болдық.
1: Быйылдан бери Абдырам районус керектүү өчүлөрдүн ажатына ылайык келген сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн күчөбөнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу жогору кошулман нарк алкагын узартууга түрткөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрү жана жогору даражалуу азык түлүккө иш кошуу базасын күчөп жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу күзгү жыйым теримге туш келди. Баркөл Казак Абдырам ооданы Көйсу шаарчасындағы түмен молық бөксе тоо, дейханчылық айдосында мол мөмілдер бұтақтарға торып, машиналар күркіреді. Қомыл, түйінді, жаратқан бөксе тоо өзгөчө мөмө жашылча, артықчылықты түшім түрі қатары органик, бей-бей ашқабақ жалпы еткей, үзу мезгіліне кірді. Теңіз деңгейлінен биік, температура айырмасы чоң, күндін тию уақыты ұзын сияқты артықчылықтарға сөніп, жергілік өстірген бей-бей ашқабақтың қант құрамы жетерлі, етін ық болып, бүт мамлекетте керектеушілердің қызу тосвалу сынайы болды. Қомыл шары, Вейлай, Айылчарба, Илім техника ачы өніктіру, чекті жолыптырық шеріктігінің орынбасар баш директору, Мажуен Вей мұндай таныштырды. Учырда өстірген бей-бей ашқаба ғаянты 6000 моға жетті. Жашыл органик бей-бей ашқаба ғаянты 4000 моға. Жалпы түшім нарқы болжолу менен 30 миллион юанға жетуісі күтілуді. Біз Чүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип сортту изилдеп өнүктүрүү жана техника даражасын өстүрүүнү жакшы деп илим техникада жаңырык жаратуу өрүш байлыгына сөнүп кесип желесин сызыл жакшыртып маркети жараттуу долбоорун кылдаштырып бөксө тоо бейби аш кабагы өзгөчө кесибин бүт күчү менен зоройтобуз. Айыл чарба түшүмдөрү түрүн моруктуруудан сырт Абдырам районунун жер жерлери кесип желесин токтоосуз тартып айыл чарба түшүмдөрү кошулбанын аркын ачырды. Быйыл Шинжаң Чинхы био илим техника чектүү шериктиги өзүндүк тизгиндөө жана чөйрө коргоо жабдуусун тең арымда бүтүрүп, жеринен жергиликтин септегүл калемпир бүртүкчөсүнөн 20000 тоннага жакын керектеди. Жылдык тижарат кирешеси 180 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Абдырам району айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү илгери сүрүү аракетин жолго коюп, алдыңкы төп тереңде иш кошуу жабдуусун киргизип, жөрөлгөлүү иш кошууну өзгөртүп, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн иш кошууда жаңырык жаратып өнүктүрүп, болочок иш кошууну алдын көрүп орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу жогору кошулма нарк алкасын узартууну түрткөктөйт. Абдырам райондук партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу курпасы ишканасынын дайымчылар боюнча орун басары мудуру Абдырам райондук айыл чарба айыл кыштак назаратынын орун басары башчысы Шүйтау мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жергиликте жетиштирүү, сырттан киргизүү, таянч кадрларды күчтөндүрүү деп экен туруп, түрүгө бөлүп баштаак керканаларды жетиштиребиз. Шинжаңга шандуу жардам берүү механизминин жакшы пайдаланып, төп соодагер чакырып, бүт мамлекеттеги баштаак керканалар Шинжаңга келүү, чиркештирүү кыймылын сызыл өткөрүп, бир түркүм айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошуу жана азык түлүк кесибинде серке керканаларды жетиштиребиз. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин өнүктүрүү колдоо саясатынан жетерлүү жакшы пайдаланып, бүт барышта айыл чарбага чатыштуу сарадан өкмөт иштери тейлөөсүн кылдаштырып, керканаларга кадыр жам камсыз күч жолтуп, өнүгө турган жакшы өкмөт иштери тижарат чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: Алтын күздө эле Кашкар Хотен сыяктуу жерлерде кишалы, калемпир сыяктуу өзгөчө эгиндер бышып, өзүп терүү мезгилин утурлап алды. Жер жерлердеги өстүрүү түтүндөрү жакшы аба ырайын чыңгармап, күзгү жыйым теримдин ар түрдүү кызматтарын тартиптүү жылыштатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Күз шамалы чыгып, шалы жытаңкыды, чапчал шибаптонун моданы Төйчинро айылындагы тилке-тилке шалы айдоосунда дандары толгон шалы машагы шамалдары калып, шалы бирлешме комбайны шалы айдоосунда ары-бери жүрүп жумуш иштеп, бир ирет деле оору данын айыруу тазалап тандоо сыяктуу көп жумушту бүтүрүп, аштык ташымалдоо абдоо унаасы тең арымда ташымалдады. Өстүрүүчү түтүн таңдоо шоң кабарчыга мындай деди. Быйыл 13 мо жерге шалы айдагамын. Мо түшүм мөлчөрү 600-дөн 700 килограммга чейин болуп, түшүмү жаман эмес болду. Чапчал ооданы өз жеринин шартына карап иш көрүп, сапаттуу жогору түшүмдүү шалы жаң сортуу машиналаштырып эгүү, жашыл айдоо башкаруу сыяктуу телегейлешкен техникаларды жайылтып, шалы эгинчилигинин түшүмү жана сапатын туруктуу арымда өстүрдү. Чапчал оодандык айыл чарбайылык штак идарасы ишканасынын мудуру Тан Доңчу мындай билдирди. Бүт оодандын шалы оору кызматы 10-нчу айдын этегинде бардыгы бүтүсү күтүлүүдө, машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетти. 111 бирлешме комбайнды шалы ооруга уюмдадык. Ошону менен бирге 260-дан ашуун аштык ташымалдоо абдоо унаасын алып келип, бүт ооданда 68 миң мо шалы данын кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылдык. Учурда Жеркен ооданында 68 миң мо калемпир куйрукулаш терүү мезгилине кирди. Ичке калемпир Чаотен калемпири бутактарга толуп, айдоо баштары кызуу мол түшүм көрүнүшүнө толду. Жакынкы 2 жылда жергиликтүү керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүндөрү буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго коюп, кол коюшкан керхана биргелки сапаттуу майса менен камдап, дыйканчылык техниктерин бүт барыштуу из кууп айдоо башкарууга орундаштырды. Ошондой эле төмөн чегине кепилдик кылып, сатып алуу келишимине кол коюшуп, мурда таракай түтүндөрдүн, таракай өстүргөн эгиндерин секин-секин тилке-тилке көлөмдөштүргөн элди байытуу кесибине айландырды. Синжаң Хоңда айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хэ Жонхуй мындай деди. Шериктигибиз учурда Жеркен оодандагы 4 айыл шаарча менен кызматташып буйрутмалуу калемпир өстүргөн. Жалпы 7000 мого жетет. Мо башындык түшүмү болжол менен 1,5 тоннадан 2 тоннага жетет. Түшүм наркы 4000 юандан 5000 юан айланасында. Шериктигибиздин азыркы иш кошуу түшүм мөлчөрү ар күнү иш кошуучу жашан калемпир божомол менен 60-дан 80 тоннага чейин. Негизинен Гуйжоу, Чонгчинг, Хэнан сыяктуу жерлерге сатылат. Бул бир канча күндө Кума ооданы Пышна айлы жай тоғырак кыштагы өстүргөн Миңжу Момен таттуу картөшкө мол түшүмдү утурлап алды. Аталган сорттуу таттуу картөшкөнүн эти кызыл, жашыл мол селендүү. Даамдуу жумшак болуп, жергиликтен жылдыз түшүм эсептелет. Кыштак партия ячейкасынын шудиси Жан Хайтау кабарчыга мындай деди. Быйыл кыштагыбыз таракай жерлерди бириктирип, ишкелештирип башкарып, таттуу картөшкөнү өстүрүү аянты жана түшүм мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% ашуун артты. Биз быйыл 500 мо жерге таттуу картөшкө өстүрдүк. Мо башындык түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 2,5 тоннага жетет. Кирешеси 4 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз тордо жана тор сыртында эки түрдүү ыңгайда сатууну колдонуп, түштүк аба жолунун учактары аркылуу таттуу картөшкөнү бүт мамлекеттин жер жерлерине жеткиребиз.
1: Кечээ 10-нчу айдын 2-нчү күнү 1500 тонна чигитти толтура жүктөгөн жүк ташымал кезекчи поезу Санжы вокзалынан аттанып, Хунан Юяңга сапар алды. Бул Шинжаң Хунан багытындагы айыл чарба түшүмдөрү айланма ташымал линиясынын ачып жүргүзүлгөндүгүнөн дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лев Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул кезектүү жүк поезу жаңыча 40 англис чи төбөсү ачылуучу аба өтүшчү контейнерди колдонуп, чигит материалдын төбөсүнөн салуу жумушун шайкештирип, контейнерге салуу берекетин өстүргөн. Контейнер толкусуна аба өтүп, ысыктык таратуу системасы орнотуп, контейнер ичиндеги ным ысык абаны нактуу убакытта таратып, узун сапар ташымарында жүк кызып кетүүсү, сапатынын өзгөрүүсү, короп кетүү сыяктуу кыйын маселелерди башатынан чечкен. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин тижарасы сатууга жооптуусу Пың-пың мындай деди. Мурда түндүктүн аштыгын түштүккө ташымалдоого дайыма 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт кетүүчү. Азыр бүт сапарга тек 6 күндөн 7 күнгө чейин убакыт кетет. Чигит пахта тырпы окшош таракай жүктү төбөсүнөн контейнерге тез сарып 15-ден 20 мүнөткөчө жүктөп болобуз. Ал эми бул контейнердин аба өтүшүү системасы бар. Ташымалдоо барышында пахта кошумча түшүмдөрү кызып кетпей, көгөрбөй, зыян коромчулуусу дагы төмөндөдү. Чигит аштык майга иш кошуу, мал бакмачылыктын зарыл негизги чийки материалы. Шинжаң мамлекет боюнча сапаттуу пахта негизги өндүрүү району катары чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөрү байлыгы мол. Базар таасир күчү кеңири. Ташымал доо жаты тууманды. Шинжаң темир жол тармактары пахта тез ташымал кезекчи поезун

0: жүргүзтөй. Бышыкан жүргүзүү тажрыйбасына бириктирип, пахта кошумча түшүмдөрүн ташымалдоо курулмасынын тескөнү сызыл жылыштатып, пахта төмөнкү агын түшүмүнүн таш жолдон темир жолго которулудай ташымал кесибин күчөп жайылтып, пахта кошумча түшүмдөрүнүн темир жол зат жүгүртүү камдоо желесинин алсыз алкагын торуктап, желени узартуу, желени торуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу Шинжандын пахта бүт кесип желесинин наркын ашыруусун түртмөктөдө. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүү борбору санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай деди: биз темир жол атайын поезд ташымал күчү артыкчылыгын толук көрсөтүп, буйрутмалуу бүтүн кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, бүт барышта ажыратпай, ортодо аз которуп, чогултуу жана күтүү убактын зор даражада кыскартып, ташымал убактын өнүмдүү кыскартып, ташымал мезгилин туракташтырып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташымалдоосун ан сайын жогору берекеттүү, ан сайын оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Жергиликтеги айыл чарба чатыштуу керканалар ажатын төп чиркештирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн контейнер кайнары ташымал күчүн алдын камсыздап жүктөө берекетин өстүрдүк.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Миң чакырымдык тоо сууларды алып өтүп, бир түркүм шанши чыгаан окутуучулар Бортура Моңгул Абдурмов ооласына келип, 3 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү сапарын баштады. Яң Шаоюй алардын ичиндеги бирөө. Жумуш ордуна келгенден кийин дароо киришип, жергиликтеги окутуучуларды жетектеп, жардам берүүнү кунт коюп жакшы деди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 8-айда Шанши өлкөсүнүн окутуучулук мурал үлгүсү окутууда атактуу мугалим Яң Шаоюй демилгелүү түрдө Бортура кесиптик техника шөянына келинин сунуштап, 3 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берип окутууга жардам берүү жашоосун баштады. 23 жылдык окутуу тажрыйбасына ээ ал көп түрдүү мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу окутуу жетишкендиктерине кол жеткирген. Анын карашынча, Шинжанга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү конок болуу эмес, ал эми узакы күч кубат ыйгаруу, сабакты жакшы өтүп, алып калгалы боло турган окутуучулар кошунун тарбиялап чыгуу дейиш. Ал кабарчыга мындай деди: көңүлүмдөгү эң терең сезингеним чынында окутуу менен алектенгенден берки топтогон билим тажрыйбаларымды бул мугалимдерге жеткирип, аларды чөндөмүн ашырып, табылгага ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылсам экен дейм. Яң Шаоюй Бортура областына келгенден кийин Бортура областындагы жергиликтүү керканалардын кесип ажатын ичтиктүү текшерип изилдеп, Шөяндын кесип кыскарыгын төп таап, электр механика кесибин тургузу, дактыруу машык базасын кылдаштыруу, шимерлерди тарбиялоо долбоорун пландап түзүп, сабакканада такшаруудан изилдөө темасын изилдөө түрлөргө өтүнүч берип, колго кол жетектеп, түйүндөн түйүнгө жардам берип баштап, көп жылдан бери жыйнаган окуу тажрыйбасынын баардыгын башкаларга жеткирди. Бортура кесиптик техника шөянынын жаш окутуучусу Шаопода мындай деди: Яң мугалимдин кесиптик сапаты жетик, окутуу курбаты күчтүү. Мейли окутууда же илимий изилдөөгө катышууда болсун, ал эч нерсесин аябай бизге чоң колдоо көрсөтөт. Билүүгө караганда, бул айлампада Шаншиден жалпы 203 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү мугалим Шинжанга келип, 166 мугалим Бортурага бөлүнгөн. 37 мугалим Бингтон 5-ши Шуанхы шаарына барып, орто башталгыч мектеп, кесиптик мектептерди каптап, электромеханика, физика, химия, адабият, тарых сыяктуу көп илимге чатыштуу болгон.
1: Быйыл 7-айдын 1-чи күнүнөн тартып автоном район Бейңтуан жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануусун камсыздоо түйүндө сынак кылууну бир толкулуу баштаган. Санжы шаары бул кызматты тыңгылыктуу жылыштатып, дээлөө маалымдоо, текшерүү, моюндоо, мамилесин таратуу, бүт желесин шыдырлаштырып, калың шаар чапкылоочулары үчүн коомдук камсыздоонун көңүл жылытаар кол чатырына тирек болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жеңдин кабарынан угуңуздар. Жакында Мейтуан Ваймай санжы шериктигинин жеткирүүчүсү Мажен Чаң талон алып тамак жеткиргенде кокус окуя көрүлүп, доктурга көрүнүп мүнөздөткөндөн кийин ал өрүштүн бир кунупка аркылуу дээлөө маалымдоосу аркылуу окуя далили, оору тарыхы, дарылоо талону сыяктуу материалдарды толук жүктөп, белгилеме боюнча тийиштүү өтөмөлөрдү бүтүргөндөн кийин 756 юандык дарылоо төлөм акчасына шыдыр ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди: мурда талонго чапкылаганда жолдо иш чыгуусунан коркчубуз. Эгер жыгылып жараласак, дарылоо дары акысы кыйла чоң жүк болот. Азыр өрүш бизде чабан достор үчүн жаңыдан жумуштануу турпатындагылар кесиптик жаралануу камсыздандыруусун тапшырып, өзүбүз акча төлөбөй турган болдук. Тек талон кабылдасак эле камсыздоого ээ болобуз. Бұл қамсызды бар болғаннан кейін көңілім қилатынды. Білеуге қарағанда жаңадан жұмыстану тұрпатындағылардың кесіптік жаралану қамсыз досын түйінде сынақ құлуы алдыменен сапарға шығу, заматта жеткіру, бір шарда жүк ташу үш чон кесіп саласындағы өріш керханаларын қаптаған болып, өріш толық соммалу ақы тапшыру, жеке ақы тапшыру болуыны жолға қойып, ар бір талонды сөзсіз қамсызды, ар бір кішіні сөзсіз қамсыздоны жүзөлөштүрөт екен. Қамсызды чөлкөмү дарылуу акы, жаралануу майыптык толуктама каржысы, жерлигине коюу толуктама каржысы сыяктуу көп түрдүү мамилени камтыган. Түйүндө сынак кылуу кызматын жогору берекетте жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Санжы шаарынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо, өрүш керханалары акы тапшыруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү, соода камсыздандыруу аппараттары бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөй шайкештүү механизмди тургузду. Жунго эл мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Санжы областтык бөлүмчө шериктигинин коомдук камсыздоону бүтүрүү кызматкери Ли Жауен таныштырып мындай деди. Дело маалымдоону кабылдагандан кийин эң алды менен алгачкы карап чыгууну кулаш жайдырып, окуя убактын, талон кабылдоо изи жана жаралануу абалын тактап, материал толуктап болгондо дароо кабылдап бир жаңсылык кылып, материал толук болбосо бир жолунда толуктоону уктурабыз. Төп эсептегенден кийин мамлесин маалында таратып, таратуу орун алдыруу абалынын артына түшөбүз. Санжы шаардык коомдук камсыздандыруу борбору жумуш үстүндө жаралануу жумушсуздук бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жаң Ен мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө жүргүзүүгө тең маани берүүдө бекем туруп, моюндо өткөлүн катаан кармап, ары эмгекчилердин закондуу укук талабын жакшы коргойбуз. Ары кордун коопсуздук төмөнкү чегинин кайтаруубуз керек. Биз бүтүрүү тартибин үздүксүз кылдаштырып, өрүш камсыздандыруу аппараттары көп жак шайкешүүсүн күчалтып, дээлөө маалымдоону оңтойлуулаштыруу, текшерүүдө катаан болуу, мамлеси маалында болууну ишке ашырып, жаңыдан жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин чыныгы чечебиз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында таарымдын жылына 1,200,000 тонна этлени өндүрүү экинчи мезгилдик түрү акыл жөндөм заводу бүт өлчөмдүү туруктуу сынак жана атайын түр карап чыгып бекитүүсүн бүтүрүп расмий иштетүүгө кириштирилди. Бул мамлекет ичиндеги туңгуч бүт челелүү жашыл төмөн көмүртектүү этлен курулушу телегейлештирилген акыл жөндөмдүү завод болуп, өзөктүү системадан алгырыктуу техникага чейин баардыгын мамлекетте өндүрүүнү ишке ашырды.
1: 10-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук каттоо ташымал назараты маалымат жарыялады. Майтоо кучары таш жолу 10-нчы айдын 8-нчи күнү саат 20:00 жабылат. Тяншан тоолу районунун кышта кар жаап, муз катуу сыяктуу табигый фактор таасирине учурай тургандыктан, майтоо кучары таш жолу жабылуу убакты бир кыйла узун, жол жүрүү убакты демейде ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. Жакынкы мезгилде каттоо ташымал, коом коопсуздук, маданият саякат, метеорология сыяктуу тармактардан биргелешип, изилдеп өкүм чыгаруусу аркылуу быйыл 10-нчы айдын ортолорунда мамлекет жолу 217-нчи номерлуу майтоо кучар таш жолу бүт линиясы кыш мезгилине кирет.
0: 10-нчы айдын 2-нчи күнү 2026 Шинжаң Тарбагатай Чагандыкой, Анарашы, Байкер элдик мүрөйү 2-нчи кезектүү бүт Шинжаң эрлери баскетбол сунуштоо жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 10 ашуун өкүлдөр командасынын жарышка катышууга электирди. Жарыш аркылуу маданият саякат жашоо күчүн жыйралтып, ар улут калкынын карым каттоо кырып, алмаштыруу жоордушусун илгери сүрөт.
1: Жакында Баркөл Казак автоном ооданынын бир жердеги шалбасында 1007 Акбаш аңыр тобу эстелик алынган. Бул Шинжаңдын жакынкы жылдардан берки туңгуш жолу ушундай көп Акбаш аңыр тобунун көчүсүн эстелик алуусу эсептелет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус айланасында жылуу сыздарым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат, абанын температурасы 4-17 Цельсий градус айланасында жылуу сыздарым жел жүрөт. Чөчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боор тарат аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан турат, абанын температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктан турат, абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыйганзы дарылыктан предаван температурасы 7-23 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы дарылыктан предаван температурасы 11-23 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 8-23 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачык табан температурасы 18-29 Цельсия градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Кордо аралыктан предаван температурасы 13-25 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Ак суу аралыктан предаван температурасы 13-25 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Арчы аралыктан предаван температурасы 13-26 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан предаван температурасы 15-27 Цельсия градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан предаван температурасы 15-27 Цельсия градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтөрө Маметтурсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акун, жооп редактору Маметемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Улуттарын тымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жуңхуа улуту, Жуңхуа маданияты, Жуңгу коммунисттик партиясы, Жуңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы улуу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин алпарга мен Асылбек Сарыуулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: бакыкка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 10-нчу айдын 3-чү күнү, күнгө шембе. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Куаныш Уйкуа менен таанышабыз. Мен жана атамекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Чың Шөпиң Шужи менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Пиң Туан 8-чи ШС 143-чү Туан 9-чу Лиан партия чайкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү коюу токой төркүн түскө кирди. Бүт автоном райондун маданият саякат базарынын жашоо күчүн өрчүтүп, кыска барыштуу тыныгуу заттык эмес маданият мурастарын тоюну жылдыздуу асманда айдан үзүр алуу талаа изилдөө үйрөнүүсү саякатчылардын кызуу түйүн тандоосуна айланды. Ар кайсы жерлердеги маданият саякат тармактары тейлөө камсыздоосун асылдаштырып, түйшүм камдоосун байытып, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларга кууз Синжаңдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирди. Үрүмчү шаары тургундары 3-5 топ болушуп, Ямалык тоосу Юнмантай көрүккөрү секисине чыкты. Богда тоосу карлуу чокусунун көк асман ак булут астындагы бейнеси анык болуп, шаар көркү көз алдыга тартылды. Саттык эмес маданият мурастарын тоюнуп саякатчыларга катышуу барышында Жуңхуа Узот жөрөлгөлү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирип, Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндө түшүндө миң жыл мурдагыга кайтуу жөнгөнүн ар кайсы тарыхый доорлордогу жөрөлгөлү Хуафу көргөзмөсү кишилерди таң калтырды. Талай изилдеп үйрөнүү кызылуу толуп ташып, Биле Казак автоном областы күз менен жолугушуу Дака кылуу саякаты, күздөгү алтын түстүү малчылык фермасы саякаты, түркүн түстүү үрп адат заттык эмес маданият мурастары саякаты катарлуу баш темалуу линияларды ортого чыгарып, жайлоо шаалба жери, дайра алабынын күз көркү үрп адат кыштактарын жалгаштырып, сейилдеп Дака кылуу малчылык фермасы тыныгуусу жана изилдеп үйрөнүү кайнар үстүндө изденүүдөн турган көп түрдүү туюнууга тең маани берди. Алтай аймагы маданият саякат изилдеп үйрөнүү биргелештирилген жуурулма үлгү аркылуу камдоону байытып, балдарды эс алуу күнүндө жаратылышка жакындаштырды. Дене тарбия менен маданият саякаттын тогошуусу окшош эле сонун болду. 2026 жылдык Жунго маданият саякат даңктуу шаары велосипед менип саякат кылуу жыйыны Синжаң бай айылдамасы жана 20 кезектүү кызыл велосипед жарышы Байоуданда башталды. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият дене тарбия саякат салтанаттуу мааракеси 67 километрлик кесиптик жарыш жолун көрүккө сиңдирип, Кызыл миң үй саякатчылар тейлөө борборунан жолго чыгып, Кызыл миң үй көрүк району менен Тянь-Шандын түштүк этегиндеги Какыр Тала дайра алабын тепчеп өтүп, жарыш жолунда көрүк болуу жарышка катышып тоюнууну ишке ашырды.

Элген арып жеткирүү кыймылы жана өзгөчө оюн коюу аркылуу базар кызулугу дагы да козготулду. Майтоо чоң капчыгай көрүк районо 100 миллион жылдык капчыгай. Кош майрамдагы укмуштуу жолугушуу баш тема кыймылын кулаш жайдырды. Саякатчылар күчкө ээ жөн билиги менен кирүү билети жеңилдик берүү саясатынан баарланса болот. Багыраш көлү көрүк району саякатчылар чакан жогору белесин отурлап алды. Дагы көп көрүк району батышка саякат IP тереңдей чөгүү формасында керектүү бакса эйли. Көл түшүмдөрү салтанаты катарлуу өзгөчө кыймылдарды дагы жолго койду.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы жың шөөпүң шужи менен таанышабыз. Жың шөөпүң Гансу өлкөсү Гуулаң ооданынан болуп 1990 жылы туулган. 2010 жылы бул кыз Тарбагатай аймагы Саван шаарынан Улан Ус шаарчасы Сангоң Диян кыштагына той жасап келген. Ал жумушту пахта өстүрүү, уй кой багуудан баштап, ар күнү таң жарыбастан эле айдоого чыгып, кажыбас кайратына сөөнүп, кыштагдагы уй бакмачы чоң түтүнүнө айланды. 2015 жылы ал дилгирлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жың Шөөпүң бул жер үй бүлөмө айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиля Абликим кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназлык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жың Шөөпүң бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиля ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жың Шөөпүң кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштак тургуну тарбияланганданн кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча Сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жың Шөөпүң автоном райондук 9 кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка журту өз журту кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Биңтуан 8-ши ШС 143-ші туан 9-ші Лиан партия чайкасын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Биң Туан 8 Ш 143 Туан 9 Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деп наам берилди. 9 Лиянга кирсек тегиз, таза алгачкы мүдөө жолу Шабдалы Бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин ишин жаңда кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп Биң Туан 8 Ш 143 Туанга келип текшерип изилдеди жана Низы Хандын Шабдалы багына келди. Низы Хан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш баш шуудени көргөнүм. 9 Лиян партия ячейкасынын шуудеси, Лиян башкаруу комитетинин жетекчиси Давей Сян мындай деди. Баш шуудинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу Биң Туан аңгемесин жакшы айтуу үчүн 9 Лиян партия ячейкасы баштамчы болуп, 20 жаш партия мүчөсү Озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курдук. Низы Хан тагушулардын бири. Низы Хан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кир кана мектеп органдарга барып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмелери аркылуу баш шуудинин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, Туан майдан жашоосундагы өзгөрүүлөр жана Шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9 Лиянда Низы Ханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, баш шуудинин тапшырмасын жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлүү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай, дагы 9 Лиян партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лиянды үйдүн партиялык тарбиясын дайымдуулашкан кулаш жайдыруудагы нактылуу сабак гана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9 Лиян ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лиянддүйдүн гүлдөнүү иш жүзүндүүлүгүнө күбө болду. 9 Лияндын көп жылдык шабдалы өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл кери шабдалы өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсана айта эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылгалы болот. 9 Лиян партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жанжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Давей Сян тааныштырып мындай деди. 9 Лиян партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургуз үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен Шабдалы Бак жана Багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү билеселүүлүк менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журчулугу менен чогуу багбанчылык сатуу көчөсүн жаратып, Чиңдоң, Шүнфүн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен билеселүү байланышып, Шабдалы Бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин катуу калдырып, 143 Туан Шабдалы адистер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу Шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды.

Партия ЖКсынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шабдал өстүрүүчүлөр билесилүүлүк менен өзүнүн шабдалдарагынын даражасын өстүрдү. Шабдал эгинчиси Ли Янчи көп жылдардан бери шабдал өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шабдалдарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Азыранын 40 модон ашуун жаңы сорту арт-артынан мөмө берип, асыл сапаттуу шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин

кыз башына келип сатып алууга электирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй, катыржан болду, ары күч үнөмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9-лияна айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө тилгиризденип, шабдалы жыйыны, шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам ирет саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2 миллион 200 000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Иничке жөнгө салуу Лендүйдөгүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү. Лендүйдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-лиян партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам, айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн чөлкөмгө жуурулушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып, шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. Дагы ишен мындай деди. Мамлекет боюнча алдын катмар партия уюмунан турган бул салмактуу сыймыкка ээ болуу көпчүлүктүн негизги катмарда тамыр тартып, жумушчу кызматчы журчулукка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн моюндалуусу, ошондой эле көпчүлүктү кайрат менен илгерилөөгө шыктандыра турган аракеттендиргич күч.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууңуздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктук толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı ve onun içerisinde 3. günü Gungu Şembe. Ардақты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. 4 саат жаңы сактап жылдык түшүм наркы 60 миллион юан болду. Бай ууданда кичинекей жүгөрү айылгыштыктарды гүлдөндүрүүдөгү чоң пайда алып келди. Кума уудандагы дыйкан Абдиз Абдулла коюн багып Кума уудандагы дыйкан Абдиз Абдулла коюн багып байуу жолуна кадам койду. Мамлекетибиздин быйылкы күзгү аштык сатып алуу кызматынын дайындыгы бүттү. 2026 жылдык буудайды күзгү кышкы өстүрүү техникасы жөнүндөгү пикир жарыяланды. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Саарда Кучар шаарынын айылчар батүшүмдөрүн дүң сатуу базарында Баюу ауданынын Якыйрык шаарчасы Музарт кыштагындагы дыйкан Асан Эмиттин бир автоунаа жашаң жүгөрүүсү 2 саатка жетпеген убакыт ичинде сатылып болду. Ал күлүп туруп, бир баштыгында 70 талбар 100 юандан саттым. Базардын чагылдыруусу да аябай жакшы болду, деди. Баюу ауданы түштүк Шинжаңдагы зарыл жүгөрү өндүрүү базасы, климаты салкын, суу кайнары жана топурагында селин заты мол болуп, жүгөрү өстүрүүгө аябай шай келет. Быйыл Баюу ауданы жашаң жүгөрүнү түйүндүү жайылда турган сорт кылып, түшүм кошулман аркылуу жана базар атаандаштык үчүн күчөп өстүрдү. Кесипчи эле музартуу үчүн жергиликте жүгөрүгө ичке иш кошуу керканасы, Ак Суу аймактык Тянышан мөмө кесиби чектүү шериктиги Баюу аудандык бөлүмчө шериктигин киргизип, 35 миллион юан каржы салып, жылдык өндүрүш курбаты 10 000 тонналуу жүгөрүгө иш кошуу түрүн курду. Жашаң жүгөрүнү айдоодон жыйнап алып, заводко киргизип иш кошууга чейин болгон бүт барыш 4 сааттан ашпай турган болуп, трактор жүгөрүнү иш кошуу заводуна киргизгенден кийин толук автоматташкан өндүрүш линиясы дароо козголуп, кабыгын арчып айыруу, жууш, дүмдөп бышыруу, алдын суутуу, тез тоңдуруу, уруп салуу катарлуу жумуш тартиптери бир жолунда бүтөт. Айдоодон кабыгын арчуу цехине кирүүгө 4 сааттак убакыт кетпейт. Кабыгын арчуу цехинен буу дабышканга чейин божомол менен 1 саат убакыт кетет. Алдын суутуп тоңдуруп, температурасы 15°C - 20°C төмөндөгөндөн кийин жашаң бойдон муздак сактоо кампасына киргизилет. Орун басар завод башчысы Мың Хоңвей тааныштырып мындай деди. Дайын жашаң жүгөрү Шинжаң ичиндеги базарларда камдап эле калбай, дагы алдын буйрутма аркылуу Шанхай, Чжэдиан катарлуу жерлердеги чоң типтеги Танда базары жана чийки жашаң түшүмдөр электрондук соода бөрүшүнө тикелей сатылат. Жылдык түшүм наркынын 60 миллион юанга жетүүсү божомолдонду. Жогору өнүмдүү зат жүгүртүү системасы жашаң жүгөрүнүн жаңылык даражасына кепилеттик кылып, 3 саатта Кучар Ак Суу шаарына жетип барат. Ошол күнү эле Үрүмчү шаарына 2-3 күн ичинде Шанхай катарлуу жерлерге жеткирилет. Ошон

Мен бирге кесип келесин узартуу алып келген жумушку орундаштырууга түрткү болуу таасири жана өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. Кирхана жыл бою 140-150 адам иштете турган болуп, күзгү жыйымтыр мезгилинде утурумдук 600 адамды иштетип, эмгек чыгашасы жалпы 5 миллион юандан ашты. Былтыр заводко кирип иштеген Музарт кыштагынын кыштак тургуну Якуп Рахмандын айлык маянасы 5 миллион юанга жеткен болуп, дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде жер айдаса дыйканчылыктын арачылуу мезгилинде заводко кирип иштеп экөөнө тең таасир жеткирбеди. Якырык шаарчасы Боз кыштагынын кыштак тургуну Мамет Турсун быйыл бир чоң типтеги трактор сатып алып, жүгөрүү ташуу менен алектенип, тоннасы боюнча акы эсептеди. Ал кубанган түрдө мындай деди: бир күндө 1-2 жолу каттап 700-800 жуан акча таба аламын. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп кетти.

Бирталы жүгөрүнүн айдоодон цех кечейин байоодандан бүт мамлекетке бет алуусу биргемелденген кесип желесин жалгаштырып эле калбай ан сайын зарлы миңдеген түмөндөгөн түтүндөрдүн күндөрүн жакшылады. Кийинки арымда байооданы жашаң жүгөрү өзгөчө кесибин уландуу тереңдей өнүктүрүп сорту жакшылоо, техника даражасын өстүрүү, марка жаратуу жана базарды кеңейтүүгө үйрөлүп сызыл түрдө өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңкой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңкой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума уудандагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып, аюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Абдыз Абдулла саясат кызметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшү аркылуу бакмачылыкта кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байуун ишке ашырып эле калбай, айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кызметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакмачылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу наслдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө өтөп болбостук, жем тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арты артынан көрүлүп, союз коюундун өсүп жетилүүсү таасирге учурап, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунугуш жолу чарба жараткан Абдызга зор басым алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууга

орундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, ылаңдардын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жетерсиздиктерди толуктап, бакмачылыктагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюн бакмачылыгын секин-секин калыпташтырып, илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын игергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү сеними ал сайын артты. 2024 жылы жыл башында бакмачылык көлөмүн бирдемжи кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюндун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюн бакмачылыгын чыныгы киреше арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюн багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди, мындай деди. Азыр бакмачылык тартип абдан бышып жетилди. Ылаңдын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы. Катар кошулуу салыштырмасы жогору. Базардагы туруктуу киреше да көрүнүктү. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагда зоройтуп жана күчөтүп, анын сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени чогуу туп кура баштырабыз.

Байыганда журтун, өнүккөндө коңшуларын унутпастык керек. Өзүнүн союз коюн кесибин өнүктүрүп зоройтуу менен бирге Аблиз баюу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгири өөрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союз коюн бакмачылык кесибине баштап кирди. Ал дыйкандарды сапаттуу насилде коюн, бакмачылык капасы, ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолун куруп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Гумау Удан шаарчасы жана Хотен, Корла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы иштемчилер бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөгө көңүл бөлүп, ары кирешенин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактылуу пайданы чыныгы сезинди.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чу тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде

Bulum gezmetin kol üzüp ayın kıştağa tüşüp ziyalı jaş boluğa jibiret. 2018 yılın sonunda mamleket askerlikten kaytkan askerlerden uçurun jino kızmatın ulaştaydırgan da Jan Huching'den jartı kılımdan aşuğun uvaqıt jaşırgan soğuş emlege oşundağına baykalat. Kişiler anın ataqtarın sırtka bildirbeye jaşırıp gelgenine tan kalgan da al. Менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтек эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эле дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Хучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынан партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Хучинге Республика ордени ыйгарылды.

Кырдакт угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жымсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата энеден Багыйгүл 13'ү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000'ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасынын башчысы Лю Хуаньсин жакында Гоуюан акпарат ишканасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Күзгү ачтык сатып алуу дайындык кызматтары бүтүп, сатып алууда базарлаштырып сатып алуу менен саясат мүнөздүү жыйып сактоо биргелки жоспорлонду. Дыйкандардын айдаган ачтыкты сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактоо керек. Дыйкандардын ачтык сатуу кыйын болуу абалы көрүлүсү болбойт. Ачтык өстүрүүчү дыйкандардын таламын коргоп, ачтык баасынын ылайыктуу аралыкта болуусуна түрткү болобуз. Конкрет караганда 5 жактагы кызмат түйүндү бекем кармалат. Бул сатып алууну уюмдоону күчөтүү, тармактардын шайкешүүсү жана саясаттын телегейлешүүсүн күчөтүү, кызматкер, каржы, компас ыйымдуулугу, ташуу күчү катарлуу факторлор кепилетин жакшы иштеп, сатып алуу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусуна чыныгы кепилеттик кылууну өз ичине алат. Базардагы сатып алуу сатуу жандандырылып, өндүрүш сатуу кызматташтыгы жана айыл чарба кирканаларынын чиркештирилүүсү тереңдештирилип, базарлаштырып сатып алуу эпкини зоройтулуп, түрдүү тижарат субъекттери дилгир базарга кирүүгө жетектелет. Абалга карай теңшеп тизгинди алып барылып, эң төмөн сатып алуу баа саясатынан жакшы пайдаланып, базардын тегиз туруктуу жүрүшүсү корголот. Айыл чарба тейлөөсү кылдаштырылып, дыйкандардын ачтык сатуудагы жаңы өзгөчөлүгү жаңы муктажына тыгыз жакындаштырып, тордо алдын келишүү жана тор сыртында ачтык сатуу биргелки жоспорлонот. Көзөмөлдөп башкарууга таң күчөтүлүп, закон белгилеме боюнча ачтык сатып алууну көзөмөлдөп башкаруу күчөтүлүп, жакшы сатып алуу тартиби чыныгы корголот. Азыр буудайдын күзгү кышкы эгинчилиги башталуу алдында турат. Айыл чарба айылык ыштык министрлиги техника пикирин жарыялап, ар кайсы жерлердин апатка теңдерлештирип мол түшүм алууну такынчыктап, кышта мурдагы суу майса жетиштирүүнү нишан өстүрүү сапатын жогору көтөрүүнү маңыздуу түйүн кылып, нымдуулук, мезгил, ченем, тереңдигине шай келүүдөн турган төрткү шай келүүнү негизги линия кылып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдөөнү талап кылды. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 13-ши Хоңшан дыйканчылык майданы 4-чү лиянындагы жазгы буудайдын жогору мол түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу жыйнап алып түшүмдү өлчөө натыйжасы жарыяланды. Чакан көлөмдөгү өткөлгө ат салуу атызы, 100 моо үлгү көрсөтүү атызы, 1000 моо үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башы түшүмү айрым-айрым 852,73 кг, 812,48 кг, 732,14 кг жетип, мамлекет боюнча жазгы буудайдан жогору мол түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мунун ичинде 100 моо үлгү көрсөтүү атызында сызыл 2 жыл мамлекет боюнча жазгы буудайдан жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды.

Ардақты ормандар жоғыруда айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

0: жоохун сезинип, улуу ата мекенге урмат билдирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарынын окуучусу Жа Чанши мындай деди. Мен Туйойо чоң энени эң жакшы көрөм. Анын адамдык сапаты
1: Шинжаңды саякаттап, кооз майрамдык эс алуудан кубанычтуу баарданышта. Бул жөнүндө станциябыздын универсалга барын убасыздары. Майрам күндөрүндөгү Хотен тууанчың башкача кубанычтуу куттуктоо маанайына толду. Кып-кызыл жүнгө кызыр жасар касасында саякатчылар байыркы көчөдө жай сейилдеп, байыркы шаарчанын өзгөчө көрүнүшүн сезинди. Гуандундук саякатчы Суфейли мындай деди. Баары жери кубанычка толгон, майрам маанайы четик, эс алуу мезгилинде ата мекендин көркөмдүгүн сезинип, ичимен толкундарып турам. Хотен тууанчыңдагы соодагер түтүн Амина Розмамет мындай деди. Биздин тууанчың барган сайын кызда, саякатчылар барган сайын көбөйдү. Ата мекенибиздин ан сайын жакшылануусуна каалоо айтабыз. Мамлекет майрамдык эс алуусунда Коргос ооданы Тукей Чөл Көрк району саякаттап, ойноо түрдөрү менен концерт мазмундарын жалпы бекей даражасын өстүрүп, мамлекет истиндеги чөкмө ыңгайда ойноо бакчасы, заттык эмес маданият мурастары чыныгы көрүнүштө көрсөтүү, жылдыздуу асман алоо кечи түнкү сый тамагы негизги тема жасалга унаада кыдырып саякаттуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды. Чөл кардин аттонасы, кумдуу жердеги дала аттонасы, кумда тайгарануу, төө минүү сыяктуу өзгөчө оюн түрлөрү дагы саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Жаңсурук саякатчы Жаң Чиучия мындай деди. Жалпы толкудан айтканда керемет экен. Жактыруучу саякат оюн түрлөрү бар экен. Көпчүлүктүн келип саякатта ойносуна тааныштырабыз. Алтын күз 10-чу айда Манас мамлекеттик шаалуу бакчасы эң кооз үзүр алуу мезгилине кирди. Мөлтүрөгөн тунук суу, куштар тобу менен каратын күүлөй учуп, топ-топ суртурна, аныр чулдук сыяктуу канаттуулар кээде суу бетинде жай сүзүп, азгыз десе кээде канатын каккылап, көл үстүнөн учуп өтүп, токтобой сайрап, келбети сымбаттуу көрүнүп, тунжурап жаткан күзгү шаалбага жашоо күчү жана чыйралуу күчүн кошуп, саякатчыларды чөндүк телефонун алып, кооз көз ирмемдерди сүрөткө алууга эриктирди. Саякатчы Чаң Тиң мындай деди. Бул майрамда шаалба экологиясын саякаттоону тандадым. Бул жерде сугалдактар ыргара өсүп, камыштар өтө кооз экен. Дагы өтө көптөгөн сейрек кездешчү суу куштар бар экен. Чынында ата мекенибиздин тоо сууларынын барган сайын көркүнө чыгып, барган сайын кооз болгонун сезиндик.
0: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралары жумуш ордун кайтарып, калктын өмүрү ден соолук коргоону чебин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Майрам мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралар тобу ар бир ноокасты тартиптүү бүт күчү менен кабылдап мүнөздөдү. Оору көрсөткөлү келген Аксуу шаарынын тургуну Нурбия тургун мындай деди. Кабылдап мүнөздөөсү аябай маалында болду. Текшерүү дарылоо тартиби дагы тез болду. Аларга чынында аябай рахмат айтам. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде ак

0: шаардык эл доктурканасы чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, куткарып дарылоо жашыл жолун шыдырлаштырып, калктын доктурга көрүнүү ажатын чыныгы канааттандырды. Аксуу шаардык эл доктурканасы кооптуу оор оорулар медицина бөлүмүнүн сестралар башчысы Мося Уха мындай деди. Бөлүмүбүз 24 саат атайы киши кезекчиликке туруу түзүмүн жолго коюп, бардык кызматкер жумуш ордунда буйрук күтүп, ар бир кооптуу оор ноокастардын оор абалынын өзгөрүүлөрүнө бекем кадалып, чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоонун жеңиштүүлүк салыштырмасын бүт күчүбүз менен жогорулаттык. Эс алуу мезгилиндеги чукул мүнөздөп операция жасоонун капысынан көрүлүүсү күчтүү болуудай өзгөчөлүгүнө карата доктурхананын доктур сестралар тобу кезекчиликке туруу кайтарууну катаандаштырып, ар убакыт дайын туруп, дароо үн катып, ноокастардын маалында куткарып дарылоого ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Аксуу шаардык эл доктурхана сөөк бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ян Чаңжын мындай деди. Тек оору мүнөздөө бөлүмү чукул мүнөздөө бөлүмүнөн жараланган ноокасты кабылдап, операция жасоо ажаты болсо эле, эң алды менен операциядан мурдакы текшерүүнү жакшыртып, ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, ар түрдүү жаралануну чукул куткаруу операциясын ар убакыт кулаш жайдырабыз. Доктур сестраларыбыз жөнүндөн айтканда, эс алуу мезгилинде жумуш ордунда болуп, ноокастардын ден соолугун кайтаруу биздин жоопкерчилигибиз жана ыйык милдетибиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун бачымдатып, быйыл 38 ашаан жогору чыңадуу, өзгөчө жогору чыңаруудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу курулушун биргелки пландап жылыштатып, 11 түргө жаңыдан курулуш баштап, 750 киловолттук электр жолунан 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөрмө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловолт амперди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Комул шаарынын батыш бөлүгүндөгү 100 чакырым Шамал районунда Шызан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынын жаңыдан курган курулушу туруктарында жылыштатылып, учурда электрод жабдууларын жалпы беткей орнотуу баскычына кирди. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Шысан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы жаңыдан куруучу курулуш түрүнүн техниги Фуиза мындай деди. Сынак кылуу бөлүгү тартиптүү алып барылууда. 11-нчи айды мерчем кылып 220 киловолттук өндүрүшкө кириштирүүнү колго келтиребиз. Комулдун 10 миллион киловаттыра жалуу жаңы энергия базасынын өзөктүү телегелештирүү курулушу катары Шысан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы болсо, Шинжаң туңгуш жолу өзөктүү жогору чыңалуудагы жабдуусунун баарын бөлмө ичине жайгаштырган 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы болуп, мамлекет ичиндеги күчтүү Шамал районундагы ашаан жогору чыңалуудагы өзгөрмө электр станциясын куруудагы жаңы үлгүнү жаратты. Өндүрүшкө киришкенден кийин Комулдун батыш бөлүгү электр тору кыскаргын торуктап, жергиликтин жаңы энергияны тордоштуруу, электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү кептештерди берекеттүү чечип, Шамал фотоволт жаңы энергияны сарптоо курбатын зор салыштырмада өстүрөт. Дагы айланадагы чоң типтеги суу тартып энергия сактоо түрүн тордоштуруп, жалгоо шарты менен кандайт. Чакырыктагы Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү өзгөрмө электр жолу Чакырык Линьян 750 киловолттук электр жеткирүү сым жолу курулушунун Шинжаң бөлүгү Нах майданында 1400'дөн ашуун кызматкер өткөргүч сымды коюу, кошумча тетиктерди орнотуу сыяктуу жумуштарды кулаш жайдырууда. Азырга чейин темир мунараларды тургузуу жумушунун 90%дан ашууну, өткөргүч сымды коюу жумушунун жарымынан көбөйүп бүткөн. Чакырык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушунун Шинжаң бөлүгү КСВСИ түр бөлүмүнүн орун басары директору Ушы Пинг мындай деди. Ар кайсы жумуш тартибин жогору берекеттүү чиркештирүүнү бүтүн күчүбүз менен камсыздап, курулушту жыл этегине чейин жогору сапатта куруп бүтүрүүнү камсыздайбыз. Бул түр 2027 жылдын алдыңкы жарым жылында курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүү пландалды. Ал кезде Шинжаңдын электр тору менен батыш түндүк электр торунун 750 киловолттук байланышып жалгашуу сым жолу мурдагы 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйүп, Шинжаң агым алмаштырып сыртка жеткирген электр энергия курбаты 3 миллион киловатттан 4 миллион 800 миң киловаттка жогорулап, кум, чөл, какыр жаңы энергия база курулушуна берекеттүү тейлөө жүргүзүп, электр тору байлыгын септөө менен тескөө курбаты жогорулайт. Учурда Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү сымжолунун жалпы узундугу 15 000 километрден карашып, бүт мамлекеттин 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясындагы саны эң көп, сым жолу узундугу эң узун өлкөгө айланып, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги кандырга электр торун куруп чыкты. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка электр жеткирүү тору кандыргасын куруп чыгып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 60 миллион киловаттка жетүүсү күтүлүүдө.
0: Автоном районубуздун жер жерлери көнө эски конуш, шаар иштери жалпылык жабдуулары, суу менен камдоо, суу чыгаруу куур тору сыяктуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатып, шаардын жөндөмүн уландуу кылдаштырып, конуш чөйрөсүн жакшыртты. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Азыр Черчен ооданы курулуш иштөө алтын өткөл мезгилин колдон бербей, шаар районунун чордонду жылуулук менен камдоо кеңиртип өзгөртүп салуу түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатып, Караштуу райондогу калктын кышты жылуу, коопсуз өткөрүүсүн бүт күч менен камсыздады. Бул түргө жалпы 87 миллион 50 миң юан каржы салынган. Курулуш аянты 5650 чарчы метрден ашуу болуп, негиздүү жогору температуралуу суу ысытуу пар казаны жана телегейлешкен кошумча жабдууларын жаңыдан салуу, ошондой эле көнө эски жылуулук кайнары жабдуулары, жылуулук алмаштыруу пунктинин төмөн берекеттүү суу насосуна карата жаңылуу даражасын өстүрүү алып барууну камтыган. Түр бөлүмүнүн аткаруучу директору Ван Шинчи түргө 10-нчу айдын этегинде от тутандырып, сынак иретинде жүргүзүү пландалганын тааныштырып мындай деди. Адам күчү жана машина жабдууларды илмий орундаштырып, көптөгөн иштөө аянтын орундаштырып, курулуш иштөөнү тең арында жылыштатып, ар күнкү курулуш иштөө милдетин ишкелештирип, курулуш сапаты жана коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтаруу алдыңкы шарт астында тездикти ашырып, берекетин арттырып, түрдүү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында Мори ооданынын суу менен камдоо негизги жабдууларын жогорулатуу курулуш түрү жыйынтыктоо баскычына кирди. Түргө жалпы 30 миллион юан каржы салынган болуп, 1260 куб метрлик чөгүү көлмөсүнөн бирөөнү жаңыдан салуу, ошондой эле жаңы көнө суу заводунун кошумча телегейлешкен жабдууларына карата даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү жолго коюу пландалган. Мори оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Ли Жаю мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ооданыбыздын суу менен камдоо жабдуулары кыскалыгын өнүмдүү толуктап, суу заводунун сууну тазартуу бир жаңсылгылуу курбатын кылдаштырып, камдоочу суунун суу сапатын жогорулатып, оодан шаарчасындагы тургундардын туруктуу коопсуз суу иштетүүсүн камсыздайт. Кийин карымда түрдүү көзөмөлдөп башкарууну уландуу жакшы иштеп, курулуш иштөөчү орунду жыйынтыктоо курулушун бачымдатууга айдактап, курулушту эрте ишке кириштирип, эл турмушу чыныгы ишин жакшы нактылуу бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Коргос ооданы быйыл 98 миллион юан каржы салып, көнө эски конуштарды өзгөртүү, шаар иштери, жол торун туташтыруу, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо куур торунун даражасын өстүрүү сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, 23 көнө эски конушту өзгөртүүнү бүтүрүп, 1035 түтүн тургунга нарп жеткирүүнү пландап, дубал бетинин суу өтпөстүгүн оңдоо, жолдорду даңгылдаштыруу, куур торун жаңылуу сыяктуу иш чаралар аркылуу конуштун конуш таануу сапатын жан жактуу жогорулатты. Учурда бир бөлүк түрлөрү бүтүп ишке кириштирилди. Коргос ооданынын тургуну Абликем Абдыжелил мындай деди. Быйыл конушубуздун жолу, куур жолу, жылуулук жолу түгөл оңдолду. Жашылдандыруу, автоунаа токтотуу орду кеңирди. Ар кайсы жактарын аябай жакшы иштеди. Биз дагы ансайын камсыз тура турган болдук.
1: Быйылдан бери автоном районубуз керектөөчүлөрдүн ажатына ылайык келген сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн күчө өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу, жогору кошулман нарк алкагын узартууга түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрү жана жогору даражалуу азык түлүккө иш кошуу базасын күчөп жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу күзгү жыйым теримге туш келди. Баркөл казак автоном ооданы Куйсу шаарчасындагы түмөн моолук бөксө тоо дыйканчылык айдоосунда моол мөмүлдөр бутактарга торуп, машиналар күркүрөдү. Комул түйүндү жараткан бөксө тоо өзгөчө мөмө жашылча, артыкчылыктуу түшүм түрү катары органик Бейбей Ашкабак жалпы беткей үзүү мезгилине кирди. Деңиз деңгээлинин бийик, температура айырмасы чоң, күндүн тийүү убакты узун сыяктуу артыкчылыктарга сөөнүп жергилик өстүргөн бейбей Ашкабактын кант курамы жетерлүү. Эти нык болуп, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн кызуу тосуп алуу сынайы болду. Комыл шаары Вейлай айыл чарба илим техника ачып өнүктүрүү чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Мажунвей мындай тааныштырды. Учурда өстүргөн бейбей Ашкабак аянты 6000 мого жетти. Жашыл органик бейбей Ашкабак аянты 4000 мого. Жалпы түшүм наркы болжолу менен 30 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз Чүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип сортту изилдеп өнүктүрүү жана техника даражасын өстүрүүнү жакшы деп, илим техникада жаңырык жаратуу өрүш байлыгына сөөлүп, кесип жилесин сызыл жакшыртып, маркети жараттуу долбоорун кылдаштырып, бөксө тоо бейбей Ашкабагы өзгөчө кесибин бүт күчү менен зоройтобуз. Айыл чарба түшүмдөрү түрүн моруктуруудан сырт, автоном районунун жер жерлери кесип жилесин токтоосуз артып, айыл чарба түшүмдөрү кошулбанын аркын ачырды. Быйыл Шинжаң Чинхэ био илим техника чектүү шериктиги өзүндүк тизгиндөө жана чөйрө коргоо жабдуусун тең арымда бүтүрүп, жеринен жергиликтин септегүл калемпир бүртүкчөсүнөн 20,000 тоннага жакын керектеди. Жылдык тижарат кирешеси 180 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Абдырам району айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү илгери сүрүү аракетин жолго коюп, алдыңкы төп тереңде иш кошуу жабдуусун киргизип, жөрөлгөлүү иш кошууну өзгөртүп даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн иш кошууда жаңырык жаратып өнүктүрүп, болочок иш кошууну алдын көрүп орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу жогору кошулма нарк алкасын узартууну түртмөктөйт. Абдырам райондук партком айыл кышта кызматтан жетекчилик кылуу курпасы ишканасынын дайым иштер боюнча орун басары мудуру Абдырам райондук айыл чарба айыл кыштак назаратынын орун басары башчысы Шүйтау мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жергиликте жетиштирүү, сырттан киргизүү, таянч кадрларды күчтөндүрүү деп экен туруп, түргө бөлүп баштаа керханаларды жетиштиребиз. Шинжаңга шандуу жардам берүү механизминин жакшы пайдаланып, төп соодагер чакырып, бүт мамлекеттеги баштаа керханалар Шинжаңга келүү, чиркештирүү кыймылын сызыл өткөрүп, бир түркүм айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошуу жана азык түлүк кесибинде серке керханаларды жетиштиребиз. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин өнүктүрүү колдоо саясатынан жетерлүү жакшы пайдаланып, бүт барышта айыл чарбага чатыштуу сарадан өкмөт иштери тейлөөсүн кылдаштырып, керханаларга кадыржам камсыз күч жолтуп, өнүгө турган жакшы өкмөт иштери тижарат чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: Алтын күздө эле Кашкар, Хотен сыяктуу жерлерде кишалы, калемпир сыяктуу өзгөчө эгиндер бышып, өзүп терүү мезгилин утурлап алды. Жер жерлердеги өстүрүү түтүндөрү жакшы аба ырайын чыңгармап, күзгү жыйым теримдин ар түрдүү кызматтарын тартиптүү жылыштатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Күз шамалы чыгып, шалы жытаңкыды, чапчал шиба аптонун мооданы. Түйчинру айылындагы тилке-тилке шалы айдоосунда дандары толгон шалы машагы шамалда ыргалып, шалы бирлешме комбайны шалы айдоосунда ары бери жүрүп, жумуш иштеп, бир ирет деле оруу данын айыруу тазалап тандоо сыяктуу көп жумушту бүтүрүп, аштык ташымалдоо аптоо унаасы тең арымда ташымалдады. Өстүрүүчү түтүн таңдоо шоң кабарчыга мындай деди. Быйыл 13 моо жерге шалы айдагамын. Моо түшүм мөлчөрү 600-дөн 700 килограммга чейин болуп, түшүмү жаман эмес болду. Чапчал ооданы өз жеринин шартына карап иш көрүп, сапаттуу жогору түшүмдүү шалы жаңы сортту машиналаштырып эгүү, жашыл айдоо башкаруу сыяктуу телегейлешкен техникаларды жайылтып, шалы эгинчилигинин түшүмү жана сапатын туруктуу арымда өстүрдү. Чапчал оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы ишканасынын мудуру Тан Доңчу мындай билдирди. Бүт оодандын шалы оруу кызматы 10-нчу айдын этегинде бардыгы бүтүсү күтүлүүдө, машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетти. 111 бирлешме комбайнды шалы ооруга уюмдадык. Ошону менен бирге 260-дан ашуун аштык ташымалдоо аптоо унаасын алып келип, бүт ооданда 68,000 моо шалы данын кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылдык. Учурда Жеркен ооданында 68,000 моо калемпир куйрукулаш терүү мезгилине кирди. Ичке калемпир Чаотен калемпири бутактарга толуп, айдоо баштары кызуу мол түшүм көрүнүшүнө толду. Жакынкы 2 жылда жергилик керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүндөрү буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго коюп, кол коюшкан керхана биргелки сапаттуу майса менен камдап, дыйканчылык техниктерин бүт барыштуу из кууп, айдоо башкарууга орундаштырды. Ошондой эле төмөн чегине кепилдик кылып, сатып алуу келишимине кол коюшуп, мурда таракай түтүндөрдүн таракай өстүргөн эгиндерин секин-секин тилке-тилке көлөмдөштүргөн элди байытуу кесибине айландырды. Синжаң Хоңда айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хэ Жонхуй мындай деди. Шериктигибиз учурда Жеркен оодандагы 4 айыл шаарча менен кызматташып буйрутмалуу калемпир өстүргөн. Жалпы 7000 мого жетет. Моо башындык түшүмү болжол менен 1,5 тоннадан 2 тоннага жетет. Түшүм наркы 4000 юандан 5000 юан айланасында. Шериктигибиздин азыркы иш кошуу түшүм мөлчөрү ар күнү иш кошуучу жашан калемпир божомол менен 60-тан 80 тоннага чейин. Негизинен Гуйжоу, Чонгчинг, Хэнан сыяктуу жерлерге сатылат. Бул бир канча күндө Кума ооданы Пышна айлы жай тоғырак кыштагы өстүргөн Миңжу Момен таттуу картөшкө мол түшүмдү утурлап алды. Аталган сорттуу таттуу картөшкөнүн эти кызыл, жашыл мол селендүү. Даамдуу жумшак болуп, жергиликтен жылдыз түшүмү эсептелет. Кыштак партия ячейкасынын шудисе Жан Хайтау кабарчыга мындай деди. Быйыл кыштагыбыз таракай жерлерди бириктирип, ишкелештирип башкарып, таттуу картөшкөнү өстүрүү аянты жана түшүм мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% ашуун артты. Биз быйыл 500 моо жерге таттуу картөшкө өстүрдүк. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1 моо жердики 2,5 тоннага жетет. Кирешеси 4 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз тордо жана тор сыртында эки түрдүү ыңгайда сатууну колдонуп, түштүк аба жолунун учактары аркылуу таттуу картөшкөнү бүт мамлекеттин жер жерлерине жеткиребиз.
1: Кечээ 10 айдын 2-чү күнү 1500 тонна чигитти толтура жүктөгөн жүк ташымал кезекчи поезу Санжы вокзалынан аттанып, Хунан Юяңга сапар алды. Бул Шинжаң Хунан багытындагы айыл чарба түшүндөрү айланма ташымал линиясынын ачып жүргүзүлгөндүгүнөн дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лев Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жүк поезу жаңыча 40 англис чи, төбөсү ачылуучу аба өтүшчү контейнерди колдонуп, чигит материалдын төбөсүнөн салуу жумушун шайкештирип, контейнерге салуу берекетин өстүргөн. Контейнер толкусуна аба өтүп ысыктык таратуу системасы орнотуруп, контейнер ичиндеги ным ысык абаны нактуруу убакытта таратып, узун сапар ташымарында жүк кызып кетүүсү, сапатынын өзгөрүүсү, короп кетүү сыяктуу кыйын маселелерди баш атынан чечкен. Хунан Юантай ачтык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин тижарасы сатууга жооптуусу Пың Пың мындай деди. Мурда түндүктүн ачтыгын түштүккө ташымалдоого дайыма 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт кетүүчү. Азыр бүт сапарга тек 6 күндөн 7 күнгө чейин убакыт кетет. Чигит пахта тырпы окшош таракай жүктү төбөсүнөн контейнерге тез сарып 15-20 мүнөткөчө жүктөп болобуз. Ал эми бул контейнердин аба өтүшүү системасы бар. Ташымалдоо барышында пахта кошумча түшүмдөрү кызып кетпей, көгөрбөй, зыян коромчулуусу дагы төмөндөдү. Чигит ачтык майга иш кошуу мал бакмачылыктын зарыл негизги чийки материалы. Шинжаң мамлекет боюнча сапаттуу пахта негизги өндүрүү району катары чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөрү байлыгы мол. Базар таасир күчү кеңири. Ташымалдоо ажаты туумандуу. Шинжаң темир жол тармактары пахта тез ташымал кезекчи поезун жүргүзүштөй бышыган жүргүзүү тажрыйбасына бириктирип, пахта кошумча түшүмдөрүн ташымалдоо курулмасын тескөнү сызыл чылыштатып, пахта төмөнкү агын түшүмүнүн таш жолдон темир жолго которулудай ташымал кесибин күчөп жайылтып, пахта кошумча түшүмдөрүнүн темир жол зат жүгүртүү камдоо желесинин алсыз алкагын торуктап, желени узартуу, желени торуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу Шинжаңдын пахта бүт кесип желесинин наркын ашыруусун түртмөктөдө. Жунго темир жолу Үрүмчү тарабындагы чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратчан Сали мындай деди. Биз темир жол атайын поезд ташымал күчү артыкчылыгын толук көрсөтүп, буйрутмалуу бүтүн кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, бүт барышта ажыратпай, ортодо аз которуп, чогултуу жана күтүү убактын зор даражада кыскартып, ташымал убактын өнүмдүү кыскартып, ташымал мезгилин туракташтырып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташымалдоосун ан сайын жогору берекеттүү, ан сайын оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Жергиликтеги айыл чарба чатыштуу керканалар ажатын төп чиркештирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн контейнер кайнары ташымал күчүн алдын камсыздап, жүктөө берекетин өстүрдүк.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Миң чакырымдык тоо сууларды алып өтүп, бир түркүм шанши чыгаан окутуучулар Бортура Моңгул автономия областына келип, 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү сапарын баштады. Яңшау үйү алардын ичиндеги бирөө. жумуш ордуна келгенден кийин дароо киришип жергиликтеги окутуучуларды жетектеп жардам берүүнү кунт коюп жакшы деди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 8-нче айда Шанши өлкөсүнүн окутуучулук мурал үлгүсү окутууда атактуу мугалим Яң Шаоюй демилгелүү түрдө Боор Талаа кесиптик техника шөө янына келинүү

0: баштап, 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берип окутууга жардам берүү жашоосун баштады. 23 жылдык окутуу тажрыйбасына ээ ал көп түрдүү мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу окутуу жетишкендиктерине кол жеткирген. Анын карашынча, Шинжанга нышандуу жардам берүү кыска мезгилдүү конок болуу эмес, ал эми узакы күч кубат ыйгаруу, сабакты жакшы өтүп, алып калгалы боло турган окутуучулар кошунун тарбиялап чыгуу тийиш. Ал кабарчыга мындай деди: көңүлүмдөгү эң терең сезингелим чынында окутуу менен алектенгенден берки топтогон билим тажрыйбаларымды бул мугалимдерге жеткирип, аларды чөндөмүн ашырып, табылгага ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылсам экен дейм. Ян Шаоюй Боортал областына келгенден кийин Боортал областындагы жергиликтүү керканалардын кесип ажатын иштиктүү текшерип изилдеп, Шоояндын кесип кыскарыгын төп таап, электр механика кесибин тургузу, дактыруу машык базасын кылдаштыруу, шимерлерди тарбиялоо долбоорун пландап түзүп, сабакканада такшаруудан изилдөө темасын изилдөө түрлөргө өтүнүч берип, колго кол жетектеп, түйүндөн түйүнгө жардам берип баштап, көп жылдан бери жыйнаган окуу тажрыйбасынын баардыгын башкаларга жеткирди. Боортал кесиптик техника Шояндын жаш окутуучусу Шаопода мындай деди: Яң мугалимдин кесиптик сапаты жетик, окутуу курбаты күчтүү. Мейли окутууда же илимий изилдөөгө катышууда болсун, ал эч нерсесин аябай бизге чоң колдоо көрсөтөт. Билүүгө караганда, бул айлампада Шаншиден жалпы 203 Шинжанга нышандуу жардам берүүчү мугалим Шинжанга келип, 166 мугалим Боортарага бөлүнгөн. 37 мугалим Бингтон 5-ши Шуанхы шаарына барып, орто башталгыч мектеп, кесиптик мектептерди каптап, электромеханика, физика, химия, адабият, тарых сыяктуу көп илимге чатыштуу болгон.
1: Быйыл 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн тартып автоном район Бейңтуан жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануусун камсыздоо түйүндө сынак кылууну бир толкулуу баштаган. Санжы шаары бул кызматты тыңгылыктуу жылыштатып, ал өрүштүн бир кнопка аркылуу дээлөө маалымдоосу аркылуу окуя далили, оору тарыхы, дарылоо талону сыяктуу материалдарды толук жүктөп, белгилеме боюнча тийиштүү өтөмөлөрдү бүтүргөндөн кийин 756 юандык дарылоо төлөм акчасына шыдыр ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди: мурда талонго чапкылаганда жолдо иш чыгуусунан коркчубуз. Эгер жыгылып жараласак, дарылоо дары акысы кыйла чоң жүк болот. Азыр өрүш бизде чабан достор үчүн жаңыдан жумуштануу турпатындагылар кесиптик жаралануу камсыздандыруусун тапшырып, өзүбүз акча төлөбөй турган болдук. Тек талон кабылдасак эле камсыздоого ээ болобуз. Бул камсыздоо бар болгондон кийин көңүлүм кыйла тынды. Билүүгө караганда, жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоосун түйүндө сынак кылуу, алды менен сапарга чыгуу, заматта жеткирүү, бир шаарда жүк ташуу үч чоң кесип саласындагы өрүш керканаларын каптаган болуп, өрүш толук суммалуу акы тапшыруу, жеке акы тапшыруу жолго коюп, ар бир талонду сөзсүз камсыздоо, ар бир кишине сөзсүз камсыздоону жүзөлөштүрөт экен. Камсыздоо чөлкөмү дарылоо акы, жаралануу майыптык толуктама каржысы, жерлигине коюу толуктама каржысы сыяктуу көп түрдүү мамилени камтыган. Түйүндө сынак кылуу кызматын жогору берекетте жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Санжы шаарынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо, өрүш керканалары акы тапшыруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү, соода камсыздандыруу аппараттары бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөй шайкештүү механизмди тургузду. Жунго эл мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Санжы областтык бөлүмчө шериктигинин коомдук камсыздоону бүтүрүү кызматкери Ли Жауен тааныштырып мындай деди: дээлөө маалымдоону кабылдагандан кийин эң алды менен алгачкы карап чыгууну кулаш жайдырып, окуя убактын, талон кабылдоо изи жана жаралануу абалын тактап, материал толуктап болгондо дароо кабылдап бир жаңсылык кылып, материал толук болбосо бир жолунда толуктоону уктурабыз. Төп эсептегенден кийин мамилесин маалында таратып, таратуу орун алдыруу абалынын артына түшөбүз. Санжы шаардык коомдук камсыздандыруу борбору жумуш үстүндө жаралануу жумушсуздук бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жаң Ен мындай деди: көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө жүргүзүүгө тең маани берүүдө бекем туруп, моюндоо өткөлүн катаан кармап, ары эмгекчилердин закондуу укук талабын жакшы коргойбуз, ары кордун коопсуздук төмөнкү чегин кайтаруубуз керек. Биз бүтүрүү тартибин үздүксүз кылдаштырып, өрүш, камсыздандыруу аппараттары көп жак шайкешүүсүн күчалтып, дээлөө маалымдоону оңтойлуулаштыруу, текшерүүдө катаан болуу, мамилеси маалында болууну ишке ашырып, жаңыдан жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин чыныгы чечебиз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар.

0: мамлекет жолу 217 номерлу Майтоокчар таш жолу бүт линиясы кыш мезгилине кирет.
1: 10-нчы айдын 2-нчи күнү 2026 Шинжаң Тарбагатай Чагандыкой Анарашы Байкер элдик мөрөйү 2-нчи кезектүү бүт Шинжаң эрлери баскетбол сунуштоо жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер-жерлеринен 10дон ашуун өкүлдөр командасынын жарышка катышууга электирди. Жарыш аркылуу маданият саякат жашоо үчүн жер алтып, ар улут калкынын карым-каттоо кырып, алмаштыруу жоордушусун илгери сүрөт.
0: Жакында Баркөл Казак автонун моданынын бир жерде киш албасында 1007 Акбаш аңыр тобу эстелик алынган. Бул Шинжаңдын жакынкы жылдардан берки туңгуш жолу ушундай көп Акбаш аңыр тобунун көчүсүн эстелик алуусу эсептелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 10-21 градус айланасында жылуу сыздарым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат, абанын температурасы 4-17 градус айланасында жылуу сыздарым жел жүрөт. Чөчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 8-26 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Боор тарап аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан турат, абанын температурасы 11-28 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктан турат, абанын температурасы 7-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганзы даралыктан турат, абанын температурасы 7-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат, абанын температурасы 11-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кордо аралыктан турат, абанын температурасы 13-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Ак суу аралыктан турат, абанын температурасы 13-25 градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Артыш аралыктан турат, абанын температурасы 13-26 градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 15-27 градус айланасында

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 3 күнү күнгү шемби. Ардактуу угармандар, эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кош борбор курулушу камсыз дарыларды калктын эшик алдына чейин жеткирип берди. Мамлекет майрамында сапарга чыкканда кайсыл дарыларды жегенден кийин эң жакшысы автоуну айдабастык керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кош борбор курулушу камсыз дарыларды калктын эшик алдына чейин жеткирип берди деген маалыматты угасыздар. Быйыл азыркыга чейин Аптунум районубуздагы 50 удан шаарларда борбор булут дарыканасы сынак иретинде жолго коюлду. 57 удан шаарларда чордондуу булут рецепт текшерүү борбору ишке кириштирилип, каптоо салыштырмасы 64.8% жетти. Текес удандык дарылоо ортоктулуксу баш доктурканасы Кожуртум Моңгул айылдык бөлүмчө доктурканасында доктурлар ноокастын саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына биргелештирип рецепт жазып, акыл жөндөмдүү рецепт текшерүү системасын текшергенден кийин нак майдан деле ага өнөкөт оору дарысын жазып берди. Акыл жөндөмдүү тең баарлануучу дарыканасын башкаруу системасынан пайдаланып, Текес удандык дарылоо ортоктулуксу баш доктурканасындагы 3 доктуркана району, 8 айыл шаарчалык бөлүмчө доктуркананын дары запасы, күчкө ээ мөөнөтү сыяктуу сандуу маалыматтарды бир карап эле билгиле болот. Кайсыл айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, кайсыл түрдөгү дарылардын кампада сакталуусу аз болсо, система автоматтык эскертет. Баш доктуркана дароо уудан ичинде дарыларды теңшеп, тез темпте толуктайт. Дарыларды толук септеп болгондон кийин дары иштетүү коопсуздук өткөлүн дагы жакшы игерүү керек. Акыл жөндөмдүү рецепт текшерүү системасы текшерүү кошулган жасалма кесиптик дарыгерлер кайра текшерүүдөн турган кош рецепт текшерүү үлгүсү аркылуу. Текес ооданда рецепттен ылайыктуу болуу салыштырмасы 92% жогору болуу туруктуулаштырылды. Кош борбор курулушунун кулаш жайдыруулусуна ээрчи Аптунум районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарына орточо эсеп менен 268 дары түрү, 316 дары түрү өлчөм септелди. Мамлекеттин түйүндүү ооруларына иштетиле турган дары түрүнүн орточо эсеп менен 103 түрү, 109 түрдүү дары түрү өлчөм септелип, жогору кан басым, диабет оорусу, тосулуу мүнөздүү өнөкөт өпкө оорусу сыяктуу өнөкөт оорулар дарылар менен камдоо көлөмү сызыл кеңиртилди. Аптунум райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүмү башкармасынын 1-ci даражалуу модур даражалуу бөлүм мүчөсү Ваң Вэньжие мындай деди. Борбор булут дарыканасы менен чордондуу булут рецепт текшерүү борбору курулушун тездетип, 2026 жылы кош борбордун жалпы бүтүрлүү салыштырмасын 75% жеткирүүгө чыныг кепилет кылабыз. Ары 2030 жылдын артында негизги катмар дарыларын бергелештирип аракеттендирип башкаруу механизм менен толук каптоону иш жүзүнө ашырабыз.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коюп, ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басыла турган болду. Өксүп ыйлоодон апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди дей эле турган болду. 2021 жылы Меңзилем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опа дар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Арда туармандар, жогоруда сиздер мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилиш аттуу ишен алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-нчы айдын 2-нчү күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Башуучунун зарыл сөзү кишини шыктандырып, күрөшүп алгылоого чабыттандырат, ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алга илгердеп, жаңы шаңдарды үздүксүз жаратабыз деп билдиришти.
1: Элдер түркүн түстүү кыймылдар башында эс алуун куунак өткөрүп, улуу ата мекенге ортоқ бакыт каалады.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекет боюнча кызыл саякат көрүк райондору саякатчылар агыны жогору толкунун тосуп алды.
1: Мамлекетибиз бир топ саясат иш-чаралар чыгарып, тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатууну колдоду.
0: Бийыл 250 миллиард юан ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайомы керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызынын баары төмөнгө түшүрүлдү.
1: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчканалар мамлекет майрамдык күтүп алуу чогулуш сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушундагы зарыл сөзү кадр журчулук арасында кызуу таасир козгоп, сансыздаган элди эркиндүү күрөшү батыл алгылоого шыктандырды. Көпчүлүк мындай билдирди: ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмырт алгылап, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатып, жаңы сапарда үздүксүз жаңы шаң жаратабыз. Башуучу Ши Цзиньпин сөзүндө Жуңхуа Эл Республикасы курулган 77 жылдан берки партиябыздын элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерди тереңдей эскерип, быйыл жыл башынан бери партия жана мамлекетибиздин түрдүү иштерде колго келтирген жаңы илгерлөөлөрдү, жаңы өнүмдөрдү толук турактандырып, жаңы доор жаңы сапарда туш келген мөрт жана капшаттарга көз салып, айкын талаптарды ортого коюп, зарыл көрсөтмөлөрдү жасады. Башуучунун зарыл сөзү кишини чабыттандырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы этке куруп чыгуу нишанын көздөй кажырлоо алгылаган эбегейсиз зор күчтү уютту.
1: Башуучунун узун мезгилдүү изденүү жана иш сөндү көрсөтүү аркылуу жүнгөчө социалисттик түзүм зор артыкчылыктарды көрсөттү деп бышыктагандан биз окшош таасиратта болдук. Кембагалдыктан арылтуу чабылынан айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө чейин партиябыздын жакшы саясаттары биринин артынан бири уланды. Турак жайларыбыз элди конолго айланып, кыштактарыбыз көрүк районуна өзгөрдү. Капчыгыбызда барган сайын кампайды. Башуучунун табыш досун сөзсүз жерде койбой, журтубуздан сайын кооз кылып куруп чыгабыз. Карапайым калктын турмуш барган сайын жакшыланды. Күйөнө конуштар чагылып, ордуна кайрадан салынды. Жаңы үйлөргө көчүп кирип өтө кубандык. Талаага чыксак эле бакча, жашылча сатып алмай болсок да бул жерге жакын. Конушта дагы шаар тургундар хор тобу бар. Айтор бир күн карап аласмын. Быйыл Башуучу биздин конушка келди. Башуучу ар бир иш аракетке көңүл бөлүү керек деди. Чынында мен чын жүрөгүмдөн ата мекенибиздин гүлдөп өнүгүүсүн каалайм. Жуңхуа Эл Республикасы курулган 77 жылдан бери колго келтирилген шаңдуу жетишкендиктер бизди чексиз сыймыктандырды, аруурактандырды. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Биз Башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн жетекчи кылып, уландуу күрөшүп, Шибайпо кызыл байлыгына так канчыктап, кызыл аңгемен жакшы айтып, ого бетер көтөрүңкү күрөшүү кайраты менен жаңы доордогу сынактарды жакшы басабыз.
0: Бүгүн Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу артка кайткалы болбой турган тарыхый барышка кирди. Калың кадр журчулук Башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун жетекчи кылуу аркылуу кызмат ордуна таканчыктап, нактылуу иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуусу керек. Хэйлонг жагында күзгү жыйым терим тартиптүү жылыштатылып, чоң типтеги акыл жөндөмдүү ал чарба машиналары айдоолордо жумуш алып барып, ар бир дандын кампага толук кирүүсүнө күч кошту. Чоңчиңде Шиян Чоңчиң гаутиясынын түйүндү курулушу, Бэйбэй Тянфу Жалинг жаң дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү жалгануу алдында турат. Биринчи чептеги куруучулар бачымдап жумуш алып барууда. Башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун үйрөнүп, мен иштен эселеп чыгалдым. 15-5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун алгылыктуу чабыл коюу мезгили. Жасанды акыл жөндөмдү изилдөө багытында кызматтануучу илим изилдөөчү катары көңүл коюп изденип, чыныгы көтөрүмдүүлүк менен күчтүү жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өз өзүн күчөтүүгө чогултуп, жаңы сапатак өндүрүш күчүн жетиштирип өнүктүрүүгө чымырканам. Башуучу чымырканы бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүп 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну бышыктады. Быйыл биз жалпы 80 000 мо жер эктик. Бүт жүрүштө механикалаштырып, жумуш иштеп, ичкелештирип башкарып, мол ишим алып алдында турабыз. Көпчүлүктүн иштөө кайраты толук. Биз дагы ачтыкты көбүрөөк эгип, ачтыкты жакшы эгип, жүнгөлүктөрдүн тамак качасын колубузда бекем кармайбыз. Башуучу Ши Цзиньпиндин сөзүн угуп көңүлүм толкуду. Биринчи чептеги курулушчу катары ата мекенибиздин каттоо иштеринен күн сайын жаңыланып өнүгүүсүнө күбө болдук. Мен мындан өтө ардактанып жана сыймыктанып турам. Азыр көпүрөө күн санап жалгануу нишанына карай жылыштат. Биз коопсуздук сапат өткөлүн бекемишкерип, Шиян Чоңчиң гаутиясынын эртерээк курулуп бүтүп каттоого киришүүсү үчүн чымырканып күрөшөбүз. Башчы Си Цзиньпин шенчибизди бекемдеп, нишанды бекитип, кадам сайын мыкты алдыга карай жүрсө келе, жеңис сөзсүз Улуу Жуңго Коммунисттик партиясына, Улуу Жуңго элине, Улуу Жуңхуа эл республикасына таан деп ышыктады. Калың кадр журчулук мындай билдирди. Жаңы сапарда идея жана аракетибизди жолдоо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына биргеликтештирип, жуңгочу замандаштыруунун кооз картинасын үстүндүлүк айландырабыз.
1: Экини бектүүнүн баардык кыйынчылык бөгөттөр жеңе турган эң чоң аныктык, эң чоң демөр, эң чоң кепилдик экенин Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүс тарыхый барыштылыштатууда чечүүчү маңызы бар экенин асайын терең таанып жеттик. Баштан бойго баш шужи көрсөткөн багытты ойлой, слаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, мамлекеттин стратегиялуу чоң кырдаалына тейлөө жүргүзөбүз. Баш шужи Си Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздоон жана жакшыртуун бышыктады. Биз журчулуктун айланасындагы чукул кыйын камсанаган күткөндөрүнө үйөрүлүп, жакшы иштерди көбүштөп, сүндүү иштерди көбүштөп, эл турмуш маселелер тизмесин бакыт тизмесине айландырып, партиянын саясий артыкчылыгы, уюмдук артыкчылык Неиз Гатмар Джунгу Салуунун өнүмүн айландырабыз.
0: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн уккандан кийин мен эселеп чыгалдым. Хайнань мамлекеттин экология маданилик сынак району курулушу оор милдетин аркалайт. 15-5 жыл мезгилинде биз тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн тереңдей изилдештиреп, Токой төрт кампа курулушу мыкты жылыштатып, биологиялык көп түрдүүлүк калкасын бекемдеп, Ооз Жуңго үлгүсүн чымырканып колго келтиребиз. Шанган, Аумен, Тайвандагы бордоштор төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн эселеп чыгалганын билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүн угуп, мен борбордун, Шанган, Аумендин узун мезгил гүлдөнүүсүн, туруктуулугун коргоодогу бекем чечкиндүүлүгүн сездим. Бир мамлекет эки түзүм болуунун жеңиштүү үстүндө көрсөтүлүшү, Шангандын уландуу туруктуу соо өнүгүүсүнүн эң чоң деми, биздин мамлекеттин өнүгүүсү жана Шангандын келечегине болгон ишенчибиз толук. Төрага Си Цзиньпин Аумендин мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына ого бетер жакшы журулушуусун жана тейлөө жүргүзүү керектигин бышыктаганы мени эселеп шыктандырды. Аумендин гүлдөнүп туруктуу болушу ата мекендин камкордук көрсөтүп колдоосунан айрыла албайт. Мен калың Аумен жаштары менен бирге ата мекен мээр махабатын, Ауменди сүйүү мээр махабатын тереңдетип, ыкластуу иштеп, кажырлуу күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү, улутту гүлдөндүрүүгө жашты күчүмдү арнайм. Башчы Си Цзиньпиндин мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн сөзү баарыбызды чексиз толкундантты. Мамлекеттин бирдиктүүлүгү улутту гүлдөндүрүү келечегине болгон ишенчибиз ан сайын артты. Күчтүү ата мекенибиз Жуңхуа улутун гүлдөнүү жолунда үздүксүз алга илгерилөөгө жетектейт. Биз жуңгочо замандаштыруунун өнүгү барышын ан сайын дилгир жорулушуп, ата мекенибиздин бирдиктүү чоң кырдаалын коргойбуз.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда жуңго жергес жашоо күчүнө толду. Кишилер тоо дайраларды көңүлдүү саякаттап, жөрөлгөлүү маданиятты туюнуп, мол түркүн түстүү кыймыл барышында майрамды куунак өткөрүштү. Эс алуунун биринчи күнү Бейжин Тиананмен аянты зор түркүмдөө саякатчыларды күтүп алды. Ар кайсы жерден келген 300 миңден ашуун саякатчы бул жерге чогулуп, колдоруна мамлекет туусун көтөрүп, сейилдеп сүрөткө түшүп, ата мекенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн каалашты. Дүйнөлүк маданият мурас болгон Шамын Гулан үйдө саякатчылар көчөнүн баар жеринде Куайшан оюндары менен капсына учурашып, ар кайсы чоң өзөктүү көрүк райондоруна барып, кубулжаган кыяктуу оошунда Чуңхуа эл республикасына туулган күндү каалоолорду арнады. Гансу

0: дайрасынын чырак нурасы эми жаң түскө кирди. Шаар жер белгиси Чингунун адамгерчилик келбети алып нур түшүрүүчү сүрөт кездемесине жайылып, көптөгөн шаар тургундары, саякатчылар Хайхэ дайра жээгине келип, кадамын токтотуп үзүрлөндү. Кече кеч Хубэй Ухань салют кыймылын өткөрдү. Жаңши Нанчаң мамкет майрамдык салют кечелиги Гянжаң Лаогуанчжоу суу чөлкөмүндө салтанаттуу көрсөтүлдү. Түстүү салюттор кечки асманда талаш атылып, шаардын майрамдык түнкү асманын кооздоп эле калбай, көпчүлүктүн көңүлүндөгү атам экенге деген кызуу мээр махабатын козготту. Шанганда 10 айдын 1 күнү кечте мамкет майрамдык салют көркүн өткөрүп, 30 000 ашуун салют Виктория портунун түнкү асманын жаартып, Шанганга коюу майрамдык маанай кошту. Аумын салют чогулушу, адабият көркөмүнөр кечелиги сыяктуу формаларда Чуңхуа элдер республика курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктап, ар салай эл ата мекенибиздин тыныч, элдин бейпил болуусун, гүлдөнүп өркөндөсүн каалашты.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин көп жериндеги кызыл саякат көрк райондору саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Элдер кызыл топурактан көңтөрүш рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Гүйжоу кызыл көрк районунда мамлекет майрам мезгилинде аралоо кызуулугу арты. Шишуэй Тучэн шаарчасы Чишуэй дарыясынан 4 жолу өтүү эстелик сарайында. Саякатчылар мөлчөрү окшош мезгилдегиден 3 үлүшкө жуук артты. Лоушангуан көрк району чөкмө ыңгайдагы маданият саякат жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Гуйян узун сапар маданият санары көркөмдөр сарайы AI сыяктуу санар техникасына сөнүп, узун сапар майдан көрүнүшүн кайра көрсөттү. Мен адабият мугалимимин. Узун сапар рухун биздин тарбиябызга жорулуштуруп, аларга дем берип аларды чыктандырып чымырканып үйрөнүүсүн үмүт кылам. Анхуй Жинжай кызыл көрк районунда саякатчылар кызыл армиянын өз кезинде басып өткөн согуш издерин бойлой, кызыл армия майданы көңтүрүштүк ажайыпканада дака кылып, согуш жалынындагы жылдарды эскерди. Жыжаң Чаңшиңде жаңы 4-чү армия Жансу Жыжаң аскер район эстелик сарайы, Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү сакталуусу эң толук көлөмү эң чоң көңтүрүштүк эски урандылар тобунун бири. Күңтүрүштүк ыйык жери Шанши, Янан, Баутаашан көрк району, Баутаашан аңгемелер жыйнагы сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды.
0: Улуу муундардын күрөшү аркылуу биздин бүгүнкү күндөгү ата мекен бейпилдигин колго келтиргенин ойлогонумда, жаңы доору окуучу катары биз ошол узун сапар рухун эстеп экем сактап, чымырканы үйрөнүп, ата мекенге жооп кайтарабыз.
1: Жансу, Нанжин, Юхуатай каармандар көрсөтөндүгү ишеним үчүн жазылган ыр сатаратуу кызыл негиз темадагы үйрөнүү үзүлдөө кыймылын жаңыдан чыгарды. Майрам мезгилинде тосуп алынуучу саякатчынын 200 000 кишилетке жетүүсү мөлчөрлөндү. Эки бомбо бир жасанды жандоочу рухуна мурастык кылуу жана көкөлөтүү үчүн Чинхай Атом шаары эстелик сарайында нактылуу буюмдар жана тарыхый материалдар улуу бир муун илим изилдөө кызматчыларынын Бөксө тоодо тамыр тартып, аты жөнүн жашырып, мамлекет үчүн зарыл жабдууларды жасаган шаңдуу жылдарды кайра элестетти. Мамлекетибизде азыр мамлекет боюнча кызыл классик саякат көрк районунан 300 бар. Мамлекет боюнча тизимге алдырып катталган которууга болбой турган көңтөрүштүк эстелик буюмдарынан 42 000 ашууну бар. Которууга боло турган көңтөрүштүк маданият эстелик буюму 1 500 000 жүрүштөн артат. Кызыл саякат көрк району мекен сүрдүк тарбиясын кулайчайдыруучу жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү үзүлдөөсүндөгү зарыл сабакана болуп калды.
0: Чуңханын чыгаан жөрөл көлү маданияты Чуңха болотунун руху жан тамыры. Мамкет майрамдагы сөзгө тартуу назарыңыздагы жүнгөз тилин айтып көрүңүздү. Жөрөл көлү маданияттын жүнгөлүктарга алып келген өзүнө ишенүүн жана күч кубатты чогуу сезинебиз.
1: Биз баштансыя борбордук тилинин кабарчыларыбыз. Мамкет майрамында сөзгө тартуу берүүсүн иштеп жатабыз. Көпчүлүк менен биздин жүнгөз тили жөнүндө маектешип көрөлү дедик. Анын бул кийиниши жүнгөз тилине аябай төп келет. Ооба, биздин ханфуда мына ушундай элементтер бар.
0: Мына бул жүнгөз тили.
1: Мына бул жүнгөз тили. Мындай байыркы имараттар бар.
0: Биз Хэши коридор линиясын бойлой байыркылардын изин куудук. Ушундай жөрөлгөлүү маданият бизге алып келген керемет сезимден сайын туюна алабыз. Азыркы кишилердин баардыгы сыртка чыгып саякаттаган жактырат. Саякаттоодо эң зарылы маданияттан азык алуу. Ал эми маданияттан азык алууда эң зарылы ар бир кишинин өз өзүн моюндоосу. Мен киммин? Мен жүнгөлүкмүн. Билгенибиз канча көп болгон сайын өз маданиятыбыздан ошончо сыймыктанып жатабыз. Чинчаңда аябай керемет деп карайм. Себеби жакында баш кейипкер аттуу фильмди да көрдүм. Менче Шичу жагында аябай жакшы таанымга ээ болдум.
1: Жүнгөлүктөр тоосууларга мээр махабат байлаганды жакшы көрөт. Ал эчтеке айтпайт, эл сүрөт менен эмне туюнтмакчы болгонун айтып берет. Маанисиз сүрөттү. Ошондуктан жүнгөлүктөр жылуу маанилүү сөз сүйлөйт. Ата энеси балам сени сагындык дебейт. Ата энеси тамак даяр болду, келип жесең дейт. Жүнгөлүктөр мына ушундай жылуу маанилүү сүйлөйт.
0: Айбет түшкөн бул деңиз асман менен туташкан. Мен азыр жүнгөнүн кечки асманында айды көрө алам. Энем дагы Түркмөнстанда туруп айды көрө алат. Бул эки ооз сөзгө адам өмүрү, адамдардын ою камтылган. Мен жүнгөлүктардын бул ырсаптарына аябай суктанам.
1: Мен быйыл чет элдеги окуумду бүтүрүп кайтып келдим. Чет элдеги кезимди айтсам, биз демейде окуу бүтүрүү аз эмеже олуттуу кыймылдарда жүнгөз тилиндеги кээ бир майда жасалга буюмдарын атайын тагынып алып, биздин бул маданият жумшак чыныгы күчүбүздү таратууга аракеттенебиз. Жүнгөнүн мындай жөрөлгөлүү маданияты

0: Біздің мадан лиге біз нече мен жылдар бойы сақталып келеді. Мұнда жатқанда біздің жеткілікті білім көрінгөбіз бар. Мұнда жеткілікті мадениет шенчі біз бір түрді тыныш сезімді тартулайды.
1: Біз жашап жатқан бұл топырақта біз тек қайдан келген өзде тегіміздің қайда екенін білсек біз бардық өзгерулерден қорықпаймыз. Маға терең тасыр қалдырған ұшыл бүгін кішті бүгін бітіру болды. Байырқылар, данышмандар бардық ұшындай тақшалған. Адам болуда елім зілдеуді баралына жеткен. Байырқылар елгеркі заманда біздің азыр кішке жандүйіне өзменен оқшош жештықта сөйлесіп жатқандай сезіледі. Мамлекетіміз күштенді, біз ансайын бейбіл чөрөдө жашап жатабыз. Қадамыз тоқтатып саяхат қылып, жүнгөнүн чөрөлгөлү маданиятын көрүүгө уақытыбыз бар болду. Менче мамлекетибиз болгондо анан үй бүлөбүз болот. Анда азыр биз бир чеке катары биригип дайра болуп агып, мамлекетибиздин ансайын жакшы өнүгүүсүнө жуурулушалы. Мамлекетибиздин гүлдөн өркөндөсүн, ансайын күчтөнүүсүн каалайлы. Өзүбүз дагы жакшы иштеп, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө бир кишилик салым кошолу. Маданиятыбызды урпактан урпакка улантып, атамекенибиздин барган сайын жакшы болуусун каалайм. Атамекенибиздин барган сайын гүлдөнүүсүн, барган сайын күчтөнүүсүн каалайм.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, мамлекетибиз бир катар саясат иш-чараларды чыгарып, тейлөө кесбинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатууну колдогон. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесби жагында изилдеп тапкырлоо, долбоорлоо, заманбап жүк ташымал сыяктуу кесип тейлөөлөрдүн чарба чынжыры, камдоо чынжырына тереңдей кирелешүүсүн түртмөктөгөн. Турмуштук тейлөө кесби жагында картайганда күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардам акча түрлөрү жалпы этке түртмөктөлүп, тургундарды асыл сапатуу тейлөө менен камдоо сызыл көбөйтүлгөн. Ошол менен бирге жер акча мамиле сыяктуу каражаттар менен камсыздоо күчөтүлгөн. Төмөн өнүмдүү өнөр жайга иштетилүүчү жерди кайра ачып өнүктүрүү, бош калган үйлөрдөн кайра пайдалануу түртмөктөлүп, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин өнөр жай бакча районуна карай чордондоштурууга жетектеп, картайганда күтүнү багууга тапшыруу сыяктуу турмуштук тейлөө кесибине иштетилүүчү жер муктажы алдын камсыздалган. Курулмалуу акча саясат куралы ролун көрсөтүп, илим техника тейлөөсү, жүк ташымал сыяктуу салалар, ары маданият саякат сыяктуу кесиптерди түйүндөө колдогон. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тейлөөчү кесибинин экономиканы арттырууга кошкон салымы 66.1% жетип, өткөн жылда окшош мезгилдегиден 5.9% арткан.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет ичи жүк ташымал муктажы жалпылай туруктуу болгон. 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекеттин коомдук жүк ташымал жалпы суммасы 243,600,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 4.9% артып, муктаж курулмасы уландуу асылдашкан. Жасоочулук арттыруунун өзөктүү мотору 8 айда өнөр жай буюмдар жүк ташымалы окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жогору техникалуу жасоочулук сыяктуу жаңы кубаттуулук дагы товар түрлөрүнүн түрөштүк ролу бирдемчи көрүнүктөнгөн. 1 айдан 8 айга чейин орундар менен тургундар буюмдар жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 3.14% арткан. Ичке муктажды кеңиртүү, керектөөнү илгерилетүү саясаттарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүнөн улам тургундар керектүү жүк ташымал муктажы уландуу жогорулаган.
0: Жүк ташымал негиз жабдуулары, таянч жол, тору бачым кемелденип, жүк ташымал камдоо кепелет жөндөмү менен жалпы киреше туруктуу кадамда жогорулап, көп ыңгайдагы бирикме ташымал бачым жайылтылып, эл аралык жүк ташымал жолу кеңирип, сапаты жогорулап, чарба чынжырынын жүгүртмөлүү шыдырлыгын тиреди. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 4-нчү түркүмдөгү 62,500,000,000 ашан узун мезгилдүү өзгөчө зайом керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түштү. Муну менен бүт жылдагы 250,000,000,000 керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу карызынын баары түшөт. Эл турмушунан нарып жеткирүү барышында керектүүнүн жашоо күчүн уландуу жандандырган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 8 айга чейин эскисин жаңы алмаштырууга байланыштуу соода буюмдарды сатуу суммасы 1,550,000,000,000 жетип, толуктама жардам акчасынан 208,000,000 киши ирет нарып жеткирилген. Мында машинанын эскисин жаңы алмаштыруу 5,353,000,000 жетип, муздаткыч, кир жуугуч сыяктуу 6 түрдүү электр шайманынан 91,458,000,000 жаңыдан алмаштырып, цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн жаңысынан 108,000,000 сатып алынган. Керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын жетектөөсүндө кабарлашуу аспаптары түрүндөгү жабдуулар сыяктуулардын чекине сатылуу суммасы жогору артууну сактаган.
1: Кабарчынын экология чөйрөө министрлигинен билүүсүнчө, мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык 5 жылдык коргоо өнүмүн баалоо жакында бүтүп, Түйүндүү райондогу кызыл сызык ичиндеги экология абалы туруктуулукта жакшыланган. Мамлекетибиздин эбак бекиткен экологияны коргоо кызыл сызык аянты болжолу 3,190,000 чарчы километр. Курактык чөлкөмдөгү кызыл сызыктын курактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтында ээлеген салыштырмасы 30% ашкан. Баалоодо көрсөтүлүүсүнчө, Чаңжаң дайрасы экономикалык алкагындагы кызыл сызык ичиндеги сууда жашоочу жандуулар байырлоочу жер сызылганына келтирилген. Хуанхэ тайрагын чөлкөмүндөгү кызыл сызыктагы суу башатын коргоо жөндөм көрсөткүчү 28.16% жогорулаган. Чинхай Шизан бөксөсүндөгү бийик суук жердеги жандуулар түрү байырлоочу жер туруктарында калыбына келип, кызыл сызык ичиндеги түйүндүү жандуулар тур санынын

0: болу салыштырма 8,7% жогорулаган.
1: 20-нчы кезекте Азия Динарке чогулушу уландуу алып барылууда. Дебатунун кайкы жа аралаш топтук чечүүчү жарышта Жу Жиньи, Ли Мэнчиден куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди. Ошону менен катар 2028 жылдык Лос-Анджелес Олимпик Динарке чогулушуна катышуу толумдуулугуна ээ болду. Бокс аялдардын 51 кг даражалуу чечүүчү жарышында Уйю алтын медаль алды. Желгайык менен шарагында айдоо аялдар кош балак чечүүчү жарышында Чен Лин алтын медалды алды. Шүйленши коло медалды колго келтирди. Тортоп аялдар жалгыз кишилик чечүүчү жарышта Ван Шию, Жан Шуай алтын, күмүш медалды колго келтирди. Майдан велосипед тебүү жарыш майданында Юэн Ли Йин аялдар атаандашуу жарышынын алтын медалын, Жан Юлу коло медалды колго келтирди. Жоудау жарыш майданында Ню Шин Рэн аялдардын 78 кг жогору даражалуулардын алтын медалын багындырды. Кече кеч өткөрүлгөн аскага чыгуу жарышында Жан Юэ Тоң аялдар аскага чыгуу түрүнүн алтын медалын алды. Эрлер аскага ылдам чыгуу чечүүчү жарышында Чу Шоу Хоң 4,714 секундтук натыйжа менен алтын медалды алды.
0: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде мамлекетибизге таасир көрсөткөн суук аба сызыл жанданды. Чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорундагы эң жогору температура 15 цельсий градуска жетпейт. Жүнгөнүн түндүгүнөн Чаңжаң дайрасынын түштүк райондоруна чейин эң жогору температура 20 цельсий градус айланасында болду. Жүнгөнүн түштүгүндөгү жогору температура басаңдады. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде түндүк жак райондордо саякатка чыгуунун бүткүл аба ырайы шарты ылайыктуу болду. Эртең бүрсүгүн 2 күндө түштүк жакта көбүнчө күн бүркөк, жамгырлуу аба ырайы көрүлөт.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Акча мамилеге көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы жарыйлаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин илим техника камсыздандыруусу илим техника кыймылдарына 8,700 млрд юандык опортал камсыздоо сунгандат. Окшош мезгилдегиден 66,9% арткан. Тижарат негизги толкулары баштапкы мезгилдеги 4 сынак түйүнүнөн 60-тан ашуунга көбөйгөн.
0: Кабарчынын мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин чоң көлөмдөгү мамлекет жерин жашылдандыруу илимий жыл иштетилип, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекетте жалпы жашылдандырылган мамлекет жери аянты 70 миллион мого жакындаган. Токой жайыт чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 6 триллион юан, экологиялык саякатта 1,600 млрд адам ирет күтүп алынган.
1: Мамлекеттик темир жол тобу темир жол жүк ташуу эрежеси 10-айдын 1-нчү күнүнөн баштап жолго коюлду. Эрежеде темир жолдо жүк ташуу аргасынын көптүрдүү майда эрежелерине өзгөртүү киргизет. Жүк ташууга берүүчүнүн ташууну көтөрө алуучуга ортого койгон төлөм же акыны кайтаруу толуктоонун күчкө ээ мөөнөтүн 180 күндөн 3 жылга өзгөртүп, оңой бузула турган жүктөрдү ташууга уруксат берүү мөөнөтүн 1 күн кыскартуу айкындалды.
0: Кабарчынын жүнгө электр курулуш тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиздеги алгачкы Санта фотоволт жарыктык жылуулук базасы Чинхай Гунхэ фотоволт жарыктык жылуулук бир тукулашкан таза энергия түрү жеңиштүү торго жалганып электр таратты. Түрдүн жалпы генератор көлөмү 1,450,000 кВт.
1: Кабарчынын түштүк электр торунан билүүсүнчө, мамлекетибизден алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөрмөлүү ылдамдыктагы суу тартып энергия сактоо генератор группасы Гуандун, Жаучинг, Лаңжаң суу тартып энергия сактоо курулушунда негизги толкусу кураштырылып болду. Бүт курулуштун 2027 жылы алдыңкы жарым жылда жалпылай өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Ар жылы 2,100,000 кВт ашуун таза энергия керек дейт.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, 4-нчү кезектүү мамлекеттик 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш тейлөө айык кыймылы 10-айдын 1-нчү күнү башталган. Ар кайсы жердегилер картайганда күтүнүү аппараттары, үй иштер тейлөө керканаларын тазалык кылууга жардам берүү сыяктуу үйүнө барып тейлөө кыймылдарын кулаш жайдырууга шыктандырды. Эне балдар дүкөн сыяктуулар жеңилдик берип, сатууну илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырууга буюмдады.
1: 10-айдан баштап 2026 жылдык мамлекет боюнча шаарлар бирлешип жогору окуу жайларды бүтүргөндөрдү жумушка кабылдоо күзгү атайын майдан кыймылы 89 майдан жумуштандырууга тейлөө жасоо кыймылын чыгарат. Мунун ичинде 69 майданы төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу салаларга бет алган тор ичи сыртындагы атайын майдан жумушка кабылдоо чогулушу. Жогору окуу жайды бүткөндөр жана адам иштетүүчү орундар жүнгө мамлекеттик ишмерлер торуна чыгып катышса болот. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчиканалары мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Көп мамлекет сыйлуу коноктору Жүнгөнүн улуу өнүгүү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Жүнгөнүн Орусияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Орусия ар саласынан 1000ден ашуун киши катышып, Жунхуа Эл Республикасы колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерди жана Орусия Жүнгө эки мамлекет достук кызматташтыгын күчтүү алкыштады. Быйыл 5-нче айда Зунтун Путин жана төрага Ши Цзиньпин Жүнгө Орусияга коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы мөөнөтүн уланды узартууга бирдей кошулган. Орусия Жүнгө эки мамлекет эли достугунун урпактан урпакка жалгашуусун үмүт кылабыз. Орусия Жүнгө башчылары эки мамлекет байланышын сызыл өнүктүрүүнү жетектеди. Биз жүнгөлүк достор менен сөзсүз кол кармашып ансайын кооз болочокко кадам таштайбыз. Жүнгөнүн Пакистанда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Кубанычка толгон ушул көзүрмөмдү мен алысты көрөгөн төрага Ши Цзиньпин жана улуу Жүнгө элин чын пейилден куттуктайм. Төрага Ши Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде Жүнгө дүйнөнү жалкыраткан өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул жетишкендиктер дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди сызылыштандырууда. Пакистан Жүнгө менен уланды кол кармашып, чогуу илгерилеп, жаңы доордо кан сайын тыгыз. Пакистан Жүнгө тагдырдаш орток толкусун чогуу курат. Жакында Жүнгөнүн Лаосто туруштуу элчиканасы мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Бралкак бир жолду чогуу куруу демилгесинин түртмөктөсүндө Лаос кургактыктагы бекинме мамлекеттен кургактыктагы байланышкан мамлекетке карай секирүүнү ишке ашырды. Жакын жылдардан бери Жүнгө жасанды акыл жөндө, машина адам сыяктуу салаларда айкын өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө жана Жүнгө элин куттуктайм. Жүнгөнүн Түштүк Африкада туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда келген коноктор атайын темадагы үгүт фильмин жана адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү. Мен Жүнгө өкмөтү жана элин кызуу куттуктайм. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө Жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашырды. Жүнгөнүн өнүгүү тажрыйбалары Түштүк Африканы камтыган калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин үйрөнүп өрнөк алуусуна арзыйт. Бир канча күндөн бери Жүнгөнүн Вьетнам, Ирландия, Канада, Того, Чили сыяктууларда туруштуу элчиканалары мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү. Сыйлуу коноктор Жүнгө экономика, коомун сыяктуу көп салалардагы өнүгүү жетишкендиктерин даңазалап, Жүнгө менен кызматташтыкты күчөтүп, кооз келечекти чогуу жаратууну үмүт кылышты.
0: Эми назарыңыздар эл аралык ушкай жаңылыктар да болсун. Орусия тышкы иштер министрлиги биринчи күнү Венгриянын Орусияда туруштуу баш элчиканасынын убактылуу жумуш бүтүрүүчүсү менен көрүшүп, Венгриянын Орусия тышкы иштер кызматчыларынан чек арадан чыгып кетүүнү талап кылуу иш жөнүндө күчтүү каршылыгын ортого койду. Жооп катары Орусия жак Венгриянын Орусияда туруштуу баш элчиканасы, ошондой эле Санкт-Петербург жана Казан консулканасындагы бир түркүм кызматчылардан эки апта ичинде сөзсүз чек арадан чыгууну талап кылды. 9-айда Венгрия Орусиянын 10 тышкы иштер кызматкерин айдап, аларды Вена тышкы иштер байланыш жалпы бүтүмүнө кайчылык кылды деген. Венгрия менен Орусия тышкы иштер кызматчыларын өз ара айдагандан кийин Венгриянын тышкы иштер министрлиги биринчи күнү бир билдирүүдө Венгриянын тышкы иштерде кырдаалды курчутуу ой жок экенин айткан.
1: АКШ маалымат аражылары биринчи күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШнын учурда Орто Чыгыш районуна 3-чү авиаматка соку берүү тобун жиберди. Ары аталган районго 10,000 жуук жоокер көбөйттү. Кабарда Розвельт аттуу авиаматканын 9-айдын 27-чү күнү Калифорния штатынан аттанганын, план боюнча орундаштырылган милдеттерди аткарарын айтты. Учурда АКШнын 2 авиаматкасы Орто Чыгышка орундаштырылган.
0: Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабстанынын биринчи күнү Йемендин Ордо калаасы Санаа сыяктуу жерлердеги Хусай куралчандар тизгиндеген районго абадан чабуул кылганын айтты. Хусай куралчандар бүгүн адамсыз учак жана башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясынын Йемен Аденге жайгашкан бир жердеги аскер иштер жабдуусуна чабуул койгонун айтты. Көп мамлекет бирикме армиясы биринчи күнү Хусай куралчандарынын Сауд Арабстанынын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймиси, Мушиеты жана Жизанга аткан башкарылуучу бомбосу жана адамсыз учактарын тосуп калды.
1: Чыбсария мөңгү күзөтүп өлчөө жана зилдөө аппараты биринчи күнү зилдөө баяндамасын жарыялап, кышта кар аз жаагандыктан ары быйыл 5-айдан 9-айга чейин күчтүү ысык жел таасиринен Чыбсариядагы мөңгүнүн жалпы мөлчөрү 2025-жылы 10-айдан 2026-жылы 9-айга чейин 5.5% азайып, азаюу даражасы тарыхта экинчи орунда туруп, 2021-жылдан 2022-жылга чейинки 5.9%дан гана кийин турганын, мөңгүнүн эрүүсү Швейцария кала берсе Европанын суу байлыгына таасир көрсөткөнүн айтты. Кенен Хуаша жергесинде дайралар өркөчтөп тынымсыз агууда.
0: Берүүбүздүн соңунда Жүнгөнүн кооз суу дарыяларынан үзүрлөнөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урмат тугармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 3-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 23-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чжунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйында зарыл сөзү адамды шыктандырып, эпкинди илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эстеп экем сактап, жол ачып жаңырчыратып, Чүнгөчө замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги маданият саякат кыймылдары көп түрдүү керемет болуп, кишилер кубанычтуу майрам маанайында кооз турмушка алкоо айтышты.
1: Шинжаң электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун тез жылыштатып, 750 киловолттук электр линия жолунун жалпы узундугу 15 000 километрди өткөлдөн өттү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жөндөмүн сызылгылдаштырып, конуштануу чөйрөсүн жакшылады.
1: Мөмөчүдөн кып ачтык бакта кампага туруп, мамлекет майрамдык эс алууда Тяньшандын түштүк түндүгү күзгү жыйым тери менен шашылыш болду.
2: Шинжаң, Хунань багытындагы айыл чарба түшүмдөрү айлама ташыма линиясы ачылып жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чжунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү адамды шыктандырып, эпкинди илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эстеп экем сактап, ишеничтүү экем деп кайраттуу илгерилеп, жол ачып, жаңырчыратып, Чүнгөчө замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү 77 жылдык өзгөчө сапарга кайрылып, быйылдан берки партия жана мамлекет иштеринде кол жеткирген жаңы илгерилөөлөргө жаңы берекеттерди кортундурап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилөө бактын көрсөтүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут кыз уландарын жетишкендиктерден чексиз ооруктантып, келечекке карата ишеничке толтурду. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тоо чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчү ташымалдоо участкасынын жардамчы инжиниери Хуан Мэйлинг мындай деди. Башчуучу Ши Цзиньпинг 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымактуу жетектеп, бошошпой күрөш жасап, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакка чейин туруктуулугунан турган эки чоң укмушту жаратты деп көрсөттү. Мен жаңдоор темир жолунун учкандай өнүгүүсүн терең сезип жеттим. Вокзалдын катуу жумшак деталдары жаңыланып, дараже өстүрүүсү мамлекеттин дүркүрөө өнүгүү шарапатынан келди. Маралбашы ууданы Тоңмың балдар бакчасынын башчысы Эмрагул Абду мындай деди. Бүгүнкү күндө мектептин чөйрөсү кооз, жабдуулары торук, окутуучулар байлыгы жетерлүү, ар улут балдары жакын айланада камсыз бакчага кире алат. Кызмат ордунду такаанчыктап, эл ыраазы болгудай окуу жашынан илгерки агартууну жакшы дейм. Абат ууданы эң ыраык шаарчасы Палбандар кыштагынын кыштак тургуну Михирбан Махмутжан мындай деди. Жакынкы жылдардан бери кыштагыбыздын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, маданият кыймылдары көбөйүп, айылдаштар ынтымактуу бир ниетте болушту. Партия жана өкмөттүн камкордугунда турмушубузда аябай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Азыр кыштак топо жол жок, айыл чарба түшүмдөрүбүздү алып чыгуудагы аябай оңтойлуу, турмушубуз аябай камсыз, айылыбыз барган сайын жакшылануда. Башчуучу Ши Цзиньпиндин сөздөрү ары ата мекенге болгон бакыт тилөө, ары бүт партия, бүт мамлекет элине болгон аттандыруу буйругу. Учурда 15-5 жылдык жоспорлуу планы кудашча айрылды. Башталуу аршы аябай зарыл. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти закон түзүм башкармасынын эл сакчысы Мадина мындай деди. Башчуучу Ши Цзиньпинг ысылаат ачып жиберүүнү дагы бир демжи тереңдештирүүнү баса көрсөттү. Жоопкерчилик ыйык милдетти эсеп экем сактап, чек ара боздунун таможнядан өткөрүү тартибин жана элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүүчү чараларды уландуу кылдаштырып, жогору деңгээлде ачып жиберүү, жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзөбүз. Хошто ооданы Нарынкыр айылы Бөрті қыштағынан кадры ойын мұндай деді. Айыл қыштақ негізгі атмар жұмыш орын тақаншықтап, арылт қалқын ұйымдаштырып, ар төрді ғимылдарды ұлашы жайдырып, жұңқауырыту ортоқ тұлқы танымын формалу таз түрді өнімді бекемін ұйтып, малшылық райондағы қалқа құнт қойып, тейлі өжіргізіп, чынығы іштеп, арқылу менен айыл қыштақтарды гүлдендіруге өвелге болауыз. Үрімчары Тияншан районы Ардачия көші башқармасы Куяншан қоғымдық қонышының тұрғыны Зумрет Аблиз мұндай деді. Бас шуже Ши Цзиньпиндин сөзін ұғып, ішімен аябай толқындандым. Ішімен атамекеніміз үшін орақтан тұрам. Ар ұлт елі анардың ашындай тығыз бауырлашып, жұртымызды ансайын жақсы құруымыз керек.
2: Мамлекет майрамы мезгілінде Шинжаңдың жер-жерлері формасы түркіндісті негізгі темалу ғимылдарды құлаш жайдырып, жаңы жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, ұлу ата мекендің гүлденіп, күштен үсіне чоғы тілегін білдірді. Емі станциябыстың универсал қабарына көңіл бұрыңыздар. Тияншандың түштік түндігінде бірдікті құбанышты ырлар жаңырып, жалпы ел бір ниетті ата мекендің туылған күнін құттықташты. Корла шарында 2026 жылдық атамекенге алқо, гүлдөнгөн доордоку шаңдуу натыйжалар атындагы мамлекет майрамын куттуктоо атайын майдан концерти, ыр, би, музыка аспаптары сыяктуу формада улуу атамекенге алқо айтып,

0: алуу кечи түнкү сый тамагы негизги тема жасалга унада кыдырып саякаттуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды. Чөл кардинг аттонасы, кумдуу жердеги дала аттонасы, кумда тайгалануу, төө мини сыяктуу өзгөчө оюн түрлөрү дагы саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Жаңсуурук саякатчы Жан Чиучия мындай деди. Жалпы тулкудан айтканда керемет экен. Жактыруучу саякат оюн түрлөрү бар экен. Көпчүлүктүн келип саякатта ойносуна тааныштырабыз. Алтын күз 10-нчу айда Манас мамлекеттик шаалуу бакчасы эң кооз үзүр алуу мезгилине кирди. Мөлтүрөгөн тунук суу, куштар тобу менен каратын күүлөй учуп, топ-топ сур турна. Аныр чулдук сыяктуу канаттуулар кээде суу бетинде жай сүзүп, азгыз десе, кээде канатын каккылап, көл үстүнөн учуп өтүп, токтобой сайрап, келбети сымбаттуу көрүнүп, тунжурап жаткан күзгү шаалууга жашоо күчү жана чыйралуу күчүн кошуп, саякатчыларды чөндөк телефонун алып кооз көздөрмемдерди сүрөткө алууга эриктирди. Саякатчы Чан Тиң мындай деди. Бул майрамда шаалба экологиясын саякаттоону тандадым. Бул жерде сугалдактар ыргара өсүп, камыштар өтө кооз экен. Дагы өтө көптөгөн сейрек кездешчү суу куштар бар экен. Чынында ата мекенибиздин тоо сууларынын барган сайын көркүнө чыгып, барган сайын кооз болгонун сезиндик.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралары жумуш ордун кайтарып, калктын өмүрү ден соолук коргоону чебин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Майрам мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасынын доктур сестралар тобу ар бир ноокасты тартиптүү бүт күчү менен кабылдап мүнөздөдү. Оору көрсөткөлү келген Аксуу шаарынын тургуну Нурбия тургун мындай деди. Кабылдап мүнөздөөсү аябай маалында болду. Текшерүү дарылоо тартиби дагы тез болду. Аларга чынында аябай рахмат айтам. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Аксуу шаардык эл доктурканасы чукул кооптуу ооруларды куткарып дарылоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, куткарып дарылоо жашыл жолун шыдырлаштырып, калктын доктурга көрүнүү ажатын чыныгы канааттандырды. Аксуу шаардык эл доктурканасы кооптуу оорулар медицина бөлүмүнүн сестралар башчысы Мошауха мындай деди. Бөлүмүбүз 24 саат атайы киши кезекчиликке туруу түзүмүн жолго коюп, бардык кызматкер жумуш ордунда буйрук күтүп, ар бир кооптуу оор ноокастардын оор абалынын өзгөрүүлөрүнө бекем кадалып, чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоонун жеңиштүүлүк салыштырмасын бүт күчүбүз менен жогорулаттык. Эс алуу мезгилиндеги чукул мүнөздөп операция жасоонун капысынан көрүлүүсү күчтүү болуудай өзгөчөлүгүнө карата доктурканынын доктур сестралар тобу кезекчиликке туруу кайтарууну катаандаштырып, ар убакыт дайын туруп, дароо үн катып, ноокастардын маалында куткарып дарылоого ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Аксуу шаардык эл доктуркана сөөк бөлүмүнүн жооптуу доктуру Яң Чаңжын мындай деди. Тек оору мүнөздөө бөлүмү чукул мүнөздөө бөлүмүнөн жараланган ноокасты кабылдап, операция жасоо ажаты болсо эле, эң алды менен операциядан мурдакы текшерүүнү жакшыртып, ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, ар түрдүү жаралануунун чукул куткаруу операциясын ар убакыт кулаш жайдырабыз. Доктур сестраларыбыз жөнүнөн айтканда, эс алуу мезгилинде жумуш ордунда болуп, ноокастардын ден соолугун кайтаруу биздин жоопкерчилигибиз жана ыйык милдетибиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун бачымдатып, быйыл 38 ашаан жогору чыңадуу, өзгөчө жогору чыңаруудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу курулушун биргелки пландап жылыштатып, 11 түргө жаңыдан курулуш баштап, 750 киловолттук электр жолунан 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөрмө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловолт амперди жаңадан көбөйтүүнү пландады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Комул шаарынын батыш бөлүгүндөгү 100 чакырымдын Шамал районунда Шизан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынын жаңадан курган курулушу туруктарында жылыштатылып, учурда электрод жабдууларын жалпы эткей орнотуу баскычына кирди. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Шисан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы жаңыдан куруучу курулуш түрүнүн техниги Фуиза мындай деди. Сынак кылуу бөлүгү тартиптүү алып барылууда. 11-нчи айды мерчем кылып 220 киловолтту өндүрүшкө кириштирүүнү колго келтиребиз. Комулдун 10 миллион киловаттра жалуу жаңы энергия базасынын өзөктүү телекелештирүү курулушу катары Шисан Жэнфаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы болсо, Шинжаң туңгуш жолу өзөктүү жогору чыңалуудагы жабдуусунун баарын бөлмө ичине жайгаштырды.

0: çıkan 750 kilovoltluk özgörme elektrik stansiyası borup, mamlekет ичиндеги күчтүү Шамал районундагы ашаан жогору чыгаруудагы özgörme электрик станциясын куруудагы жаңы үлгүнү жаратты. Өндүрүшкө киришкенден кийин Комулдун батыш бөлүгү электр тору кыскаргын торуктап, жергиликтин жаңы энергияны тордоштуруу, электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү кептештерди берекеттүү чечип, Шамал фотоволт жаңы энергияны сарптоо курбатын зор салыштырмада өстүрөт. Дагы айланадагы чоң типтеги суу тартып энергия сактоо түрүн тордоштуруп, жалгоо шарты менен кандайт. Чакырыктагы Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү өзгөрмө электр жолу Чакырык Линьян 750 кВт электр жеткирүү сым жолу курулушунун Шинжаң бөлүгү Нах майданында 1400'ден ашуун кызматкер өткөргүч сымды коюу, кошумча тетиктерди орнотуу сыяктуу жумуштарды кулаш шайдырууда. Азырга чейин темир мунараларды тургусу жумушунун 90%'дан ашууну, өткөргүч сымды коюу жумушунун жарымынан көбөйүп бүткөн. Чакырык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулушунун Шинжаң бөлүгү кесибеси түр бөлүмүнүн орун басары директору Ушы Пинг мындай деди. Ар кайсы жумуш тартибин жогору берекеттүү чиркеч түрүнө бүтүн күчүбүз менен камсыздап, курулушту жыл этегине чейин жогору сапатта куруп бүтүрүүнү камсыздайбыз. Бул түр 2027 жылдын алдыңкы жарым жылында курулуп бүтүп өндүрүшкө киришүү пландалды. Ал кезде Шинжаңдын электр тору менен батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышып жалгашуу сым жолу мурдагы 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйүп, Шинжаң агым алмаштырып сыртка жеткирген электр энергия курбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 миң кВт-ка жогорулап, кум, чөл, какыр, жаңы энергия база курулушуна берекеттүү тейлөө жүргүзүп, электр тору байлыгын септөө менен тескөө курбаты жогорулайт. Учурда Шинжаңдын 750 кВт электр жеткирүү сым жолунун жалпы узундугу 15000 км'ден карашып, бүт мамлекеттин 750 кВт өзгөрмө электр станциясындагы саны эң көп, сым жолу узундугу эң узун өлкөгө айланып, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги кандырга электр торун куруп чыкты. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка электр жеткирүү тору кандыргасын куруп чыгып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курбаты 60 миллион кВт-ка жетүүсү күтүлүүдө.
1: Автоном районубуздун жер жерлери өгөнө эски конуш, шаар иштери жалпылык жабдуулары, суу менен камдоо, суу чыгаруу куур тору сыяктуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатып, шаардын жөндөмүн уландуу кылдаштырып, конуш чөйрөсүн жакшыртты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Азыры Черчен ууданы курулуш иштөө алтын өткөл мезгилин колдон бербей, шаар районунун чордонду жылуулук менен камдоо кеңиртип өзгөртүп салуу түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатып, Караштуу райондогу калктын кышты жылуу коопсуз өткөрүүсүн бүт күч менен камсыздады. Бул түргө жалпы 87 миллион 50 миң юан каржы салынган. Курулуш аянты 5650 чарчы метрден ашуун болуп, негиздүү жогору температуралуу суу ысытуу пар казаны жана телегейлешкен кошумча жабдууларын жаңыдан салуу, ошондой эле көнө эски жылуулук кайнары жабдуулары, жылуулук алмаштыруу пунктунун төмөн берекеттүү суу насосуна карата жаңылуу даражасын өстүрүү алпарууну камтыган. Түр бөлүмүнүн аткаруучу директору Ваң Шинчи түргө 10-нчу айдын этегинде от тутандырып, сынак иретинде жүргүзүү пландалганын тааныштырып мындай деди. Адам күчү жана машина жабдууларды илмий орундаштырып, көптөгөн иштөө аянтын орундаштырып, курулуш иштөөнү тең арында жылыштатып, ар күнкү курулуш иштөө милдетин ишкелештирип, курулуш сапаты жана коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтаруу алдыңкы шарты астында тездикти ашырып, берекетин арттырып, түрдүү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында Мори ооданынын суу менен камдоо негизги жабдууларын жогорулатуу курулуш түрү жыйынтыктоо баскычына кирди. Түргө жалпы 30 миллион юан каржы салынган болуп, 1260 куб метрлик чөгүү көлмөсүнөн бирөөнү жаңыдан салуу, ошондой эле жаңы көөнө суу заводунун кошумча телегейлешкен жабдууларына карата даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү жолго коюу пландалган. Мори оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басар идара башчысы Ли Жаю мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ооданыбыздын суу менен камдоо жабдуулары кыскалыгын өнүмдүү толуктап, суу заводунун сууну тазартуу бир жаңсылгылуу курбатын кылдаштырып, камдоочу суунун суу сапатын жогорулатып, оодан шаарчасындагы тургундардын туруктуу коопсуз суу иштетүүсүн камсыздайт. Кийинки карымда түрдү көзөмөлдөп башкарууну уландуу жакшы иштеп, курулуш иштөөчү орунду жыйынтыктоо курулушун бачымдатууга айдактап, курулушту

0: Шала айдосында дандары толгон шалы машагы шамалдары калып, шалы бирлешме комбайны шала айдосында ары бери жүрүп, жумуш иштеп, бир ирет деле оруу, данын айруу, тазалап тандоо сыяктуу көп жумушту бүтүрүп, ачтык ташымалдоо абдоо унаасы тең арымда ташымалдады. Өстүрүүчү түтүн таңдоо шоң кабарчыга мындай деди. Быйыл 13 мо жерге шала айдагамын. Мо түшүм мөлчөрү 600-дөн 700 килограммга чейин болуп, түшүмү жаман эмес болду. Чапчал ооданы өз жеринин шартына карап иш көрүп, сапаттуу жогору түшүмдүү шалы жаңы сортту машиналаштырып эгүү, жашыл айдоо башкаруу сыяктуу телегейлешкен техникаларды жайылтып, шалы эгинчилигинин түшүмү жана сапатын туруктуу арымда өстүрдү. Чапчал оодандык айыл чарбайылык штаг идарасы ишканасынын мудуру Тандоңчу мындай билдирди. Бүт оодандын шалы оруу кызматы 10 айдын этегинде бардыгы бүтүсү күтүлүүдө, машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетти. 111 бирлешме комбайнды шалы ооруга уюмдадык. Ошону менен бирге 260-дан ашуун аштык ташымалдоо абдоо унаасын алып келип, бүт оодандагы 68 миң мо шалы данын кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылдык. Учурда Жеркен оодандагы 68 миң мо калемпир куйрукулаш терүү мезгилине кирди. Ичке калемпир Чаутен калемпири бутактарга толуп, айдоо баштары кызуу мол түшүм көрүнүшүнө толду. Жакынкы 2 жылда жергилик керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүндөрү буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго коюп, кол коюшкан керхана биргелки сапаттуу майса менен камдап, дыйканчылык техниктерин бүт барышты из кууп айдоо башкарууга орундаштырды. Ошондой эле төмөн чегине кепилдик кылып, сатып алуу келишимине кол коюшуп, мурда таракай түтүндөрдүн, таракай өстүргөн эгиндерин секин-секин тилке-тилке көлөмдөштүргөн элди байытуу кесибине айландырды. Синжаң Хоңда айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хэ Жонхуй мындай деди. Шериктигибиз учурда Жеркен оодандагы 4 айыл шаарча менен кызматташып буйрутмалуу калемпир өстүргөн. Жалпы 7000 мого жетет. Моо башындык түшүмү болжол менен 1,5 тоннадан 2 тоннага жетет. Түшүм наркы 4000 юандан 5000 юан айланасында. Шериктигибиздин азыркы иш кошуу түшүм мөлчөрү ар күнү иш кошуучу жашан калемпир божомол менен 60-дан 80 тоннага чейин. Негизинен Гүйжоу, Чоңчин, Хэнань сыяктуу жерлерге сатылат. Бул бир канча күндө Кума ооданы Пышна айлы жай тоғырак кыштагы өстүргөн Миңжу Момен таттуу картөшкө мол түшүмдү турлап алды. Аталган сорттуу таттуу картөшкөнүн эти кызыл, жашыл мол селендүү. Даамдуу жумшак болуп, жергиликтен жылдыз түшүмү эсептелет. Кыштак партия ячейкасынын шоджиси Жанхай Тау кабарчыга мындай деди. Быйыл кыштагыбыз таракай жерлерди бириктирип, ишкелештирип башкарып, таттуу картөшкөнү өстүрүү аянты жана түшүм мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% ашуун артты. Биз быйыл 500 мо жерге таттуу картөшкө өстүрдүк. Мо башындык түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 2,5 тоннага жетет. Кирешеси 4 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз тордо жана тор сыртында эки түрдө ыңгайда сатууну колдонуп, түштүк аба жолунун учактары аркылуу таттуу картөшкөнү бүт мамлекеттин жер-жерлерине жеткиребиз.
1: Кечээ 10-нчу айдын 2-нчү күнү 1500 тонна чигитти толтура жүктөгөн жүк ташымал кезекчи поезу Санжу вокзалынан аттанып, Хунань Юяньга сапар алды. Бул Шинжаң Хунань багытындагы айыл чарба түшүмдөрү айланма ташымал линиясынын ачып жүргүзүлгөндүгүнөн дарек берет. Эм станциябыз кабарчысы Лев Кайдын бул жөнүндө кабарын угасыздары. Бул кезектүү жүк поезд жаңыча 40 англисчи төбөсү ачылуучу аба өтүшчү контейнерди колдонуп, чигит материалдын төбөсүнөн салуу жумушун шайкештирип, контейнерге салуу берекетин өстүргөн. Контейнер толкусуна аба өтүп, ысыктык таратуу системасы орнотулуп, контейнер ичиндеги ным ысык абаны нактуруу убакытта таратып, узун сапар ташымарында жүк кызып кетүүсү, сапатынын өзгөрүүсү, короп кетүү сыяктуу кыйын маселелерди баш атынан чечкен. Хунань Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин тижарасы сатууга жооптуусу Пың Пың мындай деди. Мурда түндүктүн аштыгын түштүккө ташымалдоого дайыма 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт кетүүчү. Азыр бүт сапарга тек 6 күндөн 7 күнгө чейин убакыт кетет. Чигит пахта тырпы окшош таракай жүктү төбөсүнөн контейнерге тез сарып 15-ден 20 мүнөткөчө жүктөп болобуз. Ал эми бул контейнердин аба өтүшү системасы бар. Ташымалдоо барышында пахта кошумча түшүмдөрү кызып кетпей, көгөрбөй, зыян коромчулугу дагы төмөндөдү. Чигит аштык майга иш кошуу мал бакмачылыктын зарыл негизги чийки материалы. Шинжаң мамлекет боюнча сапаттуу пахта негизги өндүрүү району катары чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөрү байлыгы мол. Базар таасир күчү кеңири. Ташымал даражаты туумандуу. Шинжаң темир жол тармактары пахта тез ташымал кезекчи поезун жүргүзтөй, бышыкан жүргүзүү тажрыйбасына бириктирип, пахта кошумча түшүмдөрүн ташымалдоо курулмасын тескөнү сызыл чылыштатып, пахта төмөнкү агын түшүмүнүн таш жолдон темир жолго которулудай ташымал кесибин күчөп жайылтып, пахта кошумча түшүмдөрүнүн темир жол зат жүгүртү камдоо желесинин алсыз алкагын торуктап, желени узартуу, желени торуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу Шинжаңдын пахта бүт кесип желесинин наркын ашыруусун түртмөктөдө. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртү борбору санчы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай деди: Биз темир жол атайын поезд ташымал күчү артыкчылыгын толук көрсөтүп, буйрутмалуу бүтүн кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, бүт барышта ажыратпай, ортодо аз которуп, чогултуу жана күтүү убактын зор даражада кыскартып, ташымал убактын өнүмдүү кыскартып, ташымал мезгилин туракташтырып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташымалдоосун ан сайын жогору берекеттүү, ан сайын оңтойлуу болуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Жергиликтеги айыл чарба чатыштуу керканалар ажатын төп чиркештирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн контейнер кайнары ташымал күчүн алдын камсыздап, жүктөө берекетин өстүрдүк.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Миң чакырымдык тоо сууларды алып өтүп, бир түркүм шанши чыгаан окутуучулар Бортура Моңгул автономия областына келип, 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү сапарын баштады. Яң Шаоюй алардын ичиндеги бирөө. Жумуш ордуна келгенден кийин дароо киришип, жергиликтеги окутуучуларды жетектеп, жардам берүүнү кунт коюп жакшы деди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл 8-нчи айда Шанши өлкөсүнүн окутуучулук мурал үлгүсү окутууда атактуу мугалим Яң Шаоюй демилгелүү түрдө Бортура кесиптик техника шоюянына келинин сунуштап 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү окутууга жардам берүү жашоосун баштады. 23 жылдык окутуу тажрыйбасына ээ ал көп түрдүү мамлекет даражалуу өлкө даражалуу окутуу жетишкендиктерине кол жеткирген. Анын карашынча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кыска мезгилдүү конок болуу эмес, ал эми узакы күч кубат ыйгаруу, сабакты жакшы өтүп алып калгалы боло турган окутуучулар кошунун тарбиялап чыгуу дейиш. Ал кабарчыга мындай деди: Көңүлүмдөгү эң терең сезингеним чынында окутуу менен алектенгенден берки топтогон билим тажрыйбаларымды бул мугалимдерге жеткирип, аларды чөндөмүн ашырып, табылгага ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылсам экен дейм. Яң Шаоюй Бортура областына келгенден кийин Бортура областындагы жергиликтүү керканалардын кесип ажатын ичтиктүү текшерип изилдеп, Шоояндын кесип кыскарыгын төп таап, электр механика кесибин тургузуу, дактыруу машык базасын кылдаштыруу, шимерлерди тарбиялоо долбоорун пландап түзүп, сабакканада такшаруудан изилдөө темасын изилдөө түрлөргө өтүнүч берип, колго кол жетектеп, түйүндөн түйүнгө жардам берип баштап, көп жылдан бери жыйнаган окуу тажрыйбасынын баардыгын башкаларга жеткирди. Бортура кесиптик техника шоянынын жаш окутуучусу Шаопода мындай деди: Яң мугалимдин кесиптик сапаты жетик, окутуу курбаты күчтүү. Мейли окутууда же илимий изилдөөгө катышууда болсун, ал эч нерсесин аябай бизге чоң колдоо көрсөтөт. Билүүгө караганда бул айлампада Шаншиден жалпы 203 Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү мугалим Шинжаңга келип, 166 мугалим Бортурага бөлүнгөн. 37 мугалим Бимтуан 5-чи Шуанхы шаарына барып, орто баштагыч мектеп, кесиптик мектептерди каптап, электромеханика, физика, химия, адабият, тарых сыяктуу көп илимге чатыштуу болгон.
0: Быйыл 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн тартып автоном район Биңтуан жаңыдан жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануусун камсыздоо түйүндө сынак кылууну бир тулкулуу баштаган. Санжы шаары бул кызматты тыңгылыктуу жылыштатып, делоо маалымдоо, текшерүү моюндоо, мамилесин таратуу бүт желесин шыдырлаштырып, калың шаар чапкылоочулары үчүн коомдук камсыздоонун көңүл жылытаар кол чатырына тирек болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жеңдин кабарынан угуңуздар. Жакында Мейтуан Ваймай Санжы шериктигинин жеткирүүчүсү Мажен Чаң талон алып тамак жеткиргенде кокус окуя көрүлүп, доктурга көрүнүп мүнөздөткөндөн кийин ал өрүштүн бир кунупка аркылуу делоо маалымдоосу аркылуу окуя далели, оору тарыхы, дарылоо талону сыяктуу материалдарды толук жүктөп, белгилеме боюнча тийиштүү өтөмөлөрдү бүтүргөндөн кийин 756 юандык дарылоо төлөм акчасына шыдыр ээ болду. Ал кабарчыга мындай деди: Мурда талонго чапкылаганда жолдо иш чыгуусунан коркчубуз. Эгер жыгылып жарылансак, дарылоо дара акысы кыйла чоң жүк болот. Азыр өрүш бизде чабан достор үчүн жаңыдан жумуш тануу турпатындагылар кесиптик жаралануу камсыздандыруусун тапшырып, өзүбүз акча төлөбөй турган болдук. Тек талон кабылдасак эле камсыздоого ээ болобуз. Бул камсыздоо бар болгондон кийин көңүлүм кыйлатынды. Билүүгө караганда жаңыдан жумуш тануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоосун түйүндө сынак кылуу алды менен сапарга чыгуу, заматта жеткирүү, бир шаарда жүк ташуу үч чоң кесип саласындагы өрүш керханаларын каптаган болуп, өрүш толук суммалуу акы тапшыруу, жеке акы тапшыруу жолго коюп, ар бир талонду сөзсүз камсыздоо, ар бир кишини сөзсүз камсыздоону жүзөлөштүрөт экен. Камсыздоо чөлкөмү дарылуу акы, жаралануу майыптык толуктама каржысы, жерлигине коюу толуктама каржысы сыяктуу көп түрдүү мамилени камтыган. Түйүндө сынак кылуу кызматын жогору берекетте жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Санчы шаарынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары көзөмөлдөп башкарууну бир өнчөй пландоо, өрүш керханалары акы тапшыруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү, соода камсыздандыруу аппараттары бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөй шайкештүү механизмди тургузду. Жунго эл мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Санчы областтык бөлүмчө шериктигинин коомдук камсыздоону бүтүрүү кызматкери Ли Жауен тааныштырып мындай деди. Дело маалымдоону кабылдагандан кийин эң алды менен алгачкы карап чыгууну кулаш шайдырып, окуя убактын талон кабылдоо изи жана жаралануу абалын тактап, материал толуктап болгондо дароо кабылдап бир жаңсыл кылып, материал толук болбосо бир жолунда толуктоону уктурабыз. Төп эсептегенден кийин мамлесин маалында таратып, таратуу орун алдыруу абалынын артына түшөбүз. Санчы шаардык коомдук камсыздандыруу борбору жумуш үстүндө жаралануу жумушсуздук бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жаң Ен мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө жүргүзүүгө тең маани берүүдө бекем туруп, моюндо өткөлүн катаң кармап, ары эмгекчилердин закондуу укук таламын жакшы коргойбуз. Ары кордун коопсуздук төмөнкү чегин кайтаруубуз керек. Биз бүтүрүү тартибин үздүксүз кылдаштырып, өрүш, камсыздандыруу аппараттары көп жак шайкешүүсүн күчалтып, дело маалымдоону оңтойлуулаштыруу, текшерүүдө катаң болуу, мамлеси маалында болууну ишке ашырып, жаңыдан жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин чыныгы чечебиз.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында таарымдын жылына 1,200,000 тонна этлени өндүрүү экинчи мезгилдик түрү акыл жөндөм заводу бүт өлчөмдүү туруктуу сынак жана атайын түрү карап чыгып бекитүүсүн бүтүрүп, расмий иштетүүгө кириштирилди. Бул мамлекет ичиндеги туңгуч бүт челелүү жашыл төмөн көмүртектүү этлен курулушу телегейлештирилген акыл жөндөмдүү завод болуп, өзөктүү системадан алгырыктуу техникага чейин баардыгын мамлекетте өндүрүүнү ишке ашырды.
0: 10-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук каттоо ташымал назараты маалымат жарыялады. Майтоо Кучары таш жолу 10-нчы айдын 8-нчи күнү саат 20:00 жабылат. Тяншан Тоолу районунун кышта кар жаап, муз катуу сыяктуу табигый фактор таасирине учурай тургандыктан, Майтоо Кучары таш жолу жабылуу убакты бир кыйла узун, жол жүрүү убакты демейде ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. Жакынкы мезгилде каттоо ташымал, коом коопсуздук, маданият, саякат, метеорология сыяктуу тармактардан биргелешип, изилдеп өкүм чыгаруусу аркылуу быйыл 10-нчы айдын ортолорунда мамлекет жолу 217-нчи номерлуу Майтоо Кучар таш жолу бүт линиясы кыш мезгилине кирет.
1: 10-нчы айдын 2-нчи күнү 2026 Шинжаң Тарбагатай Чагандыкой Анар Ашы Байкер элдик мерейи 2-нчи кезектүү бүт Шинжаң эрлери баскетбол сунуштоо жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 10 ашуун өкүлдөр командасынын жарышка катышууга электирди. Жарыш аркылуу маданият саякат жашоо күчүн жыйралтып, ар улут калкынын карым каттоо кырып, алмаштыруу жоордушусун илгери сүрөт.
0: Жакында Баркөл Казак автоном ооданынын бир жердеги шалбасында 1007 Акбаш аңыр тобу эстелик алынган. Бул Шинжаңдын жакынкы жылдардан берки туңгуш жолу ушундай көп Акбаш аңыр тобунун көчүсүн эстелик алуусу эсептелет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат, абанын температурасы 4-17 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Боор тарап аралыктан турат, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болуп сыдырым жел жүрөт. Кара майдар алтандыра табан температурасы 11-ден 28 градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Көйтүн дара алтандыра табан температурасы 7-ден 24

0: градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Чыйган зыл аралыктан турат абанын температурасы 7-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Санжы аралыктан турат абанын температурасы 11-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 8-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачык абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градус айланасында сыйтык сызарын жел жүрөт. Кордо аралыктан турат абанын температурасы 13-ден 25 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Ак суу аралыктан турат абанын температурасы 13-ден 25 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Артыш аралыктан турат абанын температурасы 13-ден 26 Цельсий градус айланасында жылуу сызарын жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 15-ден 27 Цельсий градус айланасында сыйтык сызарын жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат абанын температурасы 15-ден 27 Цельсий градус айланасында сыйтык сызарын жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрөм, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акун. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти.
1: Тары накмалында кайталап уксаңар болот, ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угасыңар.

0: Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.
1: Кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлеген, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23-чү күнү, 12-чи айдын 23-чү күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай Чүнлиян чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмү соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмаймет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун эмит: өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү отряди биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

0: Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юньфейдин терең кутуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлү туугандык мээри жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, аракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Бардын ашындай тыгыз боормошусун илгери сүрөлү. Бардын ашындай тыгыз боормошусун илгери сүрөлү.

Мээр махабат нуру аркылуу чек ара райондогу өспүрүмдөрдү жаркыталы. Татнабалдар, мамлекет майрамы мезгилинде бактылуу балалык берүүбүздө мээр махабат нуру аркылуу чек ара райондогу өспүрүмдөрдү жаркыталы түрмөгүбүздү орундаштырдык. Сүйкүмдүү балакайлар менен бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги озот окутуучулардын аңгемелеринен баарлашабыз. Сүйкүмдүү балакайлар, мамлекет майрамыңар куттуу болсун. Бүгүнкү берүүбүздө бир окутуучу менен таанышабыз. Анын аты Фэн Шуаншуаң. Карамай шаардык 7-орто мектеби.

Татна балдар, эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Татна балдар, дарак чалбарактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар мындай бир кызыктуу окуу болушту байкабаган болуусу мүмкүн. Күндүз жайылган жалбырактар кечиндеси акырын-акырын тартышып салаңдайт. Бул кудум биз татына балдардын кечте жооштук менен уктаганыбызга окшойт. Иш жүзүндө өсүмдүктөрдөн бул аракетине карата алымдар кооз бир ат коюп, муну өсүмдүктөрдүн уктоо аракети деп атаган. Жалбырактардын кечте уктоосундагы эң негизги себеп өзүн коргоо үчүн. Күндүз күн нуру жеткиликтүү болгондуктан жалбырактары толук ачылып, күн нурун тырышып, шимирип фотосинтез алып барып, чоң дарак үчүн жеткиликтүү азыктык жана суу пайда кылат. Бирок кечте күн батып, күн нуру болбосо фотосинтез токтоп калат. Бул убакта жалбырактар улантуу ачылса, эч кандай мааниси болбойт. Түндө температура акырын-акырын төмөндөйт, абадагы шүдүрүм көбөйөт. Эгер дарак жалбырактары түнү менен ачылса, шүдүрүм жалбыракта көптөп токтойт. Төмөн температура жана нымдуулук себебинен жумшак жалбырактар оңой эле үшүп калат. Жалбырактар ачылып асылса, шүдүрүмдүн жыйылып калуусун азайтып, өзүн ысык сактап, түндүн суугунан сактана алат экен. Экинчиден, дарак жалбырактардын уктоосу дагы энергия үнөмдөө үчүн. Күндүз бир күн кызмат кылуу өсүмдүктөрдүн көптөгөн азыктык затын коротуп жиберет. Түндөсү тынычтанып, жалбырактары жайылса, өсүмдүктөрдүн тынуу ролу алсыздап, энергия сарптоону азайтып, зат күчүн жакшы сактап, эртеси күн көтөрүлгөндө, анан рухтуу түрдө шак жалбырактарды жаят. Дагы бир сыйкырлуу себеп болсо, түндө күн нуру болбогондуктан курт кумурска түндө дагы да жанданып кетет. Жабылган жалбырактары чымын чиркейлердин чагып алуусунан аябай жакшы сактаналат. Бул өсүмдүктөрдүн өзүн коргоодогу эпчил чарасы. Иш жүзүндө адаттагы дарак жалбырактары эле уктап калбай, уялчак чөп, жибек карагайдын дагы уктоо кубулушу өтө айкын. Табияттагы ар бир түрдүү өсүмдүктүн өзүнүн жашоо акыл парасаты бар. Өсүмдүктөр дагы биз инсандарга окшош, күн чыкканда иштеп, күн батканда эс алуу мыйзамдуулугуна моюн сунат. Дарак жалбырактарынын түндөгү уйкусу алардын турмушун кызуу сүйүүсү, тырышып өсүп жетилип жатканынын эң жакшы далили. Татна балдары, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн дарак жалбырактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт деген темада сабат уктуңар.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, Арлуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Татна балдары, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Татна балдар, баймай тамак идиштеринин кээ бирөөлөрүнө микродолкун аркылуу ысытууга болот деп белги коюлган. Кээлерин ысытууга болбойт. Айырмасы кайда? Татна балдар, адатта сырттан тамак буйрутканда башкача бир маселени байкадыңарбы? Окшош эле тамак салынган тамак идиштеринин кээлерин тикелей микродолкундуу очокко салып ысытууга болот. Кээлерине ысытууга болбойт деп анык жазылган. Бул теги эмне үчүн? Иш жүзүндө мунун сыры тамак идишинин материалына жашырынган. Биз тамак идишинин астындагы кичинекей белгиге карасак, бул тамак идишинин ысытууга боло турган болбой турганын айырмаландыра турган маңыздуу алка. Эгер идиштин астында 3 буруштуу белгиси, 5 саны жана PP арыбы болсо, бул түрдүү тамак идиши жогору температурага байымдуу, формасы оңой өзгөрүп кетпейт. Атайын микротолкун аркылуу ысытууга боло турган коопсуз тамак идиши эсептелет. Асна 1, 2, 6 деген сандар жазылган сөлөө тамак идиши, дагы ак түстүү көбүк тамак идиши, күмүш түстүү металл жээктүү тамак идишинин бардыгынын микродолкундуу очокко салууга болбойт. Алардын жогору температурага теңдейлештирүү жөндөмү аябай начар. Жогору температурага жолукканда жумшап, формасы өзгөрүп кетет. Дагы зыяндуу заттарды коё берип, ден соолугубузга зыян жеткирет. Металл материалдуу идиштерди салса, микродолкундуу очокко от кетет. Бул аябай кооптуу. Акырында көпчүлүккө кызытууга боло турган тамак идиши болгондо дагы ысытканда оозун ачып, аба алмаштырып, микродолкундуу очокту коопсуз иштете турган жакшы адатты жетилдирели.

Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани бере эле турмөк өздөн сырттан сатып алган тамак идиштердин кээ бирөөлөрүнө микродолкун аркылуу ысытууга болот деп белги коюлган. Кээлерин ысытууга болбойт. Айырмасы кайда деген темада Сабат айтып бердик.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, каракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала.

0: Ингунун адам кечил келбети алып нур түшүрүүчү сүрөт кездемесине жайылып, көптөгөн шаар тургундары, саякатчылар кайгы дайра жээгине келип, кадамын токтотуп үзүрлөндү. Кечээ кеч Хубэй Ухан салют кыймылын өткөрдү. Жаңши Нанчаң мамкет майрамдык салют кечелиги Гянжаң Лауганжоу суу чөлкөмүндө салтанаттуу көрсөтүлдү. Түстүү салюттор кечки асманда талаш атылып, шаардын майрамдык түнкү асманын кооздоп эле калбай, көпчүлүктүн көңүлүндөгү атамекенге деген кызуу мээр махабатын козготту. Шанганда 10-нчу айдын 1-нчи күнү кечте мамкет майрамдык салют көркүн өткөрүп, 30 миңден ашуун салют Виктория портунун түнкү асманын жаартып, Шанганга коюу майрамдык маанай кошту. Аумын салют чогулушу, адабият көркөмүнөр кечелик сыяктуу формаларда Чуңхуа Элдер Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктап, ар салай эл атамекенибиздин тыныч, элдин бейпил болуусун, гүлдөн өркөндөсүн каалашты.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин көп жериндеги кызыл саякат көрк райондору саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Элдер кызыл топурактан көң төрүш рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Гүйжоу кызыл көрк районунда мамлекет майрам мезгилинде аралоо кызуулугу арты. Шишуэй Тучэнь шаарчасы Чишуэй дарыясынан 4 жолу өтүү эстелик сарайында саякатчылар мөлчөрү окшош мезгилдегиден 3 үлүшкө жуук артты. Лоушангуан көрк району чөкмөн кайдагы маданият саякат жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Гуйяң узун сапар маданият санар көркөмдөр сарайы AI сыяктуу санар техникасына сөнүп, узун сапар майдан көрүнүшүн кайра көрсөттү. Мен адабият мугалимимин. Узун сапар рухун биздин тарбиябызга жоролуштуруп, аларга дем берип, аларды чыктандырып, чымырканып үйрөнүүсүн үмүт кылам. Аңхуй Жинжай кызыл көрк районунда саякатчылар кызыл армиянын өз кезинде басып өткөн согуш издерин бойлой, кызыл армия майданы көңтүрүштүк ажайыпканада дака кылып, согуш жалынындагы жылдарды эскерди. Жыжаң Чаңшиңде жаңы 4-нчү армия Жансу Жыжаң

0: район эстелик сарайы, Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү сакталуусу эң толук көлөмү эң чоң күңтүрүштүк эски урандылар тобунун бири. Күңтүрүштүк ыйык жери Шанши, Янан, Баутаашан көрүк району, Баутаашан аңгемелер жыйнагы сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарды.
1: Улуу муундардын күрөшү аркылуу биздин бүгүнкү күндөгү ата мекен бейпилдигин колго келтиргенин ойлогонумда жаңы доору окуу сагаттары биз ошол узун сапар рухун эстеп экем сактап чымырканы үйрөнүп ата мекенге жооп кайтарабыз.
0: Жаңсу, Нанжин, Юхуа, Тай каармандар көрүстөндүгү ишеним үчүн жазылган ырсат таратуу кызыл негизги темадагы үйрөнүү изилдөө кыймылын жаңыдан чыгарды. Майрам мезгилинде тосуп алынуучу саякатчынын 200,000 кишилетке жетүүсү мөлчөрлөндү. Эки бомбо бир жасанды жандоочу рухуна мурастык кылуу жана көкөлөтүү үчүн Чинхай Атом шаары эстелик сарайында нактылуу буюмдар жана тарыхый материалдар улуу бир муун илим изилдөө кызматчыларынын Бөксө тоодо тамыр тартып, аты жөнүн жашырып, мамлекет үчүн зарыл жабдууларды жасаган шаңдуу жылдарды кайра элестетти. Мамлекетибизде азыр мамлекет боюнча кызыл классик саякат көрүк районунан 300 бар. Мамлекет боюнча тизимге алдырып катталган которууга болуп отурган көңтөрүштүк эстелик буюмдарынан 42,000 ашууну бар. Которууга болуп отурган көңтөрүштүк маданият эстелик буюму 1,500,000 жүрүштөн артат. Кызыл саякат көрүк району мекен сүрдүк тарбиясын кулайсайдыруучу жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү изилдөөсүндөгү зарыл сабак гана болуп калды.
1: Чунханын чыгаан чөрөлгөлү маданияты Чунха улутунун руху жан тамыры. Мамлекет майрамдагы сөзгө тартуу назарыңыздагы жүнгөз тилин айтып көрүңүздү. Чөрөлгөлү маданияттын жүнголуктарга алып келген өзүнө ишенүүн жана күч кубатты чогуу сезинебиз.
0: Биз баштансыя борбордук тилинин кабарчыларыбыз. Мамлекет майрамда сөзгө тартуу берүүсүн иштеп жатабыз. Көпчүлүк менен биздин жүнгөз тили жөнүндө маектешип көрөлү дедик. Анын бул кийиниши жүнгөз тилине аябай тоеп келет. Ооба, биздин ханфуда мына ушундай элементтер бар.
1: Мына бул жүнгөз тили.
0: Мына бул жүнгөз тили. Мындай байыркы имараттар бар.
1: Биз Хэши коридор линиясын бойлой байыркылардын изин куудук. Ушундай чөрөлгөлүү маданият бизге алып келген керемет сезимден сайын туюна алабыз. Азыркы кишилердин баардыгы сыртка чыгып саякаттаган жактырат. Саякаттоодо эң зарылы маданияттан азык алуу. Ал эми маданияттан азык алууда эң зарылы ар бир кишинин өз өзүн моюндоосу. Мен киммин? Мен жүнгөлүкмүн. Билгенибиз канча көп болгон сайын өз маданиятыбыздан ошончо сыймыктанып жатабыз. Чинчаңда аябай керемет деп карайм. Себеби жакында баш кейипкер аттуу фильмди да көрдүм. Менче Шичу жагында аябай жакшы таанымга ээ болдум.
0: Жүнгөлүктөр тоо сууларга мээр махабат байлаганды жакшы көрөт. Ал эчтеке айтпайт, эл сүрөт менен эмне туюнтмакчы болгонун айтып берет. Маанисиз сүрөттү. Ошондуктан жүнгөлүктөр жылуу маанилүү сөз сүйлөйт. Ата энеси балам сени сагындык дебейт. Ата энеси тамак даяр болду, келип жесең дейт. Жүнгөлүктөр мына ушундай жылуу маанилүү сүйлөйт.
1: Айбет түшкөн бул деңиз асман менен туташкан. Мен азыр жүнгөнүн кечки асманында айды көрө алам. Энем дагы Түркмөнстанда туруп айды көрө алат. Бул эки ооз сөзгө адам өмүрү, адамдардын ою камтылган. Мен жүнгөлүктөрдүн бул ырсаптарына аябай суктанам.
0: Мен быйыл чет элдеги окуумду бүтүрүп кайтып келдим. Чет элдеги кезимди айтсам, биз демейде окуу бүтүрүү аз эми же олуттуу кыймылдарда жүнгөз тилиндеги кээ бир майда жасалга буюмдарын атайын тагынып алып, биздин бул маданият жумшак чыныгы күчүбүздү таратууга аракеттенебиз. Жүнгөнүн мындай жөрөлгөлүү маданияты биздин маданилигибиз нече миң жылдар бою сакталып келет. Мындай айтканда биздин жеткиликтүү билим көрөңгөбүз бар. Мындай жеткиликтүү маданият ишенчибиз бир түрдүү тыныч сезимди тартуулайт.
1: Биз жашап жаткан бул топуракта биз тек кайдан келгенибизди, тегибиздин айда экенин билсек биз баардык өзгөрүүлөрдөн коркпойбуз. Мага терең таасир калтырган ушул бүгүнкү ишти бүгүн бүтүрүү болду. Байыркылар, даанышмандар баардык ушундай такшалган. Адам болууда илим изилдөөдө баралына жеткен. Байыркылар илгерки заманда биздин азыркы ички жан дүйнөбүз менен окшош жыштыкта сүйлөшүп жаткандай сезилет. Мамлекетибиз күчтөндү, биз ан сайын бейпил чөйрөдө жашап жатабыз. Кадамыбызды токтотуп саякат кылып, жүнгөнүн чөрөлгөлүү маданиятын көрүүгө убактыбыз бар болду. Менче мамлекетибиз болгондо анан үй бүлөбүз болот. Анда азыр биз бир чеке катары биригип дайра болуп агып, мамлекетибиздин ан сайын жакшы өнүгүүсүнө жуурулушалы. Мамлекетибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн, ан сайын күчтөнүүсүн каалайлы. Өзүбүз дагы жакшы иштеп, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө бир кишилик салым кошолу. Маданиятыбызды урпактан урпакка улантып, ата мекенибиздин барган сайын жакшы болуусун каалайм. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөнүүсүн, барган сайын күчтөнүүсүн каалайм.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө мамлекетибиз бир катар саясат иш чараларды чыгарып, тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатууну колдогон. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жагында изилдеп тапкырлоо, долбоорлоо, заманбап жүк ташымал сыяктуу кесип тейлөөлөрдүн чарба чынжыры, камдоо чынжырына тереңдей кирелешүүсүн түртмөктөгөн. Турмуштук тейлөө кесиби жагында картайганда күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардам акча түрлөрү жалпы этке түртмөктөлүп, тургундарды асыл сапатуу тейлөө менен камдоо сызыл көбөйтүлгөн. Ошол менен бирге жер акча мамиле сыяктуу каражаттар менен камсыз жұмыстау күшетілген. Төмен өнімді өнер жайға шілетілуші жерді қайра ашып өніктірі, бош қалған үйлерден қайра пайдалану түртмектіліп, өндіріш мінезді телі кеспін өнер жай бақша районына қарай жордондоштыруға жетектеп, қартайғанда күтіні бағуға тапшыру сияқты тұрмыштық телі кеспіне шілетілуші жер мұқтажы алдың қамсыз талған. Құрылмалы уақытша саясат құралы ролын көрсетті.

0: түшүнүктөр, илим техника тейлөөсү, жүк ташымал сыяктуу салалар, ары маданият, саякат сыяктуу кесиптерди түйүндөй колдогон. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз тейлөөчү кесибинин экономиканы арттырууга кошкон салымы 66.1% жетип, өткөн жылдак окшош мезгилдегиден 5.9% арткан.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында быйыл алдыңкы 8 айда мамлекет ичи жүк ташымал муктажы жалпылай туруктуу болгон. 1-айдан 8 айга чейин бүт мамлекеттин коомдук жүк ташымал жалпы суммасы 243.600 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.9% артып, муктаж курулмасы уландуу асылдашкан. Жасоочулук арттыруунун өзөктүү мотору 8-айда өнөр жай буюмдар жүк ташымалы окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жогору техникалуу жасоочулук сыяктуу жаңы кубаттуулук тагы товар түрлөрүнүн түрөштүк ролу бирдемчи көрүнүктөнгөн. 1-айдан 8-айга чейин орундар менен тургундар буюмдар жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 3.14% арткан. Ичке муктажды кеңиртүү, керектөөнү илгерилетүү саясаттарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүнөн улам тургундар керектүү жүк ташымал муктаж уландуу жогорулаган.
0: Жүк ташымал негиз жабдуулары, таянч жол тору бачым кемелденип, жүк ташымал камдоо кепелет жөндөмү менен жалпы киреше туруктуу кадамда жогорулап, көп ыңгайдагы бирикме ташымал бачым жайылтылып, эл аралык жүк ташымал жолу кеңирип, сапаты жогорулап, чарба чынжырынын жүгүртмөлүү шыдырлыгын тиреди. Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитетинен билүүсүнчө, быйыл 4-түнчү түркүмдөгү 62.500 млн юан ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо карызы жакында түштү. Муну менен бүт жылдагы 250 млрд юанды керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу карызынын баары түшөт, эл турмушунан нарып жеткирүү барышында керектөөнүн жашоо күчүн уландуу жандандырган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин эскисин жаңы алмаштырууга байланыштуу соода буюмдарды сатуу суммасы 1.150 млрд юанга жетип, толуктама жардам акчасынан 208 млн киши ирет нарып жеткирилген. Мында машинанын эскисин жаңы алмаштыруу 5.353 000 жетип, муздаткыч, кир жуугу сыяктуу 6 түрдүү электр шайманынан 91.458 000 жаңыдан алмаштырып, цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн жаңысынан 108 000 000 сатып алынган. Керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын жетектөөсүндө кабарлашуу аспаптары түрүндөгү жабдуулар сыяктууларынын чекине сатылуу суммасы жогору артууну сактаган.
1: Кабарчынын экология чөйрөө министрлигинин билүүсүнчө, мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызыгы 5 жылдык коргоо өнүмүн баалоо жакында бүтүп, Түйүндүү райондогу кызыл сызык ичиндеги экология абалы туруктуулук да жакшыланган. Мамлекетибиздин эбак бекиткен экологияны коргоо кызыл сызык аянты болжолу 3.190 000 чарчы километр. Курактык чөлкөмдөгү кызыл сызыктын курактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтында ээлеген салыштырмасы 30% ашкан. Баалоодо көрсөтүлүүсүнчө, Чаңжаң дайрасы экономикалык алкагында кызыл сызык ичиндеги сууда жашоочу жандуулар байырлоочу жер сызылгалыгына келтирилген. Куанхы тайрагын чөлкөмүндөгү кызыл сызыктагы суу башатын коргоо жөнүндөгү көрсөткүчү 28.6% жогорулаган. Чинхай Шизаң бөксөсүндөгү бийик суук жердеги жандуулар түрү байырлоочу жер туруктарында калыбына келип, кызыл сызык ичиндеги түйүндүү жандуулар түр санынын корголуу салыштырмасы 8.7% жогорулаган.
0: 20-нчы кезектүү Азия Динарке чогулушу уландуу алып барылууда. Жибатуунун кайкыжа аралаш топтук чечүүчү жарышта Жу Жиньи, Ли Мэнчиден куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди. Ошону менен катар 2028-жылдык Лос-Анжелес Олимпик Динарке чогулушуна катышуу толумдуулугуна ээ болду. Бокс аялдардын 51 кг даражалуу чечүүчү жарышында Уйю алтын медаль алды. Желгайык менен шарагында айдоо аялдар кош балак чечүүчү жарышында Чен Лин алтын медалды алды. Шүйленши коло медалды колго келтирди. Тортоп аялдар жалгыз кишилик чечүүчү жарышта Ван Шию, Жаң Шуай алтын, күмүш медалды колго келтирди. Майдан велосипед тебүү жарыш майданында Юэн Ли Йин аялдар атаандашуу жарышынын алтын медалын, Жаң Юлу коло медалды колго келтирди. Жоудау жарыш майданында Ню Шин Рэн аялдардын 78 кг жогору даражалуулардын алтын медалын багындырды. Кече кеч өткөрүлгөн аскага чыгуу жарышында Жаң Юэ Тоң аялдар аскага чыгуу түрүнүн алтын медалын алды. Эрлер аскага ылдам чыгуу чечүүчү жарышында Чу Шоу Хоң 4.1714 секундтук натыйжа менен алтын медалды алды.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде мамлекетибизге таасир көрсөткөн суук аба сызыл жанданды. Чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорундагы эң жогору температура 15°C жетпейт. Жүнгөнүн түндүгүнөн Чаңжаң дайрасынын түштүк райондоруна чейин эң жогору температура 20°C айланасында болду. Жүнгөнүн түштүгүндөгү жогору температура басаңдады. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде түндүк жак райондордо саякатка чыгуунун бүткүл аба ырайы шарты ылайыктуу болду. Эртең бүрсүгүн 2 күндө түштүк жакта көбүнчө күн бүркөк, жамгырлуу аба ырайы көрүлөт.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Акча мамлек өзүмөлдү башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин илим техника камсыздандыруусу илим техника кыймылдарына 8,7 триллион жандык опортал камсыздоосун камдат. Окшош мезгилдегиден 66.9% арткан. Тижарат негизги толкулары баштапкы мезгилдеги 4 сынак түйүнүнөн 60%дан ашуунга көбөйгөн.
1: Каларчанын мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин чоң көлөмдөгү мамлекет жерин жашылдандыруу илимий жыл иштетилип, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекетте жалпы жашылдандырылган мамлекет жери аянты 70 миллион мого жакындаган. Токой жайыт чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 6 триллион юан, экологиялык саякатта 1 миллиард 600 миллион адам ирет күтүп алынган.
0: Мамлекеттик темир жол тобу темир жол жүк ташуу эрежеси 10-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Эрежеде темир жолдо жүк ташуу аргасынын көптүрдүү майда эрежелерине өзгөртүү киргизет. Жүк ташууга берүүчүнүн ташууну көтөрө алуучуга ортого койгон төлөм же акыны кайтаруу толуктоонун күчкө ээ мөөнөтүн 180 күндөн 3 жылга өзгөртүп, оңой бузула турган жүктөрдү ташууга уруксат берүү мөөнөтүн 1 күн кыскартуу айкындалды.
1: Кабарчынын жүнгөй электр курулуш тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиздеги алгачкы Санта фотоволт жарыктык жылуулук базасы Чинхай Гунхэ фотоволт жарыктык жылуулук бир тукулашкан таза энергия түрү жеңиштүү торго жалганып электр таратты. Түрдүн жалпы генератор көлөмү 1 миллион 450 миң киловатт.
0: Кабарчынын түштүк электр торунан билүүсүнчө, мамлекетибизден алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөрмөлүү ылдамдыктагы суу тартып энергия сактоо генератор группасы Гуандун, Жаучинг, Лаңжаң суу тартып энергия сактоо курулушунда негизги толкусу кураштырылып болду. Бүт курулуштун 2027 жылы алдыңкы жарым жылда жалпылай өндүрүшкө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Ар жылы 2 миллиард 100 миллион киловатт-сааттан ашуун таза энергия керек дейт.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, 4-үнчү кезектөө мамлекеттеги 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш тейлөө айык кыймылы 10-айдын 1-чү күнү башталган. Ар кайсы жердегилер картайганда күтүнүү аппараттары, үй иштер тейлөө керканаларын тазалык кылууга жардам берүү сыяктуу үйүнө барып тейлөө кыймылдарын кулаш жайдырууга шыктандырды. Эне балдар дүкөн сыяктуулар жеңилдик берип, сатууну илгер сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырууга буюмдады.
0: 10-айдан баштап 2026 жылдык мамлекет боюнча шаарлар бирлешип жогору окуу жайларды бүтүргөндөрдү жумушка кабылдоо күзгү атайын майдан кыймылы 89 майдан жумуштандырууга тейлөө жасоо кыймылын чыгарат. Мунун ичинде 69 майданы төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу салаларга бет алган тор ичи сыртындагы атайын майдан жумушка кабылдоо чогулушу. Жогору окуу жайды бүткөндөр жана адам иштетүүчү орундар жүнгө мамлекеттик ишмерлер торуна чыгып катышса болот. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчиканалары мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Көп мамлекет сыйлуу коноктору Жунгонун улуу өнүгүү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Жунгонун Орусияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Орусия ар саласынан 1000 ашуун киши катышып, Жунхуа Эл Республикасы колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерди жана Орусия Жунго эки мамлекет достук кызматташтыгын күчтүү алкыштады. Быйыл 5-айда Зунтун Путин жана төрага Ши Цзиньпин Жунго Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасы мөөнөтүн улантуу узартууга бирдей кошулган. Орусия Жунго эки мамлекет эли достугунун урпактан урпакка жалгашуусун үмүт кылабыз. Орусия жүнгө башчылары эки мамлекет байланышын сызыл өнүктүрүүнү жетектеди. Биз жүнгөлүк достор менен сөзсүз кол кармашып ансайын кооз болочокко кадам таштайбыз. Жүнгөнүн Пакистанда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Кубанычка толгон ушул көз ирмемде мен алысты көрөгөн төрага Ши Цзиньпин жана улуу жүнгө элин чын пейилден куттуктайм. Төрага Ши Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде жүнгө дүйнөнү жалкыраткан өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул жетишкендиктер дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди сызыл шыктандырууда. Пакистан жүнгө менен уландуу кол кармашып, чогуу илгерилеп, жаңы доордо кан сайын тыгыз. Пакистан жүнгө тагдырдаш орток толкусун чогуу курат. Жакында жүнгөнүн Лаосто туруштуу элчиканасы мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Бралкак бир жолду чогуу демилгесинин түртмөктөсүндө Лаос кургактыктагы бекинме мамлекеттен кургактыктагы байланышкан мамлекетке карай секирүүнү ишке ашырды. Жакын жылдардан бери жүнгө жасанды акыл жөндөм, машина адам сыяктуу салаларда айкын өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө жана жүнгө элин куттуктайм. Жүнгөнүн түштүк Африкада туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда келген коноктор атайын темадагы үгүт фильмин жана адабият көркөмүнөр оюндарын көрдү. Мен жүнгө өкмөтү жана элин кызуу куттуктайм. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашырды. Жүнгөнүн өнүгүү тажрыйбалары түштүк Африканы камтыган калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин үйрөнүп өрнөк алуусуна арзыйт. Бир канча күндөн бери жүнгөнүн Вьетнам, Ирландия, Канада, Того, Чили сыяктууларда туруштуу элчиканалары мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү. Сыйлуу коноктор жүнгө экономика коомун сыяктуу көп салалардагы өнүгүү жетишкендиктерин даңазалап, жүнгө менен кызматташтыкты күчөтүп, кооз келечекти чогуу жаратууну үмүт кылышты.
1: Эм назарыңыздар эл аралык ушкай жаңылыктар да болсун. Орусия тышкы иштер министрлиги биринчи күнү Венгриянын Орусияда туруштуу баш элчиканасынын убактылуу жумуш бүтүрүүчүсү менен көрүшүп

0: Венгриянын Орусия тышкы иштер кызматчыларынан чек арадан чыгып кетүүн талап кылуу жөнүндө күчтүү каршылыгын орто койду. Жооп катары Орусия жак Венгриянын Орусияда туруштуу баш элчиканасы, ошондой эле Санкт-Петербург жана Казан консулканасындагы бир түркүм кызматчылардан 2 апта ичинде сөзсүз чек арадан чыгууну талап кылды. 9-айда Венгрия Орусиянын 10 тышкы иштер кызматкерин айдап, аларды Вена тышкы иштер байланыш жалпы бүтүмүнө кайчылык кылды деген. Венгрия менен Орусия тышкы иштер кызматчыларын өз ара айдагандан кийин Венгриянын тышкы иштер министрлиги биринчи күнү бир билдирүүдө Венгриянын тышкы иштерде кырдаалды курчутуу ою жок экенин айткан.
1: АКШ маалымат аражылары биринчи күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлап, мындай деди: АКШнын учурда Орто Чыгыш районуна 3-чү авиаматка сокуу берүү тобун жиберди. Ары аталган районго 10 000 жуук жоокер көбөйттү. Кабарда Розвельт аттуу авиаматканын 9-айдын 27-чү күнү Калифорния штатынан аттанганын, план боюнча орундаштырылган милдеттерди аткарарын айтты. Учурда АКШнын 2 авиаматкасы Орто Чыгышка орундаштырылган.
0: Емен Хусай куралчандары Сауд Арабстандын биринчи күнү Йемендин ордо калаасы Сана сыяктуу жерлердеги Хусай куралчандар тизгиндеген районго абадан чабуул кылганын айтты. Хусай куралчандар бүгүн адам сучак жана башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясынын Йемен Аденге жайгашкан бир жердеги аскер иштер жабдуусуна чабуул койгонун айтты. Көп мамлекет бирикме армиясы биринчи күнү Хусай куралчандарынын Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймиисы Мушиеты жана Жизанга аткан башкарылуучу бомбосу жана адам сучактарын тосуп калган айтты.
1: Швейцария мөңгү күзөтүү өлчөө жана зилдөө аппараты биринчи күнү зилдөө баяндамасын жарыялап, кышта кар аз жаагандыктан ары быйыл 5-айдан 9-айга чейин күчтүү ысык жел таасиринен Швейцариядагы мөңгүнүн жалпы мөлчөрү 2025-жылы 10-айдан 2026-жылы 9-айга чейин 5.5% азайып, азаюу даражасы тарыхта 2-орунда туруп, 2021-жылдан 2022-жылга чейинки 5.9%дан гана кийин турганын, мөңгүнүн эрүүсү Швейцария кала берсе Европанын суу байлыгына таасир көрсөткөнүн айтты. Кенен Хуаша жергесинде дайралар өркөчтөп тынымсыз агууда.
0: Берүүбүздүн соңунда Жунгонун куу суу дарыяларынан үзүрлөнөлү.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 3 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 23 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйында зарыл сөзү адамды шыктандырып, эркиндүү илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, жол ачып жаңырчыратып, чуңгочо замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги маданият саякат кыймылдары көп түрдүү керемет болуп, кишилер кубанычтуу майрам маанайында кооз турмушка алкоо айтышты.
2: Шинжаң электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору курулушун тез жылыштатып, 750 киловолттук электр линия жолунун жалпы узундугу 15 000 километрди өткөлдөн өттү.
3: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жөндөмүн сызылгалдаштырып, конуштануу чөйрөсүн жакшылады.
2: Мөмөчүдөн кып ачтык бакта кампага туруп, мамлекет майрамдык эс алууда Тяньшандын түштүк түндүгү күзгү жыйым тери менен шашылыш болду.
3: Шинжаң, Хунан багытындагы айыл чарба түшүмдөрү айлама ташмал линиясы ачылып жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү адамды шыктандырып, эркиндүү илгерилөөгө сүрөдү. Автоном районубуздагы Карын Кадыр Карык чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, ишеничти бекемдеп кайраттуу илгерилеп, жол ачып жаңырчыратып, чуңгочу замандаштырдын Шинжаң барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү 77 жылдык өзгөчө сапарга кайрылып, быйылдан берки партия жана мамлекет иштеринде кол жеткирген жаңы илгерилөөлөргө жаңы берекеттерди кортундурап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилөө багытын көрсөтүп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут кызуландарын жетишкендиктерден чексиз ооруктантып, келечекке

0: Ata şenişke tolturdu. Cungo Temirjol Ürümçi Derası Toğu Çektu Şeriktigi Ürümçi Vakzalı Cürgünçü Taşımalı Oças Dikasının Cerdamçı İncinire. Huang Meiling mınday dedi. Baş Şuji Xi Jinping 77 yıldan beri partiya uz elde ındımakta ujidektep, boşoş boy güreş jasap, ekonomikanın tez önüksü jana qoğumdun uzaka çeyin turuktuuluğunan turgan ek çoğun uqmuştu jaratdı dep körsöttü. Мен Жаңдоор темир жолунун учкандай өнүгүсүн терең сезип жеттим. Вокзалдын катуу жумшак деталдары жаңыланып дараже өстүрүсү мамлекеттин дүркүрөө өнүгү шарапатынан келди. Маралбашы ууданы Тоңмың балдар бакчасынын башчысы Эмирагүл Абду мындай деди. Бүгүнкү күндө мектептин чөйрөсү кооз, жабдуулары торук, окутуучулар байлыгы жетерлүү, ар улут балдары жакын айланада камсыз бакчага кире алат. Кызмат ордунду таканчыктап, эл ыраазы болгудай окуу жашынан илгерки агартууну жакшы дейм. Абат ууданы эң ыры шаарчасы Палбандар кыштагынын кыштак тургуну Мехирбан Махмутжан мындай деди. Жакынкы жылдардан бери кыштагыбыздын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, маданият кыймылдары көбөйүп, айылдаштар ынтымактуу бир ниетте болушту. Партия жана өкмөттүн камкордугунда турмушубузда аябай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Азыр кыштак топо жол жок, айыл чарба түшүмдөрүбүздү алып чыгуудагы аябай оңтойлуу, турмушубуз аябай камсыз, айылыбыз барган сайын жакшылануда. Баш Шуджи Ши Джинпиндин сөздөрү ары атамекенге болгон бакыт тилөө, ары бүт партия, бүт мамлекет элине болгон аттандыруу буйругу. Учурда 15-5 жылдык жоспорлуу планы кудашы айрылды. Башталуу аршы аябай зарыл. Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти закон түзүм башкармасынын эл сакчысы Мадина мындай деди. Баш Шуджи Ши Джинпинг ысылаат ачып чөйрөндө дагы бир демжи тереңдеш түрүнө баса көрсөттү. Жоопкерчилик ыйык милдетти эсебекем сактап, чек ара боздунун таможнядан өткөрүү тартибин жана элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүүчү чараларды улаандуу кылдаштырып, жогору деңгээлде ачып жиберүү, жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзөбүз. Хошту ооданы Нарынкыр айылы Бортук кыштагынын кадры оюн мындай деди. Айыл кыштак негизги атмар жумуш ордун таканчыктап, ар улут калкын уюмдаштырып, ар түрдүү кыймылдарды улашыш айдырып, жумуш ордунун ортоктулку таанымын формалуу таасирди өнүмдү бекем уютуп, малчылык райондогу калкка кунт коюп тейлөө жүргүзүп, чыныгы иштеп, аркылоо менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болобуз. Үрүмчү шаары Тянь Шань району Арда Чиао көчө башкармасы Гуяншиан коомдук конушунун тургуну Зумрет Аблиз мындай деди. Баш Шуджи Ши Джинпингдин сөзүн угуп, ич ичимен аябай толкундандым. Ич ичимен атамекенибиз үчүн ооруктанып турам. Ар улут эли анардын ашындай тыгыз боордошуп, журтубузду ансайын жакшы куруубуз керек.
1: Мамлекет майрамы мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы түркүнчүсү негизги темалуу кыймылдарды кулаш шайдырып, жаңы чуңго курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктап, улуу ата мекендин гүлдөнүп, күчтөнүүсүнө чогуу тилегин билдирди. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл бурмуздар. Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндө бирдикте кубанычтуу ырлар жаңырып, жалпы эл бир ниетте ата мекендин туулган күнүн куттукташты. Корла шаарында 2026 жылдык ата мекенге алко гүлдөнгөн доордоку Шаңдуу натыйжалары атындагы мамлекет майрамын куттуктоо атайын майдан концерти, ыр, би, музыка аспаптары сыяктуу формада улуу ата мекенге алко айтып, бактылуу турмушту даңазалады. Артыш шаарында өткөрүлгөн Кызыл Суу областынан Кызыл армиянын узун сапарда жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү жана мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасында көргөзмөлөп, оюн коюусунун туңгуч майдан концертинде ЧШИ дайрасынан 4 ирет өткөндө керемет натыйжа жаралды. Дадухы дайрасынан учуп өтүү сыяктуу 10 классик музыкадан куралган музыка эпосу Узун сапар курама ыры көрөрмөндөргө ошол жылдардагы көлөмдүү айбаттуу мезгилдерди кайрадан эсине салып, кишилердин терең ата мекен мээр махабатын ургутту. Шинжаң Тянь Шань кесиптик техника дашөөсү Кызыл Суу областык мектеп районунун окуучусу Яң Шихан мындай деди. Кичине кезимен улуулар айткан Кызыл армия аңгемесин угуп эр жеттим. Кызылган тамырдын учугун улап, жаштык гүлүн ата мекен эң ажаттуу жерде кулпуртамын. Хотен шаары мамлекет майрамын куттуктоодогу 7 күн кубанычы ата мекендин туулган күнүнө даңаза атындагы желелеш маданият саякат кыймылын баштап, чыныгы көрүнүштүү концерт, элдик сал санаа боюнча өз ара таасирлешүү, кызыл ырларды ырдоо аркылуу Хотен, Туанчинга келген саякатчылар менен шаар тургундарын мамлекет майрамын чогуу куттуктоо оңтуна ээ кылды. Алтай шары чоң типтеки кыдырып саякаттуу кыймылын өткөрүп, ар түрдүү өзгөчөлүктөгү

0: Үл уна чарчы атреты ирети менен майданга чыгып, Арлут калкынын бейпил жа...
1: Күндүн тийүү убакты узун сыяктуу артыкчылыктарга сөнүп, жергилик өстүргөн бейбей аш кабактын кант курамы жетерлүү. Этин ык болуп, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн кызуу тосуп алуу сынайы болду. Комул шаары Вейлай айыл чарба илим техника ачып өнүктүрүү чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Мажун Вей мындай тааныштырды. Учурда өстүргөн бейбей ашкабак аянты 6000 мого жетти. Жашыл органик бейбей ашкабак аянты 4000 мо. Жалпы түшүм наркы болжолу менен 30 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз Чүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип сортту изилдеп өнүктүрүү жана техника даражасын өстүрүүнү жакшы деп, илим техникада жаңырык жаратуу өрүш байлыгына сөнүп, кесипчилесин сызыл жакшыртып, маркет жараттуу долбоорун кылдаштырып, бөксө тоо бейбей аш кабагы өзгөчө кесибин бүт күчү менен зоройтобуз. Айыл чарба түшүмдөрү түрүн моруктуруудан сырт, автоном районунун жер жерлери кесипчилесин токтоосуз артып, айыл чарба түшүмдөрү кошулбанын аркын ачырды. Быйыл Шинжаң Чинхэ био илим техника чектүү шериктиги өзүндүк тизгиндөө жана чөйрө коргоо жабдуусун тең арымда бүтүрүп, жеринен жергиликтин септегүл калемпир бүртүкчөсүнөн 20000 тоннага жакын керектеди. Жылдык тижарат кирешеси 180 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром району айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнү илгери сүрүү аракетин жолго коюп, алдыңкы төп тереңде иш кошуу жабдуусун киргизип, жөрөлгөлүү иш кошууну өзгөртүп, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн иш кошууда жаңырык жаратып өнүктүрүп, болочок иш кошууну алдын көрүп орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу жогору кошулма нарк алкасын узартууну түртмөктөйт. Аптыром райондук партком айыл кышта кызматтан жетекчилик кылуу курпасы ишканасынын дайым иштер боюнча орун басары мудуру, Аптыром райондук айыл чарба айыл кыштык назаратынын орун басары башчысы Шүйтау мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жергиликте жетиштирүү, сырттан киргизүү, таянч кадрларды күчтөндүрүү деп экен туруп, түргө бөлүп башта керханаларды жетиштиребиз. Шинжаңга шандуу жардам берүү механизминин жакшы пайдаланып, төп соодагер чакырып, бүт мамлекеттеги башта керханалар Шинжаңга келүү, чиркештирүү кыймылын сызыл өткөрүп, бир түркүм айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңде иш кошуу жана азык түлүк кесибинде серке керханаларды жетиштиребиз. Айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин өнүктүрүү колдоо саясатынан жетерлүү жакшы пайдаланып, бүт барышта айыл чарбага чатыштуу сарадан өкмөт иштери тейлөөсүн кылдаштырып, керханаларга кадыр жам камсыз күч жоолтуп, өнүгө турган жакшы өкмөт иштери тижарат чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: Алтын күздө эле Кашкар, Хотен сыяктуу жерлерде кишалы, калемпир сыяктуу өзгөчө эгиндери бышып, өзүп терүү мезгилин утурлап алды. Жер жерлердеги өстүрүү түтүндөрү жакшы аба ырайын чыңгармап, күзгү жыйым теримден ар түрдүү кызматтарын тартиптүү жылыштатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Күз шамалы чыгып, шалы жытаңкыды, чапчал шиба аптонун мооданы. Түйчинру айылындагы тилке-тилке шалы айдоосунда дандары толгон шалы машагы шамалдары калып, шалы бирлешме комбайны шалы айдоосунда ары бери жүрүп жумуш иштеп, бир ирет деле оору данын айыруу тазалап тандоо сыяктуу көп жумушту бүтүрүп, аштык ташымалдоо аптоо унаасы тең арымда ташымалдады. Өстүрүүчү түтүн таңдоо шоң кабарчыга мындай деди. Быйыл 13 мо жерге шалы айдагамын. Моо түшүм мөлчөрү 600-дөн 700 килограммга чейин болуп, түшүмү жаман эмес болду. Чапчал ооданы өз жеринин шартына карап иш көрүп, сапаттуу жогору түшүмдүү шалы жаңы сортту машиналаштырып эгүү, жашыл айдоо башкаруу сыяктуу телегейлешкен техникаларды жайылтып, шалы эгинчилигинин түшүмү жана сапатын туруктуу арымда өстүрдү. Чапчал оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы ишканасынын мудуру Тандоңчу мындай билдирди. Бүт оодандын шалы оору кызматы 10-нчу айдын этегинде бардыгы бүтүсү күтүлүүдө, машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетти. 111 бирлешме комбайнды шалы ооруга уюмдадык. Ошону менен бирге 260-дан ашуун аштык ташымалдоо аптоо унаасын алып келип, бүт оодандагы 68000 мо шалы данын кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылдык. Учурда Жеркен ооданында 68000 мо калемпир куйрукулаш терүү мезгилине кирди. Ичке калемпир Чаотен калемпири бутактарга толуп, айдоо баштары кызуу мол түшүм көрүнүшүнө толду. Жакынкы 2 жылда жергилик керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүндөрү буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго коюп, кол коюшкан керхана биргелки сапаттуу майса менен камдап, дыйканчылык техниктерин бүт барышты из кууп айдоо башкарууга орундаштырды. Ошондой эле төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу

0: Элшимине кол коюшуп мурда таракай түтүндөрдүн таракай өстүргөн эгиндерин секин-секин тилке-тилке көлөмдөштүргөн элди байытуу кесибине айландырды. Синжаң Хонда айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш директору Хэ Жонхуй мындай деди. Шериктигибиз учурда Жеркен оодандагы 4 айыл шаарча менен кызматташып буйрутмалуу калемпир өстүргөн. Жалпы 7000 моого жетет. Моо башындык түшүмү болжол менен 1,5 тоннадан 2 тоннага жетет. Түшүм наркы 4000 юандан 5000 юан айланасында. Шериктигибиздин азыркы иш кошуу түшүм мөлчөрү ар күнү иш кошуучу жашан калемпир божомол менен 60'tan 80 тоннага чейин. Негизинен Гуйжоу, Чонгчинг, Хэнан сыяктуу жерлерге сатылат. Бул бир канча күндө Кума ооданы Пышна айлы жай тоғырак кыштагы өстүргөн Миңжу, Момиен таттуу картөшкө мол түшүмдү утурлап алды. Аталган сорттуу таттуу картөшкөнүн эти кызыл, жашыл мол селендүү. Даамдуу жумшак болуп, жергиликтен жылдыз түшүмү эсептелет. Кыштак партия ячейкасынын шудисе Жан Хайтау кабарчыга мындай деди. Быйыл кыштагыбыз таракай жерлерди бириктирип, ишкелештирип башкарып, таттуу картөшкөнү өстүрүү аянты жана түшүм мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30%дан ашуун артты. Биз быйыл 500 моо жерге таттуу картөшкө өстүрдүк. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1 моо жердики 2,5 тоннага жетет. Кирешеси 4 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Биз тордо жана тор сыртында эки түрдүү ыңгайда сатууну колдонуп, түштүк аба жолунун учактары аркылуу таттуу картөшкөнү бүт мамлекеттин жер жерлерине жеткиребиз.
1: Кечээ 10-нчу айдын 2-нчү күнү 1500 тонна чигитти толтура жүктөгөн жүк ташымал кезекчи поезу Санжы вокзалынан аттанып, Хунан Юяңга сапар алды. Бул Шинжаң Хунан багытындагы айыл чарба түшүндөрү айланма ташымал линиясынын ачып жүргүзүлгөндүгүнөн дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лев Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул кезектүү жүк поезу жаңыча 40 англис чи, төбөсү ачылуучу аба өтүшчү контейнерди колдонуп, чигит материалдын төбөсүнөн салуу жумушун шайкештирип, контейнерге салуу берекетин өстүргөн. Контейнер толкусуна аба өтүп, ысыктык таратуу системасы орнотуп, контейнер ичиндеги ным ысык абаны нактуу убакытта таратып, узун сапар ташымарында жүк кызып кетүүсү, сапатынын өзгөрүүсү, короп кетүү сыяктуу кыйын маселелерди баш атынан чечкен. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин тижарасы сатууга жооптуусу Пың Пың мындай деди. Мурда түн

байланысты күчкө ээ мөөнөтүү сыяктуу сандуу маалыматтарды бир карап эле билгиле болот. Кайсыл айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, кайсыл түрдөгү дарылардын кампада сакталуусу аз болсо, система автоматтык эскертет. Баш доктуркана дароо уудан ичинде дарыларды теңшеп, тез темпте толуктайт. Дарыларды толук септеп болгондон кийин дары иштетүү коопсуздук өткөлүн дагы жакшы игерүү керек. Акыл жөндөмдүү рецепт текшерүү системасы, текшерүү кошулган жасалма кесиптик дарыгерлер кайра текшерүүдөн турган кош рецепт текшерүү үлгүсү аркылуу текес ууданда рецепттен ылайыктуу болуу салыштырмасы 92% жогору болуу туруктуулаштырылды. Кош борбор курулушунун кулаш айдурлусуна ээрчи автоном районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарына орточо эсеп менен 268 дары түрү, 316 дары түрү өлчөм эсептелди. Мамлекеттин түйүндүү ооруларына иштетиле турган дары түрүнүн орточо эсеп менен 103 түрү, 109 түрдүү дары түрү өлчөм эсептелип, жогору кан басым, диабет оорусу, тосулуу мүнөздүү өнөкөт өпкө оорусу сыяктуу өнөкөт оорулар дарылар менен камдоо көлөмү сызыл кеңиртилди. Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүмү башкармасынын биринчи даражалуу модур даражалуу бөлүм мүчөсү Ван Вэньжие мындай деди. Борбор булут дарыканасы менен Чордондо булут рецепт текшерүү борбору курулушун тездетип 2026 жылы кош борбордун жалпы бүтүрлүү салыштырмасын 75% жеткирүүгө чыныгы кепилет кылабыз. Ары 2030 жылдын артында негизги катмар дарыларын белгилештирип аракеттендирип башкаруу механизми менен толук каптоону иш жүзүнө ашырабыз.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак үздү. Мамлекет майрамында сапарга чыкканда кайсыл дарыларды жегенден кийин эң жакшысы автоуну айдабастык керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Мамлекет майрамындагы Эс алууда көптөгөн досторубуз автоунаасы менен сыртка чыгып, маанай көтөрүп саякаттоону тандайт. Дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму жети түрдүү дарыны жеп автоуна айдоонун коопсуздукка таасир жеткире турганын баса көрсөттү. Мейли жаңыдан автоуну айдап жүргөн болсун же көп жыл автоуну айдап жүргөн айдоочулар болсун, буга айрыкча маани берип, дарычүдө мурда түшүндүрмөдөгү терс таасир жана көңүл бөлүүгө тийиштүү иштерди сөзсүз анык көрүүнү демилгелейбиз. Дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму көрсөткөн автоуну айдоо коопсуздугуна таасир көрсөтүүгө мүмкүн болгон жети түрдүү дарылар мына булар. Биринчи, дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдыкка каршы дарылар. Бул дагы гистаминге каршы дарылар деп аталат. Бул түрдөгү дарыларды ичкенден кийин уйкусу келүү, чарчоо, көрүү курбаты алсыруу, баш ооруу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул ооруу белгилери ойлоо сезими менен автоунааны тизгиндөө сезгирдигине таасир жеткирет. Айрыкча маани берүүгө тийиштүүсү көптөгөн татаал тумоо дарысынын курамында ушул курамдар болот. Андыктан тумоо дарысын иштетүүдөн мурда сөзсүз түшүндүрмөсүнө карап, дары ичип алып автоунаа айдоодон сактануу керек. Экинчи, уктата турган дарылар. Мындай дарылардан уйкуну келтирүү, тынычтандыруу ролу болуудан тышкары дагы тыныч

Зданууга каршы туруу ролу дагы болот. Дарыны токтоткондон кийинки бир канча күндө чарчуу же уйку келүү сыяктуу кийинки калдык таасирлер көрүлүшү мүмкүн, андыктан автоуну айдаганга болбойт. Ушул түргө өкүлдүк кыла турган дарылардан клоназепам, зопиклон сыяктуу дарылар бар. Үчүнчү, депрессияга каршы жаңы типтеги дарылар алып айтсак, сичулинди жегенден кийин башы айлануу, калтыруу сыяктуу оору белгилери байкалышы мүмкүн. Төртүнчүдөн, эти ысыганды кайтарып, оору баса турган дарылар. Бардыгыбызга тааныш болгон аспирин, пробуген ушул түрдөгү дарыларга таандуу. Дарыны жегенден кийин башы тегиренүү, шалдыруу сыяктуу нерв оору белгилери байкалуусу оор болгондо руханий аракетке кедергиге учуруу же денеси тартышуусу мүмкүн. Бешинчи, кан басым төмөндөтүү дарылар менен жүрөк сайгылышууга каршы дарылар. Дайыма жолуга тургандарын алып айтсак, нифтебин, пропранол сыяктуу жүрөк сайгылашууга каршы дарыларды жегенден кийин ноокаста дары ичүүнүн алгачкы кезиндеги тизгиндөө баскычында шалдыруу, уйку келүү, көз караңгылашуу сыяктуу жаман таасир көрүлүшү мүмкүн, андыктан автоунаны байкап айдоо керек. Алтынчы, кант курамын төмөндөтө турган дарылар. Кант курамын төмөндөтө турган ар түрдүү дарылар кандагы канттын курамын төмөндөтөт. Жүнгөөчө дайын дары Шаукыван кандагы кант курамынын төмөндөсү реакциясын пайда кылышы мүмкүн, андыктан бул дарыны жеп автоуна айдоган бир аз опурталдуу. Жетинчи, аялдар атайын иштетүүчү дары дармектер алып айтсак, бой каттыктан сактануу дарысын ичкенден кийин баш ооруу, шалдыруу сыяктуу оору белгилери байкалат. Оор болгондо ою бөлүнүп, булчуң этери тартышуу мүмкүн, андыктан аялдар арналуу иштете турган дары дармектерден автоуна айдаганга көрсөтө турган таасиринен айрыкча сактануу керек. Анда биз дары ичип автоуну айдоонун порталынан кандай сактанууңуз керек? Биринчи, эгер сиздин кесибиңиз айдоочу болсо, доктурга көрүнгөндө сөзсүз эскертип, айла бар автоуну айдоого таасир көрсөтө турган дарыларды сатып алуудан сактаныңыз. Экинчи, дары ичүүдөн мурда түшүндүрмөнү астайдыл окуп, эгер түшүндүрмөнүн терс таасири жана көңүл бура турган иштер деген жеринде уктатуу, чарчатуу же автоуна поюз кем айдай турган жогору мейкиндикте кызмат кыла турган механика менен жумуш жүргүзө турган назик аспаптарды тизгиндөө менен алектенүүчүлөрдүн иштетүүсүнө болбойт деген сыяктуу сөздөр болсо, дары ичкенде автоуну айдаганды демилгелебейбиз. Үчүнчү, жакшы адат калыпташтырып, дары ичкенден кийин айла бар автоуну айдагандан сактануу. Эгер автоуну айдоого туура келсе, бир аз эс алып, кандагы дарынын коюлугу мөлчөрү төмөндөгөндөн кийин жолго чыгуу керек. Алып айтсак, тумоо дарысын ичкенден кийин кеминде 6 саат эс алып, автоуну айдаганда гана салыштырмалуу түрдө коопсуз болот. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

0: Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл чарба шуянын бүтүрүп, Бээжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу.
1: Хуанхэ менен таанышабыз.

0: Мен жана атам экеним, Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү, бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Чэнь Шуйпин Шуди менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Пиңтуан 8-ШС 143-чү туан 9-чу Лиан партия чайкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү коюу токой төркүн түскө кирди. Бүт автоном райондун маданият саякат базарынын жашоо күчүн өрчүтүп, кыска барыштуу тыныгуу заттыгы эмес маданият мурастарын тоюну жылдыздуу асманда айдан үзүр алуу талаа изилдөө үйрөнүүсү саякатчылардын кызуу түйүн тандоосуна айланды. Ар кайсы жерлердеги маданият саякат тармактары тейлөө камсыздоосун асылдаштырып, түйшүм камдоосун байытып, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларга куу Синжаңдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирди. Үрүмчү шаары тургундары 3-5 топ болушуп, Ямалык тоосу Юнмантай көрүп-көрүп сексине чыкты. Богда тоосу карылуу чокусунун көк асман ак булуттасындагы бейнеси анык болуп, шаар көркү көз алдыга тартылды. Саттык эмес маданият мурастарын тоюнуп саякатчыларга катышуу барышында Жуңхуа Узот жөрөлгөлү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирип, Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндө түшүндө миң жыл мурдагыга кайтуу жөнгөнүн ар кайсы тарыхый доорлордогу жөрөлгөлү Хуафу көргөзмөсү кишилерди таң калтырды. Талай изилде үйрөнүү кызылугу толуп ташып, Биле Казак автоном областы күз менен жолугушуу Дака кылуу саякаты, күздөгү алтын түстүү малчылык фермасы саякаты, түркүн түстүү үрп адат заттык эмес маданият мурастары саякаты катарлуу баш темалуу линияларды ортого чыгарып, жайлоо шаалба жери, дайра алабынын күз көркү үрп адат кыштактарын жалгаштырып, сейилдеп Дака кылуу малчылык фермасы тыныгуусу жана изилде үйрөнүү кайнар үстүндө изденүүдөн турган көп түрдүү туюнууга тең маани берди. Алтай аймагы маданият саякат изилдеп үйрөнүү биргелештирилген жуурулма үлгү аркылуу камдоону байытып, балдарды эс алуу күнүндө жаратылышка жакындаштырды. Дене тарбия менен маданият саякаттын тогошуусу окшош эле сонун болду. 2026 жылдык Жунго маданият саякат даңктуу шаары велосипед менип саякат кылуу жыйыны Синжаң бай айылдамасы жана 20 кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында башталды. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият дене тарбия саякат салтанаттуу мааракеси 67 километрлик кесиптик жарыш жолун көрүккө сиңдирип, Кызыл миңүй саякатчылар тейлөө борборунан жолго чыгып, Кызыл миңүй көрүк району менен Тянь-Шандын түштүк этегиндеги Какыр Тала дайра алабын тепчип өтүп, жарыш жолунда көрүк болуу жарышка катышып тоюнууну ишке ашырды. Элге нарып жеткирүү кыймылы жана өзгөчө оюн коюу аркылуу базар кызуулугу дагы да козготулду. Майтоо чоң капчыгай көрүк району 100 миллион жылдык капчыгай. Кош майрамдагы укмуштуу жолугушуу баш тема кыймылын кулаш жайдырды. Саякатчылар күчкө ээ жөн билиги менен кирүү билети жеңилдик берүү саясатынан баарланса болот. Багыраш көлү көрүк району саякатчылар чакан жогору билесин отурлап алды. Дагы көп көрүк району батышка саякат IP тереңдей чөгүү формасында керектүү бакса эйли. Көл түшүмдөрү салтанаты катарлуу өзгөчө кыймылдарды дагы жолго койду.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

2015 жылы ал дилгерлик менен Кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин Баштактык менен Анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен Кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жон Шөпинг, бул жер үй бүлөмө айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жон Шөпинг бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиле Ираял терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жон Шөпинг кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштак тургуну тарбияланганданн кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча Сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жон Шөпинг автоном райондук 9-чу кезектеги улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү анар ашы шуужисине айланды.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму 1028 ШС 143 туан 9 Лиан партия чайкасын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1028 Ш 143 9 Лиян партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деп наам берилди. 9 Лиянга кирсек тегиз, таза, алгачкы мүдөө жолу Шабдалы Бакка жалгашат. 2022 жылы 7 айда башуу Си Цзиньпин Синьцзяндагы кызматтарды көздөн кечиргенде автоунаага олтуруп 1028 143 тубанга келип текшерип изилдеди жана Низыхандын Шабдалы багына келди. Низыхан ар жолу ошол көрүнүштү эске алганда абдан толкунданып мындай дейт. Өмүрүмдөгү эң сыймыктуу иш башуу жени көргөнүм. 9 Лиян партия ячейкасынын шуудеси Лиян башкаруу комитетинин жетекчиси Давей Чан мындай деди. Башуудинин чын пейил тапшырмасын эсте бекем сактап, жаңы доордогу биңтуан аңгемесин жакшы айтуу үчүн 9 Лиян партия ячейкасы баштамчы болуп, 20 канча жаш партия мүчөсү, озот жумушчу кызматчылардан уюмдалган ыктыярчылар тейлөө үгүт отрядын курдук. Низыхан так ушулардын бири. Низыхан ыктыярчылар тейлөө үгүт кылып түшүндүрүү отрядына киргенден бери дайыма кир кына мектеп органдарга барып, атайын темада лекция сүйлөп, өз кечирмелери аркылуу башуудинин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсү, Туан майдан жашоосундагы өзгөрүүлөр жана Шабдалы кесибинин өнүгүү барышын сүйлөдү. 9 Лиянда Низыханга окшош баштамчылык менен байыган жана баштамчылык менен үгүт кылып түшүндүрө турган партия мүчөлөрү аз эмес. Алар өзүнүн ишин өзү сүйлөө ыкмасын колдонуп, башуудинин тапшырмасын жумушчу кызматчылар арасында ооздон оозго жеткирди. Бүгүнкү күндө бул алгачкы мүдөө жолу мөмөлү бакты жалгаштыра турган элге оңтойлуу жол болуп эле калбай, дагы 9 Лиян партия ячейкасынын партия мүчөлөрүнүн партиялуулугун такшалтып, кызыл кеңге мураскердик кылуудагы жандуу окуулук болуп, Лиянддүүдүн партиялык тарбиясын дайымдуулашкан кулаш жайдыруудагы нактылуу сабак гана болуп калды. Жакынкы жылдардан бери 9 Лиян ар жылы мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген үйрөнүү текшерип изилдөө коллективинен 200 канча түркүм 20 000 адам ирет күтүп алды. Көпчүлүк алгачкы мүдөө жолунда жүрүп, тереңдей чөгүү формасында көсөмдүн камкордугун терең сезинип, партия курулушу жетекчилигинде Лиянддүүдүн гүлдөнүү иш жүзүндөлүгүнө күбө болду. 9 Лияндын көп жылдык шабдалы өстүрүү тарыхы бар, бирок 3 жыл кери шабдалы өстүрүүчүлөр шабдалы дарагынын кышта үшүп калуу, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуусунун кыйын болуусунан камсана айта эле. Канткенде эски кесиптерди жаңы жашоо күчүнө ээ кылгалы болот. 9 Лиян партия ячейкасынын жообу болсо, ячейканы кесип жанжырында куруп, партия мүчөлөрүн биринчи чепке аттандыруу болду. Давей Чан тааныштырып мындай деди. 9 Лиян партия ячейкасы жөрөлгөлүү партия чакан группасы тургузуу үлгүсүн бузуп салып, партия чакан группасын туташ кеткен Шабдалы бак жана багбанчылык соода базарында тикелей тургузуп, ар бир партия мүчөсүнө партия мүчөлөрү авангардтары жумуш ордун бекитип берди. Ошону менен бирге ячейкадагы партия мүчөлөрү билеселүүлүк менен эски бактарды өзгөртүү, даражасын өстүрүү аракетине катышып, жумушчу кызматчылар журтчулугу менен чогуу багбанчылык сатуу көчөсүн жаратып, Чиңдоң, Шүнфүн катарлуу тез жеткирүү шериктиктери менен билеселүү байланышып, Шабдалы бакка кирип үзүү, товар жеткирүү бир аялдама формасында жалгаштырууну ишке ашырды. 143,9 айыл чарба түшүмдөрү район жалпылык маркесин катуу калдырып, 143 тубан Шабдалы адыстер кызмат пунктун куруп, партия курулушун жетекчи кылып, бир катар чаралар аркылуу Шабдалы кесибин жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Партия ячейкасынын жетектөөсү жана партия мүчөлөрүнүн үлү көрсөтүүсүнүн түрткүсүндө дагы да көп шабдалы өстүрүүчүлөр билеселүүлүк менен өзүнүн шабдалы дарагынын даражасын өстүрдү. Шабдалы экинчиси Лиянчи көп жылдардан бери шабдалы өстүрүп, алдыңкы жылы алды менен өзүнүн шабдалы дарагын асыл сапаттуу жаңы сортко алмаштырды. Азыранын 40 модон ашуун жаңы сорту арт артынан мөмө берип, асыл сапаттуу шабдалы көптөгөн дүң сатуу соодагерлерин атыз башына келип сатып алууга эликтирди. Өзү туш тарапка чапкылап жүрбөй катыржан болду, ары күчүн өмдөдү. Ушундай болуп эле калбай, кесип өнүгүүсүн дагы да түртмөктөө үчүн 9 Лиян айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүүнүн жаңы үлгүсү үстүндө тилгириздеп, шабдалы жыйыны, шабдалы чечеги майрамы катарлуу кыймылдарды өткөрүп, асыл саякат линияларын казып, ар жылы 500 000 адам ирет саякатчы күтүп алып, биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулма өнүгүүсүн ишке ашырып, Шабдалы багбандарынын жылдык кирешесин 2,200,000 юандан ашырды. Кесиптердин гүлдөнүүсү заттык негизин бекемдеди. Иничке жөнгө салуу Лиянддүүдөгүлөрдүн көңүлүн үйрөлттү.
Кендүүдүн өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерге карата 9-чу эле партия ячейкасы жумуш болсо жакшы акылдашуу, көпчүлүктүн ишин көпчүлүк кеңешүүдө бекем туруп, маданий жыйналма номур башкаруу түзүмүн жолго коюп, айланадагы адам айланадагы иштер аркылуу жумушчу кызматчыларды тарбиялап жетектеди. Ошону менен бирге торлоштуруп жөнгө салуу жоопкерчилик атызын терең жетилдирип, партия мүчөлөрүн чөлкөмгө жуурулушу, ар бир партия мүчөсү чөлкөм боюнча жумушчу кызматчылар менен байланыш жасоо, партия ячейкасы бүт барышта из чалып, шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди чечип, чын пейил тейлөөнү жумушчу кызматчылар журтчулугунун жүрөгүнө сиңдирди. Дагы ишен мындай деди. Мамлекет боюнча алдын катмар партия уюмунан турган бул салмактуу сыймыкка ээ болуу көпчүлүктүн негизги катмарда тамыр тартып, жумушчу кызматчы журтчулукка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн моюндалуусу, ошондой эле көпчүлүктү кайрат менен илгерилөөгө шыктандыра турган аракеттендиргич күч.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууңуздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуугар мандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 3-чү күнү күнгө ишембе.
1: Оболу аба ырайынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолор райондор, Байынгулун облусунун түштүгүндөгү тоолор райондор, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолор райондор сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолор райондорунда кар аралаш жаан же кар жайт. Иле өрөөнүн батышы Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары, Санжы облусунун чыгышы, Комул шаары сыяктуу жерлерде 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 11 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушундагы зарыл сөзү автонум районубуздагы кадрларга арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
1: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен непит ташын казып алды.
2: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
1: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызылугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Башчуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын талаптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Иле областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басары шуучуси Цзиньпин башчуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаа моюн сунуп, элди борбор кылган адалет түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаан түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм.

0: 77 жылдык эпкинди илгерүүлөө башында Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгүү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рестик көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпинь эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштану оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош колубуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучи Ши Цзиньпиньдин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чуңкучу замандаштырууну шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Баш шуучи ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүнү көрсөттү. Биз 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктөр районун куруп өнүктүрүүнү таганчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезими аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаң текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НИЭОданын НИЭ шаарчалык парткомдун орун басары шуучиси Сау Йоң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп, карыктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарп жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, чуңкучу замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучиси Мау Шутинг мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпинь бир кадам бир кадамдан тыңгылыктуу алдыга карай жүрүү керек деп баса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгылыктуу иштеп, ата мекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюуну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутубей ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубейде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөрпоздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү, өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутубей ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телеге элештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуан Шинлинг мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду. Дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылгаяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылар менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ага ошол санаксыз үлгү

0: үлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун, эл жери аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжаң кыз уландарынын ата мекенди сүйүү мээр махабатын туюнтту. Көнөшар ооданы жуңго Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушун молуктурду. Артист Токтосун Кадыр акын мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүсүн тилейбиз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжаң темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалды камсыздоо кызматын тыңгылыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурда барып, бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжаң темир жолунун өзөктү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы, Тяньшань, Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, көп түрдүү, күйүмдүү иш жүзүндөгү иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү, жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди: майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алууда абдан оңтойлу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуу тез болду. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары мудуру Каукүн мындай деди: белет текшерүү оозу, лефит, вокзал 8 сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң, алсыз, оорго кабылган майып бойкот аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү, мээрим жеткирүү, жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып, жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу, поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары кооп жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаан аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаан кичке бекемдеп, ан сайын катаан текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участникасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ван Фуюн мындай деди: майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында жоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Мамлекет майрамында Алатоо оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможенадан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын эл сакчысы Сунфей биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо Оозу чегарадан кирип чогуу чегара коргоону текшерүү пункти чегарадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чегара оозунун таможунадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чегара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине

0: биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди: жаңыдан ислаат кылып которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алатоо оозу, чек ара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сунфей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибиздин табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн жанында боло албасак да, бирок ар бир жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет.
1: Автоном районунун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр төрү курулуштарын башчымжылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде автоном районунун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоташ курулушу чукул жылыштатууда. Курулуш иштөө нак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү улашыш айтууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгинде атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди: түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловатттык жаңы энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжун азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Чыйгу шаарынын 1 миллион киловатттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Чыйгунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инжиниери Вико Шин мындай деди: бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эн типтүү, кош беттүү, жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. Калыптуу жалгыз беттүү тетикке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет. Ара Түркүк ооданы Хуарун жаңы энергиясынын 1 миллион киловаттык жаңы энергия түрү учурда байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги гүл бото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу, 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу, 1-220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан куруну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун Болго: түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турганын тааныштырып, мындай деди: жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр. Эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен.
0: 10-нчы айдын 2-нчи күнү жүнгө неп табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым неп таласы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Чынтан 1-нчи кутугунан чеки неп тоо тегине ээ болгонун жарыялады.

0: Лада. Бұл мамлекетімізде тұңғыш жолы тары мойпотының батыс түндік жиегіндегі 8000 метрлік терең жерінен алынған чекі нефт ташы болып, Синжан ашаған терең құдықтан нефт газ шалғындауды зарыл ілгерілеуге қол жеткіргендігінен дарек береді. Эми қабардан ұқыңыздар. Онсу оданынан чек ішіне жайғашқан Жантан бірінші құдығында қызматкерлер 6 метрге созылған таш өзегінің жер астындағы 8080 метр жерінен алынған. Жүнгі Непіт табиғы газ тобы чектуу шериктеги тарым непіт таласы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, непіт өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефт газды пайдагыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефт газдын калыпташуу курбатын. Нефт газдын калыңдыгы канчалык, нефт газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кудуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бұл құдық бұрғылау техникасынан зарыл ілгерілесін айгенеледі. Азыр көп түгін терен құдықтарды бұрғылауды, бұрғылау башын мамлекетімізде өндірін ішке ашырдық. Жентан бірінші құдыққа мамлекетіміздегі тұңғыш өз білге езілдеп өніктірген 12000 метрлік бұрғылау машинасын қолданып бұрғалаған. Мындағы өзекті материалы болса 1500 селтси градустық жоғары температура жана 80000-дік чоң газ басымындай опсуз шарт жағдай астында жасалып чыққан болып, салмағы 10 тоннаға жете тұрған 8 пил тұрмақтың чоң кішілігіндей аянттың үстінде бір вақытта тұрып ошондон пайда болған басымға барабар. Алдыңғы қатардағы техника жана жабдудан пайдаланып, бүгінгі күнде тарым неп таласы бұрғалаған чалғындаған ашаған терең құдық өзгөчө мисалдан дайымды тұрпатқа айланып, азырға чейін тарым неп таласы бұрғалаған 8000 метрден терең құдық 270-ден ашып, ашаған тереңдіктегі нефт газдың жылдық өндіріш мөлшері 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетіміздегі ең чоң ашаған тереңдіктегі нефт газ өндіріш базасына айланды. Жүнгі нефит табиғы газ тобы чектуу шериктеги тарып нефит таласы хады нефит газ алуу башкаруу районунун 2-чи даражалуу инженери Лу Жуңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаган терең нефит таласы катары Фумен нефит талабыз Таклимакан чөлүнүн ашаган терең жер катмарынан алынган чеки нефит 20 миллион 360000 тоннага. Табиғы газ 8 миллиард 150 миллион кубқа жетіп, нефт газ эквиваленті 26 миллион 860 мың тоннадан ашты.
1: Жақында бірі OPC, тақтап айтқанда бір кішілік шеріктегі өз білгізілді өніктірген AI көру сезімменен текшері өлчі системасы, Шинчикан дәрігерлік жарнақ шектеу шеріктегінде қолданылып, жасанды ақыл жөндеу марқұлы керхананың жоғары сапатта өнігісіне қуаты қарды. Емстанциябыз қабарчысы Гауман Хуйдың қабарынан ұғасыздары. Шинчикан дәрігерлік жарнақ шектеу шеріктігінен универсал дары жасоо цехында қызматкерлер даяр суық дарыны айындық сынығы AI көру сезімменен текшеріп өлчі системасына салып, система жоғары төптіктегі өнержай фотоаппарат арқылы сүретін жиыну ішке ашырып, ошондой эле тереңде үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштүрүн ишке ашырды. Шинчикан дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ван Бин кабарчыга мындай деди. Бул айырмалоо системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат, ошол менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылгалы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезим менен текшерип өлчү системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжан Чиңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз билги изилдеп өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топтуу өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарип техникасына сөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт жересине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл үчүнчү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району, жаңы шаар району, бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболуу жайгаштырып, атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып, жасандакыл жөндөм, жумшак детал изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району, жаңы шаар райондук санаа эриктештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60-тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип, 20-дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып, санаа эрик кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ансайын көп чакан, ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине жуурдуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3 жылдан 5 жылга чейин 10-дон ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип, көчүрүүгө, жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып, үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжий көрсөтөбүз.
0: Азыркы учурда алуу күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбанын техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну бир өнчөй пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу автоном областы Байонгулун Моңгул автоном областынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецепт боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айылык штак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийинки карымда буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Ак суу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айнагүл Эмин мындай тааныштырды. Биз Шиндуң 22-нчү номур, Чинфэң Юанмай 2-нчү номур, Анундуң 6-нчү номур сыяктуу жогору түшүмдүү каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үчтүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар кур өстүрүүсү менен дайымдашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздік нарқын төмен дөтіп берекетін ашыруны көрсетеді. Үштірпан оданы Еңабат айылынан егінші түтіні Элиджан Әмет мұндай деді. Бұл біз бұдай, жүгері, қалемпірдей телегейлештіріп егі жаңы үлгісін қолдандық. Одан бізге асыл бұдай сортын

0: Таныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
1: Быйылтан баштап Абдырам районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 юандык картандары күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндө кабарын угасыздары. Быйыл 92 жаштагы Ли Жэньхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картандар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картандар күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам бардыкка келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Торуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамды укалап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1-ci айдын 1-ci күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну элчилер эстелик алуу аппараты картандар күтүнүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картандар күтүнүсүнөн турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүнү тейлөө билет сомасынын 30%дан 60%на чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык элчилер идарасы коомдук чыргалчылык бөлүмү картандар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ван Ян Рон мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 юан картандар күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картандар 28 000 адам иретке жетти. Кийинки айрымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картандар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картандардын баарланууга тийиштүү болсо, ары кабар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылдырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, ары кабар баарлануунун ишке ашырып, картандардын көптүрдү, чекилешкен картандар күтүнүү ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
0: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаңы Эранын 3-чү кылымынан Жаңы Эранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доору Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбө болгон. Ал Дүн Хуаң Могао үңкүрү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу баармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кырдыктурулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатель соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатель жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума уудандагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып, аюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Кулма ооданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Абдыз Абдулла саясат кызметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш

жүзүндө жаныөлүк күрөшү аркылуу бакмачылык да кыйын маселелерди озуп өтүп кесип көлөмүн кеңиртип өзүнүн кирешесин арттырып байуун ишке ашырып эле калбай айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү баюу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кызметинен пайдаланып Аблиз 50 000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып союз коюн бакмачылык менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюн капазын жасап температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп 50 сапаттуу насилдүү коюн киргизип өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем тоюу салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге учурап, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунугуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басым алып келди. Көктөрек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып дайымдуу төп жетекчилик кылууга орундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, ылаңдардын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жетерсиздиктерди толуктап, бакмачылыктагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюн бакмачылыгын секин-секин калыпташтырып илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын игергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеними ан сайын артты. 2024 жылы жыл башында бакмачылык көлөмүн бир демжиги кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюндун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 уянга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюн бакмачылыгын чыныгы киреше арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюн багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди, мындай деди. Азыр бакмачылык тартиби абдан бышып жетилди. Ылаңдын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы. Катар кошулуу салыштырмасы жогору. Базардагы туруктуу киреше да көрүнүктүү. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагда зоройтуп жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени чогуу туп кура башырабыз.

Байыганда жұртын, өнүккөндө коңшуларын унутпастык керек. Өзүнүн союш коюн кесибин өнүктүрүп зоройтуу менен бирге, Аблиз байуу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгири өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союш коюн бакмачылык кесибине баштап кирди. Ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюн, бакмачылык капасы, ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолун куруп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Гумаудан шаарчасы жана Хотен, Курла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу артуусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы иштемчилер бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөгө көңүл бөлүп, ары кирешенин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 3-чү күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экология маданилик курулушун түйүндү булганыны жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай түртмөктөдү. Асман ан сайын көгөрүп, тоо ан сайын жашылданып, суу ан сайын тунукташып, чыныгы көрүп сезе алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 3-3 ашууну жыйналып барышы былтыркы окшош мезгилдиктен ылдам болду.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер жаратылыштык көркүнө көз салып, маданият көргөзмө сарайларын кыдырып, түркүн түстүү эс алуу күндөрүнөн үзүр алышты.
1: Майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уландуу жанданды. Мамлекет майрамдагы кино билетинин сатылышы 500 миллион юандан ашып, ар кайсы жерлердин кино кошулган кыймылдары мол түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнүн жаңартуу мөлчөрүн козгоду.
0: Бүгүн бүт коомдоку район алкыган кишилердин агым мөлчөрү болжол менен 300 миллион киширеттен ашып, каттоо тармактары тейлөөнү күчөтүп, каттоо шыдырлыгына кепилди кылды.
1: Жүнгө дени тарбия өкүлдөр тобу Азия ден аркет чогулушуна чек ара сыртында катышып алган 6 медаль санында эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамды күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экологияда элге нарп жеткирүү, экологияда элге пайда жеткирүү, экологияны эл үчүн алып барууда бекем туруп, экология маданилик курулушунун булганыны түйүндү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай арымташтоосун түртмөктөдү. Атактуу чоң тоо дайралар экологиясын коргоодон эшик алдындагы чөйрөнү кичинеден жаксыртууга чейин чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө. Бүгүн мамлекет майрамы эс алуусунун 3-чү күнү. Улуу Жүнгө жергесиндеги тоо суулар кооздукка бөлөнүп, саякатчылар өтө көп болду. Уйишан мамлекеттик бакчасы 1-чү номерлуу көрк жолунда мамлекет майрамдык эс алуунун 2-чү күнү саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Экологиялык изилдөө, үйрөнүү, жаратылыштык илим жалпылаштыруу эң алкоого алынган түйүнү түрүн айланды. Саякатчылар тоо арасындагы асман жолдо сейилдеп, булут тумандардын тоо капчыгайлар ортосунда көтөрүлүп тараганын көрүштү. Жаңши, Шаңжау, Ваңшенгуда мурдагы керексиз ташталган кен району капчыгай сырдуу жайына айланып, саякатчылар аска тоо арасынан тепчип өтүп, экологиянын төбөзгөрткөн кооздугунан үзүрлөнүштү. Көрк районунун алдын мөлчөрүндө ушул жолку мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде тосуп алуучу жүнгө чет элдик саякатчы 200 миң кишиге жетип, демейдегинин болжолу 3 эсесине тең. Хубей, Ичаң, Жаңтүн, Ванда быйыл жаңыдан туулган дарыя дельфиндери мамлекет майрамдык эс алуу күнүндөгү жылдыздарга айланып, саякатчыларды жарыша даака кылууга электирди.
1: Убактыбыз болсо эле дайра боюна келип сейилдөөнү жактырабыз. Чөйрө коргоо жөөчөндөр жолунда жүргөндө кутум тоо дайра сүрөт көрүнүшүнө кирип калгандай сезилет. Дайыма дайра дельфиндеринин дайрада ойноктоп жүргөнүн да көрөбүз. Ушул жерде жашаганыбыздан чынында өтө бактылуу сезебиз.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк элдин кооз экологиялык чөйрөгө болгон талпынуусун көңүлүнө түйүп келет. Чөйрө эл турмушу, жашыл тоо кооздук, көк асмандагы бакытты орто коюудан экология чөйрөнүн ордун алуучу нерсе жок. Пайдаланганда сезбейбиз, жоготкондо жашай албайбыз. Бул экономика өнүгүү сапатына байланыштуу болуп эле калбай, дагы ар бир кишинин турмуш сапатына байланыштуу деп көрсөткөнгө чейин, анан дагы экономика өнүгүүсү эл турмушу үчүн, экология чөйрөнү коргоо бирдей эле эл турмушу үчүн деп бышыктаганга чейинки бир катар зарыл баяндар эл журтчулугунун күн сайын артып бараткан кооз экологиялык чөйрөгө болгон муктажына дилгир жооп кайтарып, атактуу тоо дайраларды жакшы коргоду, ары журтчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүгө күч салып, экологиялык укук таламдын бүткүл элге тең барабар нарп жеткирүүсүн түртмөктөдү. Башчы Ши Цзиньпин жакшы экологиялык чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп орто койгон. Бул зарыл өкүм Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын эл майданын көрүнүктөндүрүп, экологиялык чөйрөнү ким үчүн коргоо, кимге сөөнү, табылгаларды ким менен орток баарлануу керек деген түпкү маселелерге тереңдей жооп кайтарды. Журтчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүдө орчундуу бөсүү жасап, эл журтчулугунун жашыл тоо, тунук сууда жаратылыштын кооздугу, өмүрдүн кооздугу, турмуштун кооздугунан үзүрлөнүүсүнө бөлгө түздү. Учурда олуттуу экологиялык калканы уландуу бекемдөө менен бирге мамлекетибиз экологияны жөнгө салуудагы зарыл түйүндөрдү бирдемчи төмөнгө түшүрүп, чоң дайралардын негизги күрөө тамырынан журтчулуктун үйүнүн алды артындагы чакан, микро суу толкулары жана көчөлөрдөгү теребел сыяктуу майда кан тамырларга узарып, карапайым калктын жанындагы суу, газ, гыжык ужуу, доо сыяктуулар менен булгануу атай түр аракетинде чечүүчү кыйын маселеге айланды. Гуандун Жоңшандагы мурдагы кара саз

0: орнуна турду. Ар кайсы жерлердеги киноканалар көп кайнарлуу жалпылык маданият сорундарына карай түп өзгөртүү барышында керектүүнүн жаңы тербелин бирдемчи ачты. Мамлекеттик кино идарасы чыгарган кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө быйыл жыл башынан бери киного ээрчип саякаттуу, түйгүн даамдардан татуу сыяктуу кино кошулган кыймылдары мол түркүнүстүү болду. Сяньшиде «Сегиз Олия» аттуу кино Йонлы ордосу, Шуанкон тоопканасы, Джинса чапканасы сыяктуу көрүктүү үйүндөрүн жетектеп, мамлекет майрамдык ис алуу мезгилинде алдын буйрутма берүүнүн артуусу эң тез болгон көрк райондоруна айланды. Лоң ашканасына келгениңиздерди тосуп алабыз киносун сүрөткө алган жер Ниңша, Шизуйшань шаары, Ши Танжиң маданият саякат кино чакан шаарчасы бул бир канча күндө тосуп алган саякатчы саны бир күндө 10 000 ашты. Чиңдау кинону ээрчип, Чиңдауду аралоо негиз темалуу көптөгөн саякат атай линиясын чыгарды. Түрдүү формадагы кино кошулган кыймылы экран агымын тор сырты керектүү артуу мөлчөрүн айландырды. Мөлчөргө караганда быйыл жыл башынан бери кино толук чарба чындырынын түшүм наркы 470 миллиард юандан ашкан.
1: Кабарчынын бүгүн каттоо ташымал министрлигинин билгисинче 10 айдын 3 күнү бүт коомдо район аттаган киши агым мөлчөрү болжолу 300 миллион кишилеттен ашкан. Бүгүн бүт мамлекет таш жолундагы киши агым мөлчөрүнүн 280 миллион кишилеттен ашып, жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа агым мөлчөрү 62 миллиондон 64 миллион унаа иретке жетүүсү чамаланды. Сапарга чыгуу орто кыска аралык сапарды негиз кылып, негизги чоң жол менен көрк район айланасындагы жол бөлүгү кош багытта басымга туруштук берди. Эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу электр зарядтоо мөлчөрү 50 миллион 109 900 киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 51.34% артты. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу 48 тейлүү районунда электр зарядтоо айрыкча шашылыш болду. Ушул бир канча күндө электр зарядтоо шашылыш болгон бекет түйүндөрдө ар кайсы элдер көчмө электр зарядтоо жабдууларын көбөйтүп, чукул абалга тең талашуучу электр зарядтоо жабдууларын ийкемдүү тескеп, эки тейлүү район ортосундагы тоннелди шайкештүү ачыкчы берип, шашылыш болгон райондогу урунуучуларды жан жагындагы бош болгон электр зарядтоо мамлаларына барып электр зарядтоого жетектеди. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо 18 миллион 900 миң кишилет саякатчыны жөнөтүү күтүлүүдө. Эс алуу мезгилинде саякаттап сыртка чыгуу муктажынын күчтүү болуу өзгөчөлгүнө карата көптөгөн жерлердеги темир жол тармактары кызуу түйүндүү саякат линия жолдоруна ташуу күчтөрүн көбөйтүп ишке салып, район өзгөчөлгүнө бириктирип саякат атай линияларын ачты. Мамлекет майрамынын алдында жаңыдан ачылган Бээжин Шанган гаутиэсинин Шоңан Шаңчуу бөлүгү, Сиан Анкан гаутиэси, Харбин Ичин гаутиэси жана Ичаң Ишин гаутиэсинин баары ушул эс алуу мезгилиндеги саякатчылардын саякатка чыгуудагы жаңы тандоосуна айланды. Биз Сиандын чыгышынан Анканга 45 минутта эле жеттик. Биз үчүн алып айтканда сапар өтө оңтойлуу. Чүйгүн даамдарды татып, кооз көрүнүштөрдү көрөбүз. Элдик аба каттоо жагында бүгүн бүт мамлекет боюнча элдик аба каттоосунда ташылган саякатчынын 2 миллион 250 миң кишилет, камсыздалган учактын 18 миң 19 кезекке жетери күтүлүүдө. Көптөгөн аба каттоо шериктиктери кызуу саякат шаарларына катоочу аба каттоо линияларын көбөйтүп, саякатчылардын сапарга чыгуу муктажын канааттандырды.
0: 20-нчы кезектеги Азия Динарке чогулушу бүгүн тетир санак 2-нчи жарыш күнүнө кирди. Голф аялдар топтук жарышында Жунгу командасы 6 медалды алды. Бул Жунгу командасынын Азия Динарке чогулушу голф топ түрүндө тунугуч 6 медалды алуусу. Артынан эрлер топтук командасы дагы 6 медал алды. Желкендүү кеме, желкендүү такта, суу канаттуу желкендүү такта жарыш майданында Бийкөн, Ливенчи айрым-айрым аталган түрдөгү эрлер аялдардын чемпиондугун алды. Пили Ву аялдар чечүүчү жарышында Гопу жапониялык чеберди жеңип чемпион болду. Эрлер футболдо коло медалга талашуу жарышында Жунгу командасы Өзбекстан командасы менен демедеги убакта 2-2 натыйжа менен теңдешти. Түйүн топ күрөшүү аркылуу Жунгу командасы атаандашын жеңди. Кече кеч алып барылган тайчвандау жарышында Ма Жиңюэ аялдардын 49 кг даражалардын 6 медалын колго келтирди. Бийжин убакты бүгүн саат 18:00 чейин Жунгу дене тарбия өкүлдөр тобу 167 алтын медал, 87 күмүш медал, 80 коло медалды колго келтирүүдөн натыйжа менен 6 медал тизмеси медал тизмесинде башкы орунда туруп, Азия Динарке чогулушунда чек ара сыртында жарышка катышкандагы алтын медал саны эң жакшы натыйжаны жаратты. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө быйыл 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан көбөйгөн нефти алууга боло турган белем мөлчөр 70 миллион тоннага жакындаган. Жаңыдан көбөйгөн жаратылыштык газ алууга боло турган белем мөлчөр 610 миллиард куб метр болгон.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 60 жашка толгон жана андан ашкан картаңдар 2026 жылы 10 айдын 18 күнүнөн 12 айдын 30 күнүнө чейинки жиң кат белгиси бар поезд билетин сатып алса, жеңилдик үстүнөн жеңилдетилген билет баасындагы жеңилдиктен баарланып, жеңилдик берүү убакты чөлкөмү бирдемчи кеңейтилип, апта ичиндеги убакыт бөлүгүнө чек коюлбай турган болду. Байланыштуу жеңилдик берилген билет 10 айдын 4 күнүнөн баштап арт-артынан сатылат.
0: Кече мамлекет энергия тобу Ниңша электр энергиясы Жоңбой электр станциясынын 6-чы номерлуу генераторлор группасы 168 сааттык сынап жүргүзүлүүдөн ийгиликтүү өттү. Бул Ниңша Теңгердеги чөл какыртала

0: жаңы энергия чоң базасындагы телегелешкен жогору толкундуу тескөөчү 4 электр кайнарынын 666 мегаватты генераторлор группасынын бүт сыйымдуулук мөлчөрүндө өндүрүшкө киристирилгенинен дарек берет. Түрүн Ниңша, Хунань туруктуу электр телегелешкен электр кайнар базасындагы зарыл жогору толкундуу тескөөчү электр кайнар катары Чөл Какыртала районундагы жаңы энергиядан электр таратуу боюнча жогору толкун термелүүсүнүн чоң болуусу сыяктуу өзгөчөлүктөрүн өнүмдүү турукташтырып, Ниңшанын электрин сыртка жеткирүүдөгү туруктуулугун зор темпте жогорулатат.
1: Кечээ Шандон Чиңдао Жаожоо колтугундагы экинчи деңиз асты туннель курулушундагы калкан сымал газынын баардыгы бүттү. Туннель курулушунун бүт узундугу 17,48 километр. Чиңдао шаарынын түндүк шаар району менен Шихайан жаңы районун жалгаштырат.
0: Кабарчынын Жунго Хуаден тобунан билүүсүнчө, мамлекетибизден алгачкы 100 мегаватт даражалуу кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү Шинжаң Мори кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү ийгиликтүү торго жалганып, электр тарата баштады. Түрү көмүртек кошкучкылы айламалуу түрткүсү колдонгон. Ал кылыктуу техниканын өз билги тизгиндөгү болот. Жылдык электр таратуу мөлчөрү болжолу 200 миллион киловатт-саат, ар жылы 50 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөйт.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жүнгөнүн Чаушенде туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чаушен эң жогору элдик жыйналышы дайымдуу комитетинин орун басар комитет башчысы Жин Хыңжы күтүп алуу жыйналышына катышты ары мындай билдирди. Жүнгө эли кишини жалткараткан өнүгү жетишкендиктерин жаратты. Чаушен Жүнгө менен чогуу чымырканып, Чаушен Жүнгө достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн Австрияда туруштуу элчиканасы, Жүнгөнүн Венадагы БМУ жана башка эл аралык уюмдарда дайыма туруштуу өкүлдөр тобу мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышын орто өткөрүп, Австриянын мурдагы зунтуу Австрия Жүнгө достук коомунун төрагасы Фестер, ОПЕКтин баш катчысы Гайс Катарулар катышты. Келген коноктор Жүнгөнүн экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине жогору баа берди. Жүнгөнүн Германияда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында сыйлуу коноктор Жүнгө өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерге чогуу кайрылды.
0: Жүнгө экономикасынын өнүгүүсү жана эл арадагы орду зор илгерилөөлөрдү колго келтирди. Германия Жүнгө эки мамлекеттин экономика кызматташтыгы эки жак үчүн өтө зарыл. Мен Жүнгөнүн тыныч элинин аман болуусун каалайм.
1: Жүнгөнүн Казакстанда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында Жүнгө Казакстан эки мамлекеттин көркөм өнөрчүлөрү керемет адабият көркөм өнөр оюндарын алып келип кызуу маанай достукка толду.
0: Мен Казакстан Республикасы өкмөт атынан бүткүл Жүнгө элин чын жүрөктөн куттуктайм жана эң кооз тилектерди тилейм. Жүнгө чыгаган техника саласынын жетектөөчүсүнө, ар эл аралык сахнадагы ишенүүгө арзый турган өнөктөшкө айланды. Казакстан мындан ары Жүнгө менен болгон түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрөт.
1: Жүнгөнүн Танзанияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Ар саладан келген коноктор Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин алкыштады. Ар Жүнгө Танзания достук байланышын үзгүлтүксүз бекемдеп тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: Жүнгө орто койгон бир алкак бир жолду орто куруу демилгеси, ошондой эле 4 чоң жер шар демилгеси, ар кайсы мамлекеттердин орто катыш алышууларга тең талашуу, өз ара пайда жеткирип ортоо жеңишке жетүү боюнча изденүүнүн зарыл чечүүчү долбоору. Тынчтык болбосо гүлдөнүү болбойт. Биз Танзания Жүнгө жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүгө күч жумшоодо бекем туруп, эки мамлекет элине бак жаратабыз.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Жүнгөнүн Катар, Оман, Булгария, Перу, Колумбия, Ботсвана сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалар дагы мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгө колго келтирген өнүгү жетишкендиктерине ынанарын, Жүнгө тарап менен кызматташуу келечегине толгон кооз үмүттөрүн билдиришти.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен кусай куралчандары экинчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан кусай куралчандары тизгиндеген районго 90 реттен ашуун аба чабуулун козгоп, кишилер көз жумуп жараланган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы экинчи күнү ошол күнү кусай куралчандары аткан көптөгөн башкарыла турган бомбону тосуп калганын айтты. Мындан башка АКШ маалымат аразылары экинчи күнү АКШ мансаптарынын маалыматына накыл келтирип кабарлап мындай деди. Сауд Арабистан менен Йемен өкмөт армиясы алдыдагы бир канча күндө кусай куралчандарына көлөмдүү сокку козгоону пландады. Бирок АКШ жак сокуруу аракетине катышуудан баш тартты.
1: Араб Бирикми Халифалыгы мамлекеттик кабар агенттигинин кабарына караганда Араб Бирикми Халифалыгы баш прокурору Шамси бүгүн мындай билдирди. Текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө 9-30 күнү көрүлгөн Дубай аба катуу жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндөгү кагылышуу окуясында орун басар айдоочу учуу барышында террордук чабуул жасоого урунган. Ал мындай билдирди. Окуянын конкрет максаты сыяктуулар алида текшерилүүдө. Австралия зоолиси Нетаньяху экинчи күнү чабуул коюучулардын оопсуз идеянын таасирине учураганын, Австралия тараптын чабуул коюучулардын башкалардын желик түрүсүнө учураган учурабагандыгын текшерип жатканын айтты. Мындан сырт Австралия маалымат аражыларынын кабарына караганда айдоо бөлмөсү кагылышуу окуясынан кийин Дубай аба катоосу Австралияга барып келүүчү баардык каттоо линияларын убактылуу токтоткон.
0: 7 мамлекет тобу экинчи күнү эл аралык энергия мекемеси аркылуу 100 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн шакештүү коюу берип, эл аралык энергия базары басымын жеңилдетүүгө макул болду. Байланыштуу аракет дароо баштылат, ары 4 ай уланат. Эң алгачындагы 20 күндө зор мөлчөрдөгү дизель майы белем мөлчөрү чордондо коюу берилет. Жакында АКШ жана Европадагы көптөгөн мамлекеттердин дизель май баасында бирдей жаңы бийиктик жаралды. АКШ тарап кезинде Европа мамлекеттерине карата чукул абалга теңтайлашуучу нефт белем мөлчөрүн коюу берүү талабын ортого койгондугун айтты.
1: Европа ынтымагы статистика идарасы экинчи күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия баасынын зор темпте жогорулоо таасиринен Евро районунун 9 айдагы акчанын кунсуздашуу салыштырмасын жыл салыштырмасы боюнча эсептегенде 3.18% болуп, 8 айдагы 3.12% жогорулап, 2023 жылы 9 айдан берки эң жогору бийик деңгээлге жеткен. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 9 айда Евро районундагы энергия баасы окшош мезилдегиден 18.18% арткан. Талдоочулар мындай деп карашты: эгерде Евро районунун энергия баасы уландуу жогорласа, Европа борбор банкеси туш келген өсүм жогорулатуу басымы бирдемче күчөйөт.
0: Конго Киншаса Саламат сактоо министрлиги экинчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампа Эбола илдети менен аныкталган ноокасы 8300 жетип, 4018 киши көз жумган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө жамырап, 2162 ноокас айыгып, аталган вирустун көз жумуу салыштырмасы 48.4% болгон. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баш иш аткаруучусу Тедрос 8 айдын 12 күнү аталган айлампа илдет Конго Киншасада илдет эстелик алынгандан берки экинчи чоң Эбола илдети деди. Алтын күз мезгилинде Жунго жергесинин көрүнүшү кудум сүрөттөгүдөй кооз түскө кирип, токой шалбасы түркүн түскө бөлөндү.
1: Берүүбүздүн соңунда кооз улуу Жунго жергесинин көркөм экология көркүнөн чогуу үзүрлөнөлү.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шуйхуа менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан Улан кыздарынын мамлекет Мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Чың Шөпиң Шужи менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Пиң Туан 8-чи ШС 143-чү Туан 9-чу Лиан партия чайкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү коюу токой төркүн түскө кирди. Бүт автоном райондун маданият саякат базарынын жашоо күчүн өрчүтүп, кыска барыштуу тыныгуу заттык эмес маданият мурастарын тоюну жылдыздуу асманда айдан үзүр алуу. Талай изилдөө үйрөнүүсү саякатчылардын кызуу түйүн тандоосуна айланды. Ар кайсы жерлердеги маданият саякат тармактары тейлөө камсыздоосун асылдаштырып, түшүм камдоосун байытып, ар кайсы жерлерден келген саякатчыларга кууз Синжаңдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирди. Үрүмчү шаары тургундары 3-5 топ болушуп, Ямалык тоосу Юнмантай көрүп-көрүп секисине чыкты. Богда тоосу карлуу чокусунун көк асман ак булут астындагы бейнеси анык болуп, шаар көркү көз алдыга тартылды. Саттык эмес маданият мурастарын тоюну саякатчыларга катышуу барышында Жуңху Аузот жөрөлгөлү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирип, Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндө түшүндө миң жыл мурдагыга кайтуу жөнгөнүн ар кайсы тарыхый доорлордогу жөрөлгөлү хуафу көргөзмөсү кишилерди таң калтырды. Талай изилдеп үйрөнүү кызылугу толуп ташып, Биле Казак автоном областы күз менен жолугушуу Дака кылуу саякаты, күздөгү алтын түстүү малчылык фермасы саякаты, түркүн түстүү үрп адат заттык эмес маданият мурастары саякаты катарлуу баш темалуу линияларды ортого чыгарып, жайлоо шаалба жери, дайра алабынын күз көркү үрп адат кыштактарын жалгаштырып, сейилдеп Дака кылуу малчылык фермасы тыныгуусу жана изилдеп үйрөнүү кайнар үстүндө изденүүдөн турган көп түрдүү туюнууга тең маани берди. Алтай аймагы маданият саякат изилдеп үйрөнүү биргелештирилген жуурулма үлгү аркылуу камдоону байытып, балдарды эс алуу күнүндө жаратылышка жакындаштырды. Дене тарбия менен маданият саякаттын тогошуусу окшош эле сонун болду. 2026 жылдык Жүнгө маданият саякат даңктуу шаары велосипед минип саякат кылуу жыйыны Синжаң бай айылдамасы жана 20-нчы кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында башталды. Бул майдан мамлекеттер ажалуу маданият дене тарбия саякат салтанаттуу мааракеси 67 километрлик кесиптик жарыш жолун көрүккө сиңдирип, Кызыл миң үй саякатчылар тейлөө борборунан жолго чыгып, Кызыл миң үй көрүк району менен Тянь-Шандын түштүк этегиндеги Какыр Тала дайра алабын тепчип өтүп, жарыш жолунда көрүк болуу жарышка катышып тоюнууну ишке ашырды. Элге нарып жеткирүү кыймылы жана өзгөчө оюн коюу аркылуу базар кызуулугу дагы да козготулду. Майтоо чоң капчыгай көрүк району 100 миллион жылдык капчыгай. Кош майрамда укмуштуу жолугушуу баш тема кыймылын кулаш жайдырды. Саякатчылар күчкө ээ жөн билиги менен кирүү билети жеңилдик берүү саясатынан баарланса болот. Багыраш көлү көрүк району саякатчылар чакан жогору билесин отурлап алды. Дагы көп көрүк району батышка саякат IP тереңдей чөгүү формасында керектүү бакса эйли. Көл түшүмдөрү салтанаты катарлуу өзгөчө кыймылдарды дагы жолго койду.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 10 жарысын уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардак ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү кубанычуу кубан менен таанышабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. В 1926 году Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945 году биринчи болуу дайы натыйжа менен каттоо ташөөсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958 году ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 кишинин Жунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдетин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издечү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970 году 12-айдын 26-күнү Жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974 году 1-август армия майрамы күнү Чаңжың 1-номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен Жунго дүйнө боюнча 5-чи болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуаң Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988 году Жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуаң Шиуха кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Хуаң Шиуха аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987 жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025 жылы 2-айдын 6-күнү Хуаң Шиуха Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

Ардактуу ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республиканын утпайт атайын түрмөгүбүздөн кубаныч үй кубаны тааныштырдык. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет Мээрмахабат атайын түрмөгүбүздө. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жаңшөө Пиңшуди менен таанышабыз.

Menjana ata mekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meri mahabatı atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şüepin şuji menen tanışabız. Jıñ şüepin Gansu ölkösü Gulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan. 2010 jılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynyň Ulan Us şaarçasy Sangoň diýen kıştagyna toy jasap kelgen. Al jumuşdu paxta ýöstürüp, uy goý bagyndan başlap, ar günü taň jarybastan ele aýdowga çykyp, gajybas gaýratyna söýünüp, kıştagdaky uy bakmaçy çoң tütününi aýlandy. 2015 yılı al dilgirlik menen kıştak turgundar komitetine girdi. 2017 yılı partiyaga girgenden keyin baştaktık menen anardın aşı ıktiyarçılar teylü atretin kurdu. 2024 yılı 6 ayda al jogoru belet sanı menen kıştak partiya yatyakasının şujiligine şaylandı. Jıñ şüepin bul jer üy bülömü aylangan eken. Bul yerde tamır tartam degen sözün oğuzunan tüşürübet. Kıştak turgunu Gamile Abilekimi koş boylu olup 5 ay bolgondo, kanalsızlık sebebine doktor karada jatuğa tuğra geldi. Birok darlanu kamstandurusun tapşırbagan bolcu. Jıñ şüepin bulabaldı bilgenden keyin daro anın nakakça tapşırusuna jardam berdi. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиле Ираял терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошулууна кошулду. Жыл шөбин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жыñ Шөпин автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу да калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму 1028 ШС 143 туан 9 Лиан партия чайкасын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында 1028 Ш 143 9 Лен партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деп наам берилди. 9 Лен

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлыгаттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кош борбор курулушу камсыз дарыларды калктын эшик алдына чейин жеткирип берди. Мамлекет майрамында сапарга чыкканда кайсыл дарыларды жегенден кийин эң жакшысы автоуну айдабастык керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кош борбор курулушу камсыз дарыларды калктын эшик алдына чейин жеткирип берди деген маалыматты угасыздар. Быйыл азыркыга чейин Аптоунун районубуздагы 50 удан шаарларда борбор булут дарыканасы сынак иретинде жолго коюлду. 57 удан шаарларда чордондо булут рецепт текшерүү борбору ишке кириштирилип, каптоо салыштырмасы 64.8% жетти. Текес удандык дарылоо ортоктулкусу баш доктурканасы Кожуртум Моңгул айылдык бөлүмчө доктурканасында доктурлар ноокастын саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына биргелештирип рецепт жазып, акыл жөндөмдүү рецепт текшерүү системасын текшергенден кийин нак майдан деле ага өнөкөт оору дарысын жазып берди. Акыл жөндөмдүү тең баарлануучу дарыканасын башкаруу системасынан пайдаланып, Текес удандык дарылоо ортоктулкусу баш доктурканасындагы 3 доктуркана району, 8 айыл шаарчалык бөлүмчө доктуркананын дары запасы, күчкө ээ мөөнөтү сыяктуу сандуу маалыматтарды бир карап эле билгиле болот. Кайсыл айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, кайсыл түрдөгү дарылардын кампада сакталуусу аз болсо, система автоматтык эскертет. Баш доктуркана дароо уудан ичинде дарыларды теңшеп, тез темпте толуктайт. Дарыларды толук септеп болгондон кийин дары иштетүү коопсуздук өткөлүн дагы жакшы игерүү керек. Акыл жөндөмдүү рецепт текшерүү системасы текшерүү кошулган жасалма кесиптик дарыгерлер кайра текшерүүдөн турган кош рецепт текшерүү үлгүсү аркылуу. Текес ууданда рецепттин ылайыктуу болуу салыштырмасы 92%дан жогору болуу туруктуулаштырылды. Кош борбор курулушунун кулаш айдурлусуна ээрчи Аптоунун районубуздагы негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарына орточо эсеп менен 268 дары түрү, 316 дары түрү өлчөм септелди. Мамлекеттин түйүндө ооруларына иштетиле турган дары түрүнүн орточо эсеп менен 103 түрү, 109 түрдүү дары түрү өлчөм септелип, жогору кан басым, диабет оорусу, тосулуу мүнөздүү өнөкөт өпкө оорусу сыяктуу өнөкөт оорулар дарылар менен камдоо көлөмү сызыл кеңиртилди. Аптоунун райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүмү башкармасынын биринчи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Ваң Вэньжие мындай деди. Борбор булут дарыканасы менен чордондуу булут рецепт текшерүү борбору курулушун тездетип 2026 жылы кош борбордун жалпы бүтүрлүү салыштырмасын 75% жеткирүүгө чыныгы кепилет кылабыз. Ары 2030 жылдын артында негизги катмар дарыларын белгилештирип аракеттендирип башкаруу механизм менен толук каптоону иш жүзүнө ашырабыз.

0: Ардактуу урмандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Мамлекет майрамында сапарга чыкканда кайсыл дарыларды жегенден кийин эң жакшысы автоуну айдабастык керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Мамлекет майрамындагы эс алууда көптөгөн досторубуз автоунаасы менен сыртка чыгып, маанай көтөрүп саякаттоону тандайт. Дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму жете түрдүү дарыны жеп, автоуна айдоонун коопсуздукка таасир жеткире турганын баса көрсөттү. Мейли жаңыдан автоуна айдап жүргөн болсун же көп жыл автоуна айдап жүргөн айдоочулар болсун, буга айрыкча маани берип, дарычүдөн мурда түшүндүрмөдөгү терс таасир жана көңүл бөлүүгө тийиштүү иштерди сөзсүз анык көрүүнү демилгелейбиз.

Дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму көрсөткөн автоунаа айдоо коопсуздугуна таасир көрсөтүүгө мүмкүн болгон жети түрдүү дарылар мына булар. Биринчи, дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдыкка каршы дарылар. Бул дагы гистаминге каршы дарылар деп аталат. Бул түрдөгү дарыларды ичкенден кийин уйкусу келүү, чарчоо, көрүү курбаты алсуруу, баш ооруу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул оору белгилери ойлоо сезими менен автоунааны тизгиндөө сезгирдигине таасир жеткирет. Айрыкча маани берүүгө тийиштүүсү көптөгөн татаал тумоо дарысынын курамында ушул курамдар болот. Андыктан тумоо дарысын иштетүүдөн мурда сөзсүз түшүндүрмөсүнө карап, дары ичип алып автоунаа айдоодон сактануу керек. Экинчи, уктата турган дарылар. Мындай дарылардан уйкуну келтирүү, тынычтандыруу ролу болуудан тышкары дагы тынычсызданууга каршы туруу ролу дагы болот. Дарыны токтоткондон кийинки бир канча күндө чарчоо же уйку келүү сыяктуу кийинки калдык таасирлер көрүлүшү мүмкүн, андыктан автоунаа айдаганга болбойт. Ушул түргө өкүлдүк кыла турган дарылардан клоназепам, зопикилон сыяктуу дарылар бар. Үчүнчү, депрессияга каршы жаңы типтеги дарылар. Алып айтсак, сичулинди жегенден кийин башы айлануу, калтыроо сыяктуу оору белгилери байкалышы мүмкүн. Төртүнчүдөн, эти ысыганды кайтарып оору баса турган дарылар. Баардыгыбызга тааныш болгон аспирин, пруген ушул түрдөгү дарыларга таандуу. Дарыны жегенден кийин башы тегиренүү, шалдыроо сыяктуу нерв оору белгилери байкалышы оор болгондо руханий аракетке кедергиге учуроо же денеси тартышуусу мүмкүн. Бешинчи, кан басым төмөндөтүү дарылар менен жүрөк сайгылышууга каршы дарылар. Дайыма жолуга тургандарын алып айтсак, нифтебин, пропранол сыяктуу жүрөк сайгылашууга каршы дарыларды жегенден кийин ноокаста дары ичүүнүн алгачкы кезиндеги тизгиндөө баскычында шалдыруу, уйку келүү, көз караңгылашуу сыяктуу жаман таасир көрүлүшү мүмкүн. Андыктан автоунааны байкап айдоо керек. Алтынчы, кант курамын төмөндөтө турган дарылар. Кант курамын төмөндөтө турган ар түрдүү дарылар кандагы канттын курамын төмөндөтөт. Жүнгөөчү дайын дары Шаукыван кандагы кант курамынын төмөндөсү реакциясын пайда кылышы мүмкүн. Андыктан бул дарыны жеп автоунаа айдоган бир аз оор калдуу. Жетинчи, аялдар атайын иштетүүчү дары дармектер алып айтсак, бойкаттыктан сактануу дарысын ичкенден кийин баш ооруу, шалдыроо сыяктуу оору белгилери байкалат. Оор болгондо ою бөлүнүп, булчуң этери тартышуу мүмкүн. Андыктан аялдар арналуу иштете турган дары дармектердин автоунаа айдаганга көрсөтө турган таасиринен айрыкча сактануу керек. Анда биз дары ичип автоунаа айдоонун порталынан кандай сактанууубуз керек? Биринчи, эгер сиздин кесибиңиз айдоочу болсо, доктурга көрүнгөндө сөзсүз эскертип, айла бар автоунаа айдоого таасир көрсөтө турган дарыларды сатып алуудан сактаныңыз. Экинчи, дары ичүүдөн мурда түшүндүрмөнү астайдыл окуп, эгер түшүндүрмөнүн терс таасири жана көңүл бура турган иштер деген жеринде уктатуу, чарчатуу же автоунаа, поезд, кеме айдай турган, жогору мейкиндикте кызмат кыла турган, механика менен жумуш жүргүзө турган назик аспаптарды тизгиндөө менен алектенүүчүлөрдүн иштетүүсүнө болбойт деген сыяктуу сөздөр болсо, дары ичкенде автоунаа айдаганды демилгелебейбиз. Үчүнчү, жакшы адат калыпташтырып, дары ичкенден кийин айла бар автоунаа айдагандан сактануу. Эгер автоунаа айдоого туура келсе, бир аз эс алып, кандагы дарынын коюлугу мөлчөрү төмөндөгөндөн кийин жолго чыгуу керек. Алып айтсак, тумоо дарысын ичкенден кийин кеминде 6 саат эс алып, автоунаа айдаганда гана салыштырмалуу түрдө коопсуз болот. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн.

0: 1951 жылы Ли Чжэншэнг Шандун айылдар баш уянын бүтүрүп, Бейжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмрегин жыйнап Шанши Янлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн бардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5 жарым жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Чжэншэнг от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өз аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6 номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Чжэншэнг республика орденине татыктуу болду.
1: Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, миңизлем Апез менен таанышабыз.

Меңизлем Апиз Аксуу аймагы Токсо ооданы Ташарык шаарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шал оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. 3 баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн да ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кыз алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты, мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Ардактуу оормандар, жогоруда сиздер, мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дили Шат түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. 4 саат жаңы сактап, жылдык түшүм наркы 60 миллион юань болду. Бай ууданда кичинекей жүгөрүү айылдык штактарды гүлдөндүрүүдөгү чоң пайда алып келди. Гума уудандагы дыйкан Аблиз Абдулла коён багып, байуу жолуна кадам койду. Мамлекетибиздин быйылкы күзгү аштык сатып алуу кызматынын дайындыгы бүттү. 2026 жылдык буудайды

0: Üzgü kışkı östürü texnikası yönündögü pikir жарыяланды. Ардактуу ормандар, биз анда берүү үздү баштайлы, берүү үздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Саарда Кучар шаарынын айылчар батүшүмдөрүн дүң сатуу базарында Баюу ууданынын Якыйрык шаарчасы Музарт кыштагындагы дыйкан Асан Эмиттин бир автоуна жашаң жүгөрүүсү 2 саатка жетпеген убакыт ичинде сатылып болду. Ал күлүп туруп, бир баштыгында 70 талбар 100 юандан сатты. Базардын чагылдыруусу дагы аябай жакшы болду, деди. Баюу ууданы түштүк Синжаңдагы зарыл жүгөрөндүрүү базасы. Климаты салкын, суу кайнары жана топурагында селин заты мол болуп, жүгөрү өстүрүүгө аябай шай келет. Быйыл Баюу ууданы жашаң жүгөрүнү түйүндү жайылта турган сорт кылып, түшүм кошулман аркы жана базар атаандаштык үчүн күчөп өстүрдү. Кесип келесин узартуу үчүн жергиликтүү жүгөрүгө ичке иш кошуу керхинасы, Ак Суу аймактык Тянышан мөмө кесиби чектүү шериктиги Баюу удандык бөлүмчө шериктигин киргизип, 35 млн юан каржы салып, жылдык өндүрүш курбаты 10 000 тонналуу жүгөрүгө иш кошуу түрүн курду. Жашаң жүгөрүнү айдоодон жыйнап алып, заводко киргизип иш кошууга чейин болгон бүт барыш 4 сааттан ашпай турган болуп, трактор жүгөрүнү иш кошуу заводуна киргизгенден кийин толук автоматташкан өндүрүш линиясы дароо козголуп, кабыгын аарчып айыруу, жууш, дүмдөп бышыруу, алдын суутуу, тез тоңдуруу, уруп салуу катарлуу жумуш тартиптери бир жолунда бүтөт. Айдоодон кабыгын аарчуу цехине кирүүгө 4 сааттак убакыт кетпейт. Кабыгын аарчуу цехинен буу дабышканга чейин божомол менен 1 саат убакыт кетет. Алдын суутуп тоңдуруп, температурасы 15°C - 20°C төмөндөгөндөн кийин жашаң бойдон муздак сактоо кампасына киргизилет. Орун басар завод башчысы Мың Коңвей тааныштырып мындай деди. Дайын жашаң жүгөрү Синжаң ичиндеги базарларда камдап эле калбай, дагы алдын буйрутма аркылуу Шанхай, Чжэцзян катарлуу жерлердеги чоң типтеги танда базары жана чийки жашаң түшүмдөр электрондук соода берүүшүнө тикелей сатылат. Жылдык түшүм наркынын 60 млн юанга жетүүсү божомолдонду. Жогору өнүмдүү зат жүгүртүү системасы жашаң жүгөрүнүн жаңылык даражасына кепилеттик кылып, 3 саатта Кучар Ак Суу шаарына жетип барат. Ошол күнү эле Үрүмчү шаарына 2-3 күн ичинде Шанхай катарлуу жерлерге жеткирилет. Ошону менен бирге кесип келесин узартуу алып келген жумушку орундаштырууга түрткү болуу таасири жана өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. Кирхана жыл бою 140-150 адам иштете турган болуп, күзгү жыйымтырым мезгилинде утурумдук 600 адамды иштетип, эмгек чыгашасы жалпы 5 миллион юандан ашты. Былтыр заводко кирип иштеген Музарт кыштагынын кыштак тургуну Якуп Рахмандын айлык маянасы 5 миллион юанга жеткен болуп, дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде, жер айдаса дыйканчылыктын арачолоо мезгилинде заводко кирип иштеп, экөөнө тең таасир жеткирбеди. Якырык шаарчасы Боз кыштагынын кыштак тургуну Мамет Турсун быйыл бир чоң типтеги трактор сатып алып, жүгөрүү ташуу менен алектенип, тоннасы боюнча акы эсептеди. Ал кубанган түрдө мындай деди: бир күндө 1-2 жолу каттап 700-800 юан акча таба аламын. Күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп кетти.

Bir talcu görünün aydoğdan sek geçeyin. Bay odandan büt mamlıketke bet alusu bir gemeldengen kesip çelesin jalgaştır bile kalbay. An sayın zarlı miñ degen tümendegen tütündördün gündörün jakşıladı. Kiyin karımda bay odanı jaşaan jügörü özgöçe kesibin ulandoo tereңде өнүктүрүп, сортту жакшылоо, техника даражасын өстүрүү, марка жаратуу жана базарды кеңейтүүгө үйрөлүп, сызыл түрдө өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды жалпы өткөй гүлдөндүрүүгө күч кошот.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума уудандагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып, аюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Абдыз Абдулла саясат кызметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшү аркылуу бакмачылыкта кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байуун ишке ашырып эле калбай, айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кызметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакмачылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу наслдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө өтөп болбостук, жем тоюу салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арты-артынан көрүлүп, союз коюундун өсүп жетилүүсү таасирге учурап, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунугуш жолу чарба жараткан Абдызга зор басым алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып дайымдуу төп жетекчилик кылууга орундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, ылаңдардын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүн маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жетерсиздиктерди толуктап, бакмачылыктагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакмачылыгын секин-секин калыпташтырып илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын игергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеними ан сайын артты. 2024 жылы жыл башында бакмачылык көлөмүн бир демжиги кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтик бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюундун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюун бакмачылыгын чыныгы киреши арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп,

Байыганда жұртын өнүккөндө коңшуларын унутпастык керек. Өзүнүн союш коюн кесибин өнүктүрүп зоройтуу менен бирге Аблиз баюу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгири өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союш коюн бакмачылык кесибине баштап кирди. Ал дыйкандарды сапаттуу насилдөө коюн бакмачылык капасы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолун куруп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Гумаудан шаарчасы жана Хотен, Корла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу артуусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы иштемчилер бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөгө көңүл бөлүп, ары кирешенин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.